0: Šveb i premijer Plenković.
1: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika, a danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica, prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
2: Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji, potkraj dana na Jadranu i na zapadu, unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni, na moru će jugo-jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonska realizacija Mario Dropučić, u redio Andri Štrkalj.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Mirta Matić postala je prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije u zemlji. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje bilo protiv. Istodobno glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Slijedi novi javni poziv, a dotad Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Dok oporba prstom upire u vladajuće, premijer Andrej Plenković poručuje da je odgovornost na njima.
1: Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković, koji nije dopustio da bez njegove volje i bez da kaže prvi nešto što nije dogovoreno, dođe do normalnog izbora ustavnih sudaca.
2: Ova sramota SDP-a i ljaga Možemo, koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud. Pljunuli su troje profesionalaca, njih su pljunuli. Mi smo predložili ozbiljne ljude koji su kompetentni, a oni su pljunuli u lice Pajaliću, Sučeviću, pa i njihovom selancu.
0: Premijer je komentirao i slučaj diplomata Tomislava Lendića, kojemu na Pantovčaku nije bilo dopušteno da sudjeluje na svečanosti predaje vjerodajnica novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj. Razlog zabrane navodno je Lendićeva izjava da je Milanović glavni krivac za kašnjenje s popunjavanjem brojnih mjesta veleposlanika i konzula. Premijer je rekao da predsjednik Republike pokazuje znakove totalitarizma.
2: Lendić je rekao istinu. Da li bismo mi trebali živjeti u demokraciji u kojoj će profesionalci koji imaju skoro, ne znam, 45-50 godina šutjeti o pitanjima koja ih se pita u medijima, da ne bi onaj ko blokira cijeli proces već 6 godina se možda ne uvrijedio, a to ne. Način na koji ja vidim demokraciju, ne. Dakle, imali ste jedan bahati, bezobrazni, loš, isključivi potez Milanovića.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump opisao je posjet Kine kao nevjerojatno uspješan, tvrdi da je u razgovorima s kineskim kolegom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Analitičari međutim upozoravaju kako nema jasnih znakova da su Washington i Peking riješili ključne probleme koji opterećuju njihove složene odnose. Jedna od tema o kojoj su razgovarali bila je i kriza na Bliskom istoku. Evo što o tome kaže Trump.
3: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Vijesti. Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka i nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, govore glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer Plenković.
4: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika. A danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
5: Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način.
0: Vremenska prognoza. Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji. Potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo-jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva. Vijesti. Tonska realizacija Mario Dropočić, u redio Andri Štrkalj.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Mirta Matić postala je prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije u zemlji. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje bilo protiv. Istodobno glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Slijedi novi javni poziv, a dotad Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Dok oporba prstom upire u vladajuće, premijer Andrej Plenković poručuje da je odgovornost na njima.
1: Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković, koji nije dopustio da bez njegove volje i bez da kaže prvi nešto što nije dogovoreno, dođe do normalnog izbora ustavnih sudaca.
2: Ova sramota SDP-a i ljaga Možemo, koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud. Pljunuli su troje profesionalaca, njih su pljunuli. Mi smo predložili ozbiljne ljude koji su kompetentni, a oni su pljunuli u lice Pajaliću, Sučeviću, pa i njihovom selancu.
0: Premijer je komentirao i slučaj diplomata Tomislava Lendića, kojemu na Pantovčaku nije bilo dopušteno da sudjeluje na svečanosti predaje vjerodajnica novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj. Razlog zabrane navodno je Lendićeva izjava da je Milanović glavni krivac za kašnjenje s popunjavanjem brojnih mjesta veleposlanika i konzula. Premijer je rekao da predsjednik Republike pokazuje znakove totalitarizma.
2: Lendić je rekao istinu. Da li bismo mi trebali živjeti u demokraciji u kojoj će profesionalci koji imaju skoro, ne znam, 45-50 godina šutjeti o pitanjima koja ih se pita u medijima, da ne bi onaj ko blokira cijeli proces već 6 godina se možda ne uvrijedio, a to ne. Način na koji ja vidim demokraciju, ne. Dakle, imali ste jedan bahati, bezobrazni, loš, isključivi potez Milanovića.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump opisao je posjet Kini kao nevjerojatno uspješan, tvrdi da je u razgovorima s kineskim kolegom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Analitičari međutim upozoravaju kako nema jasnih znakova da su Washington i Peking riješili ključne probleme koji opterećuju njihove složene odnose. Jedna od tema o kojoj su razgovarali bila je i kriza na Bliskom istoku. Evo što o tome kaže Trump.
3: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Vijesti. Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka i nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, govore glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer Plenković.
4: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika. A danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
5: Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način.
0: Vremenska prognoza. Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji, potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo, jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva. Vijesti. Tonska realizacija Mario Dropučić, u redio Andri Štrkalj.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Mirta Matić postala je prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije u zemlji. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje bilo protiv. Istodobno glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Slijedi novi javni poziv, a dotad Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Dok oporba prstom upire u vladajuće, premijer Andrej Plenković poručuje da je odgovornost na njima.
1: Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković, koji nije dopustio da bez njegove volje i bez da kaže prvi nešto što nije dogovoreno, dođe do normalnog izbora ustavnih sudaca.
2: Ova sramota SDP-a i ljaga Možemo, koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud. Pljunuli su troje profesionalaca, njih su pljunuli. Mi smo predložili ozbiljne ljude koji su kompetentni, a oni su pljunuli u lice Pajaliću, Sučeviću, pa i njihovom selancu.
0: Premijer je komentirao i slučaj diplomata Tomislava Lendića, kojemu na Pantovčaku nije bilo dopušteno da sudjeluje na svečanosti predaje vjerodajnica novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj. Razlog zabrane navodno je Lendićeva izjava da je Milanović glavni krivac za kašnjenje s popunjavanjem brojnih mjesta veleposlanika i konzula. Premijer je rekao da predsjednik Republike pokazuje znakove totalitarizma.
2: Lendić je rekao istinu. Da li bismo mi trebali živjeti u demokraciji u kojoj će profesionalci koji imaju skoro, ne znam, 45-50 godina, šutjeti o pitanjima koja ih se pita u medijima, da ne bi onaj ko blokira cijeli proces već 6 godina se možda ne uvrijedio, a to ne. Način na koji ja vidim demokraciju, ne. Dakle, imali ste jedan bahati, bezobrazni, loš, isključivi potez Milanovića.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump opisao je posjet Kini kao nevjerojatno uspješan, tvrdi da je u razgovorima s kineskim kolegom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Analitičari međutim upozoravaju kako nema jasnih znakova da su Washington i Peking riješili ključne probleme koji opterećuju njihove složene odnose. Jedna od tema o kojoj su razgovarali bila je i kriza na Bliskom istoku. Evo što o tome kaže Trump.
3: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Vijesti. Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka i nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, govore glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer Plenković.
4: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika. A danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT je ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
5: Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način.
0: Vremenska prognoza. Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji, potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonska realizacija Mario Dropočić, u radio Andriš Trkalj.

sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima.

Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno, a noćas bili smo

0: Točno je 6 sati. Dobro jutro.
1: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

Ma mi vam želimo što jednostavnije i mirnije jutro ove subote, da vas danas ništa ne izbaci iz takta, a ako se to kojim slučajem i dogodi, sjetite se da se iz ovog života i onako niko još iz njega nije izvukao živu glavu, prema tome čemu se nervirati? Eto, no stress today my friend, ok? Klima glavom za tonskim pultom naš tehničar Deni Gulija, Josipa Laklija, naša je glazbena urednica ove subote. Ja sam Iva Pavletić-Crnić i vaša sam dežurna plavuša, pa još jednom vam želimo ne dobro, čad dobro, fantastično jutro. Nešto malo kasnije ćete vi doći na red, samo da znate. A da, ne morate vi samo ležati, prisluškivati. Morate se malo javiti tamo negdje iza 6.30, vas čekamo na 210777. Još ćemo malo svirat, a onda ćemo ići do Hrvatskog autokluba da čujemo kakva je situacija na našim cestama. Pozdravljamo sve vas koji ste već sad ovako rano ujutro negdje u džiru, putujete, nadamo se na neko lijepo mjesto. Samo pomalo vozite jer su ceste mokre, skliske, sve znate, ima nešto magle u unutrašnjosti. Samo pomalo i sretno.

0: natočeno krivo gorivo.
1: Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje.
0: Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: I mi vozimo dalje uz Hrvatski autoklub. Javlja nam se ovog jutra Zvijezdana Horvat. Zvijezdana, dobro jutro, dobrodošli.
3: Dobro jutro, hvala vam lijepa.
2: I što ima novoga na našim cestama, ima li kakvih problema?
3: Pa nema problema, mislim situacija nije baš najbolja u mnogim krajevima, no ako vozači budu disciplinirani i ako će poštivati prometne propise i ograničenja, neće problema biti ni dalje. No znamo da se zbog vremenske situacije oni mogu očekivati. Zbog kiše koja je padala, pada ili će padati, značajno su otežani uvjeti za vožnju na pojedinim cestama. Mjestimice se zadržala veća količina vode, a dakako treba reći da se i za danas na širem riječkom području najavljuju pljuskovi i obilna kiša koja bi mogla prouzročiti i bujice i poplave, pa svakako treba voditi računa o tome da se situacija prati tijekom dana, jer će se svakako mijenjati i utjecati na stanje u prometu. No, jutros treba još naglasiti mjestimičnu maglu na cestama u Lici i Gorskom kotaru. Eto, koda da i nije 16. svibnja, uistinu je prava jesenja vremenska slika, pa su takva i upozorenja za vozače. I danju moraju voziti s uključenim kratkim svjetlima zbog naoblake kiše ili samo niskih oblaka, kao što je to slučaj neposredno prije pljuska. Svakako budite odgovorni, pripazite na sebe i druge sudionike u prometu, a uz sve ovo očekuje nas i pojačan promet na brojnim dionicama cesta, osobito na međugradskim dionicama državnih i županijskih cesta te na pojedinim dionicama autocesta. Dakako i u gradu i na obilaznici bit će prometa. Subota je, treba obaviti shopping, treba se pripremiti za novi radni tjedan, dakle sve će se to u prometu osjetiti. Danas nećemo toliko na izlete, nećemo biti na otvorenom, ali će zato trgovački centri biti puni, a onda odmah imamo problema i s prometom u mirovanju, s parking mjestima i prometom na parkiralištima. Budite strpljivi, oprezni, informirajte se prije nego što krenete. Moguće je da će se situacija mijenjati i da će utjecati vrijeme do te mjere na promet da će se neke dionice cesta čak i zatvoriti. A jednako tako računajte na brojne, pa reći ću, neugodnosti u zonama radova i privremene regulacije prometa. Nitko od nas ne voli stajati u koloni, no znamo da je to neizbježno. Ako se odlučimo proći kroz zonu radova, onda to ne možemo izbjeći, pa će i danas na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka te na pojedinim dionicama autoceste A6 Rijeka Zagreb povremeno biti smetnji. Budite stoga strpljivi i pratite izglede vremena i općenito prometnu situaciju i prohodnost cesta.
2: Mm-hmm. A što se tiče pomorskog prometa, je li sve u redu?
3: U prekidu su neke linije, no općenito gledano nema većih poremećaja. Trenutačno prekid samo na katamaranskoj liniji Pula-Zadar-Pula i na jugu Hrvatske je u prekidu jedna trajektna linija između Dubrovnika i Lopuda. No možemo reći da je za sada tu mirno, ali je najavljeno jačanje vjetra, pa dakako poremećaja tijekom dana može biti.
2: Ok, Zvijezdana, za sada vam hvala, lijep dan i do slušanja.
3: Čujemo se, sretan put svima.

Dobro jutro, u 6 sati 32 minute, oprezno u vožnji jer su ceste mokre i skliske, ima i nešto magle u unutrašnjosti, pa pomalo, u pomorskom prometu nema problema. Prognoza za danas kaže oblačno uz kišu i pljuskove, ali u drugom dijelu dana smirivanje vremena. Puhaće jugo, slabo do umjereno, more malo do umjereno valovito, a temperature, oni maksimalci dnevni od 11 do 16 stupnjeva uz more, od 8 do 13 u Gorskom kotaru i Lici. U 6 sati Opatija i Rijeka 11 stupnjeva, Pula 10, Crikvenica i Malinska 12, Mali Lošinj i Rab 13, Senj 14, Gospić, Ogulin, Otočac i Pazin 9, Parko Čabra 5, na Zavižanu 1 stupanj. Malo sam zavirila i vidjeti temperature mora, ali to su one vrijednosti jučerašnje. Evo, Crikvenica 16. Opatija je jučer imala 16 stupnjeva, Rab čak 17. Evo ga, tu polovinom petog mjeseca. Očekivali smo malo više temperature mora, ali valjda će to sunce napokon se ukazati i zagrijat nam i more. To je to što se tiče ovog prvog jutarnjeg servisirunga, drugih informacija i obavijesti nema. Malo sviramo, a onda imamo subotu otvorenih vrata, jel može, otvaramo naša vrata na

0: 6:36, mi smo vam na 210777, dok vas čekamo, evo da vam pročitam kako se neke dame pripremaju za ljeto. Kaže naslov: brijala noge na prepunom hotelskom bazenu. Gospođa u kupaćem kostimu i sunčanim naočalama sjedi na rubu bazena jednog hotela i ni više ni manje nego brije noge, ispirući britvicu u bazenu dok se nešto malo dalje kupaju djeca u tom istom bazenu. Čovječe, kakva veprica, vi kako je čupava, čupava ko veprica. A dobro, čujte, vrijeme je da skinemo tu zimsku opremu sa sebe i da se pripremimo za ljetne izazove. Ko zna je li i Minđolinu sredila u bazenu isto? Znate onaj SMS u kojem piše: poštovani, otkazujemo vaše depiliranje nogu u salonu, ljepota je sve, jer nismo uspjeli nabaviti kosilicu. Ali nadam se da ako se već ovako rano ujutro niste uhvatili kosilice, da ste se onda barem uhvatili telefona, ha? Ha, evo kaže Deni da je, neko se uhvatio telefona, pa da čujemo tko je taj sretnik. A dobitnik je... Dobro jutro!
1: Kogod je uz vas, taj je dobitnik, Ivo.
0: Šta kažete na ovu damu koja se ovako pred svima lijepo si je sredila tu zimsku opremu?
1: Sama nema srama.
0: Nema, pa sigurno dođete tako u neke godine kad više nemate uopće nikakvih kočnica.
1: Briga više za okolinu, šta drugi misle o, za vas.
0: Ko će šta reći, tako je, najmanji problem u moru problema, jel tako?
1: Tako je, tako je.
0: Recite mi, di ćete ovako rano ujutro?
1: E, idem nekim putevima bez muća, bez traga, bez cilja, bez ničega. Aha. Ali doću tamo gdje sam krenuo. Idem bez cilja, ali doću tamo gdje idem.
0: Ajde, to mi je drago. Nadam se da ćete imati lijep dan. Kakvi su planovi?
1: A planovi su... Ima svakakvi planovi.
0: Ljubavni.
1: Ljubav je malo manje.
0: Dobro, to malo morate te prioritete izokrenut. Ljubav na prvo mjesto.
1: To se slažem s vama, Iva.
0: Ništa, nešto vam tamo, što je to, budilica neka? Vi ste probudili budilicu?
1: Ne, nije to budilica, to je alarm bez veze svira.
0: A, dobro.
1: Ne možeš ga ukrotiti nikako.
0: Provalio je u neku banku pa se upalio alarm, ali ni prije toga je htio nas pozdraviti.

0: HR mreža oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Za selo i poljoprivredu.
2: Lani smo uvezli gotovo 7 milijardi eura hrane i poljoprivrednih proizvoda. Ali imamo i mlade poljoprivrednike koji se spremaju za izlazak na svjetsko tržište. Novo nevrijeme napravilo štete u središnjoj Hrvatskoj. Što su prednosti, a što nedostaci hrvatske strategije biogospodarstva? U srijedu obilježavamo Svjetski dan pčela, a posjetili smo i Zadarsku poljoprivrednu školu koja kreativnim projektima privlači mnoštvo učenika. To su neke od tema sutrašnje emisije Za selo i poljoprivredu od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, evo što ćemo najaviti iz emisije.
0: Hrvatska radiotelevizija proslavila 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina televizije.
2: Sabor potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Za izbor troje sudaca Ustavnog suda raspisat će se novi javni poziv.
0: Nakon posjeta Kini, američki predsjednik Donald Trump upozorio Tajvan da ne proglašava neovisnost.
2: Večeras u Beču finale 70. Eurosonga. Naše predstavnice, grupa Lelek, nastupaju 13.
0: Vrijeme će biti pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Temperature u unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Hrvatska radiotelevizija s Lavljeničkim koncertom u dvorani Lisinski sinoć je proslavila stoljeće radija i 70 godina televizije. Više o tome Ana Krojs.
3: U programu pod nazivom Zauvijek prvi predstavljeni su najvažniji trenuci koje HRT tijekom cijelog stoljeća bilježio, stvarao i dijelio s publikom. Od povijesnih događaja, prijelomnih društvenih trenutaka do nezaboravnih kulturnih, glazbenih, sportskih i TV uspomena. Uz glazbu, arhivske zapise i posebne programske sadržaje prisjetili smo se trenutaka koji su oblikovali zajedničko pamćenje generacija. Medijski servisi diljem Europe suočavaju se s istim problemom, istaknuo je glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Schweb. Kako ostati relevantan i vjerodostojan u internetskom svijetu?
4: To znači biti multimedijski, digitalni javni servis koji razumije nove navike, ali ne odustaje od svojih vrijednosti. Jer javni servis ne mjeri se samo po gledanosti, slušanosti ili klikovima. On se mjeri povjerenjem. A povjerenje koje smo imali ovih prvih 100 godina ne možemo samo naslijediti. Ono se treba ponovo graditi svaki dan.
3: HRT je dio društvenog života, identiteta i kulture. Stvarao je program koji je bilježio vrijeme i generacije, rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković. Danas smo pak suočeni s digitalnim informacijskim prostorom u kojem se nerijetko manipulira, šire neistinite vijesti i stvaraju pogrešni okviri.
5: Upravo zato javni medijski servisi moraju jačati svoju ulogu i voditi računa da profesionalno izvještavaju o političkim i društvenim događajima. To je od presudne važnosti za hrvatsku demokraciju, za obrazovanje naših sugrađana, za društvenu koheziju i za otpornost društva na polarizaciju i dezinformacije.
3: Recimo na kraju kako posebnu vrijednost naše kuće čini bogata arhivska baština s oko 250 tisuća sati audio-vizualnih zapisa, 100 tisuća sati radijskih zapisa, po 30 tisuća notnih zapisa i knjiga. A sve je to obiteljsko srebro koje će Hrvatska radiotelevizija čuvati za buduće naraštaje.
2: Prije Slavljeničkog koncerta u Lisinskom u knjižnici Bogdana Ogrizovića u povodu stoljeća emitiranja održana je panel rasprava s temom Kakva je budućnost radija? Radio su mnogi predviđali kraj, prvo s pojavom televizije, onda i u doba interneta, no radio slavi 100. rođendan i njegove su prednosti, poput one da nam ne troši vrijeme i da se u kriznim situacijama pokazao pouzdanim, sve prepoznatljivije. Pripremila Željka Mandić.
6: Iako živimo u dobu društvenih mreža i algoritama, ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek vjeruje da
7: u nekom trenutku imamo potrebu vratiti se onome što je istinito, vrijedno, provjereno, što nam je blisko. Tu je ta snaga radija kao medija i tu snagu i taj potencijal radija trebamo jačati i trebamo stvoriti zakonodavni okvir koji će ga očuvati u ovim izmijenjenim tehnološkim, financijskim, društvenim i drugim okolnostima.
6: Pristojba Hrvatskoj radioteleviziji nije se podizala posljednjih 16 godina, pa je moderator panela Mislav Togonal glavnog ravnatelja HRT-a Roberta Schweba pitao.
8: Kako mi preživljamo uopće?
9: Teško, ali još uvijek tu i da nemamo podršku ovdje prisutne ministrice i vlade sa razinom pristojbe. Ovo je u zadnjih nekoliko godina bi teško zatvorili naš financijski okvir.
6: Istaknuo je i da vjeruje u budućnost javnog servisa u kojemu ljudi rade za ljude, baš zbog velike količine dezinformacije na internetu. Budućnost radija je digitalna, rekao je član saborskog odbora za informiranje i medije Ivan Račan.
10: A da bi HRT postao uspješna digitalna organizacija, zato je potrebna dramatična politička volja koju opet moram reći, jako teško će imati bilo koja vlast.
6: Koliko je radio važan pokazuju krizne situacije, poručila je zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak.
11: Pa ako Europska komisija u set za preživljavanje za 72 sata, nažalost i o tome govori, govorimo, imamo vodu, imamo lijekove, imamo radio na baterije.
6: Za demokratično društvo potreban je javni servis. Složili su se panelisti. Jer budemo li živjeli u paralelnim stvarnostima algoritama, izgubit ćemo zajednički društveni sadržaj.
1: Jutarnja kronika.
2: Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnog suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa slijedi novi javni poziv. Marin Erak.
8: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić izabrana je glasovima velike većine saborskih zastupnika, no ustavni suci nisu prošli. Oporba uopće nije glasovala, a nju upravo proziva premijer Andrej Plenković. Kaže, njihova je odgovornost, radi se o malicioznosti i kapricu.
12: Politizacija Ustavnog suda, njegovo onemogućavanje da radi i neispunjavanje svrhe Ustavnog suda je zasluga oporbe, i to lijeve oporbe. Mi smo ih potaknuli u siječnju da se dogovori Ustavnog suda, jer su mjesecima to odbijali. Bauk vam govorio da više vrijedi jedan sudac Ustavnog suda nego 100 sudaca Vrhovnog suda. I ako idete sa tom pozicijom, onda je njena operacionalizacija, ovaj kapric i ova sramota SDP-a i ljaga Možemo, koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud, pljunuli su troje profesionalaca.
8: A zašto oporba nije bila za navodno već dogovorene suce Ustavnog suda Željka Pajalića, Mladena Slučevića i Gorana Lanca? Sve se može svesti pod nazivnik kako ne žele da HDZ ima nadzor nad Ustavnim sudom. Sandra Benčić iz Možemo i SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš-Dončić.
13: Zašto nije došlo do dogovora? Jer nažalost Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković. Ne možete vezati dva procesa. Doživio je politički poraz da štitimo demokraciju. Hvala.
14: Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
8: Uzvratili su im HDZ-ovi zastupnici Ante Sanader i Nikola Mažar.
15: Tko je taj tko blokira hrvatske institucije, tko nije podržao kandidate za koje nismo čuli niti jedan krimen?
16: Mi smo napravili ono što je bilo u nadležnosti ove parlamentarne većine, izabrali bez vašeg dolaska predsjednicu Vrhovnog suda, a vi ste dogovorili s nama i složili trojicu kandidata i onda ste odustali.
8: Nino Raspudić kaže da imaju pravo i jedni i drugi. Potpuno ste jednaki, poručio je HDZ-u, SDP-u i Možemo, te ih optužio za trgovinu.
17: Ponosni smo što smo potpuno izvan novoga kala. Važno je istaknuti da se ovdje radilo o pokušaju trgovine HDZ-a i SDP-a kao i do sada, kojem je prikrpljen Možemo, a da nisu kontaktirali nikoga drugog iz oporbe.
8: Što se glasovanja tiče, od predloženih kandidata za Ustavni sud, Slučević i Palić dobili su po 76 i 77 glasova, dok je u slučaju Gorana Silanca svih 76 zastupnika bilo suzdržano. Time je postupak izbora završen, a Odbor za Ustav objavit će novi javni poziv.
18: Komemoracija za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda održat će se u 9 sati i 30 minuta na zagrebačkom groblju Mirogoju. Državna izaslanstva predvođena predsjednikom Hrvatskoga sabora položit će vijence i zapaliti svijeće kod središnjeg križa. Molitvu će izmoliti vojni biskup Jure Bogdan, dok će dovu moliti predstavnik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, efendija Mersat Krešić. Od 12 sati i 15 minuta u crkvi Muke Isusove u Maclju za sve će žrtve misu služiti vojni ordinari biskup Jure Bogdan. Izravni prijenos komemoracije s Mirogoja i mise iz Maclja možete pratiti i u programima Hrvatske radiotelevizije.
2: Slobotjedna je sjednice vlade u oči obilježavanja Blajburške tragedije, premijer Andrej Plenković poručio je.
19: Poruka koju šaljemo da Hrvatska njeguje kulturu sjećanja, pijeteta i demokratskih vrijednosti, te osuđuje sve totalitarne režime, i nacistički, i fašistički i totalitarni sustav u vremenu komunizma.
2: Američki predsjednik Donald Trump opisao je posjet Kini kao nevjerojatan i ustvrdio je da je u razgovoru s domaćinom, kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, riješio mnoge probleme. I u Pekingu su rekli da su sastanci imali važne rezultate i da će Xi na jesen posjetiti SAD. Trump pak tvrdi da je posjet bio vrlo uspješan iz gospodarskog gledišta, odnosno da su sklopljeni fantastični trgovinski sporazumi, no za sad o tome nema nikakvih informacija. Pripremila Danja Dubravac.
3: Dvodnevni posjet kineski je predsjednik Xi Jinping ocijenio uspješnim i rekao da je on prekretnica.
18: Uspostavili smo novi odnos između naših dviju zemalja, konstruktivan i strateški odnos. Može se reći da je ovo povijesni posjet i da smo uskladili mnogobrojne oblike suradnje.
3: Dok Kinu i dalje zabrinjava američka potpora Tajvanu, što je jasno rečeno prvog dana posjeta, ni Trump ni SAD nisu javno ništa rekli o onom što se razgovaralo. Američki predsjednik na povratku je novinarima govorio i o razgovorima o ratu protiv Irana. Najavio je da bi mogao ukinuti sankcije kineskim kompanijama koje kupuju iransku naftu. Ustvrdio da ne traži usluge u vezi s hormuškim tjesnacem jer bi ih morao vratiti, te da Kina kaže kako neće vojno pomagati Iranu. Rekao je i da se kineski predsjednik složio s njim da Teheran ne smije imati nuklearno oružje i da treba otvoriti hormuški tjesnac.
20: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
3: Trump se iz posjeta glavnom strateškom i gospodarskom suparniku SAD-a želio vratiti s opipljivim rezultatima koji će mu kod kuće povećati potporu birača, no mnogi sporazumi nisu postignuti. Iako Trump tvrdi da je Kina pristala kupiti 200 Boeingovih zrakoplova s mogućnošću kupnje još 550, dionice Boeinga izgubile su na vrijednosti jer su očekivanja bila veća. Također, američki dužnosnici tvrde kako je dogovoreno da će Kina kupiti milijarde dolara vrijednu soju američkih poljoprivrednika, te da je postignuti napredak u pregovorima o mehanizmima za upravljanje budućom trgovinom.
2: Trump je poslao jasno upozorenje Tajvanu, poručio je da će Sjedinjene Države intervenirati i braniti Tajvan u slučaju kineske agresije, ističući da je strateška sigurnost otoka ključna za američke interese u regije. No, tako je, isto je i upozorio Tajvan da ne proglašava formalnu neovisnost od Kine.
18: Izrael i Libanon dogovorili su produljenje primirja za još 45 dana. Sporazum je postignut uz posredovanje Ujedinjenih naroda. Primirjem se želi spriječiti nove sukobe i očuvati mir u regiji. Trenutačni prekid neprijateljstava na snazi je od posljednjih sukoba prije nekoliko mjeseci. Obje strane najavljuju daljnju suradnju u održavanju stabilnosti.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk. U Beču večeras finale jubilarnog 70. Eurosonga. Djevojke iz grupe Lelek spremne su za još jednu snažnu i emotivnu izvedbu Andromede, a vjeruju da će im broj 13 pod kojim izlaze na pozornicu donijeti sreću. Iz Beča Mario Krstanović.
21: Dok pališ svijeću, pitaj svoju baku, zašto je kćeri rađala u strahu.
22: 25 zemalja, isti san, a samo će se jedna probuditi kao pobjednik. To bi bila najjednostavnija najava velike završnice najgledanijeg glazbenog spektakla na svijetu. Sanjaju naravno i naše Lelekice.
23: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, bit će jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
24: Mi ćemo se truditi uživati najviše, jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji, da to ljudi osjete. I želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno, i mi i vi.
22: Zasvijetlit će, kažu, i dotaknuti europsku publiku.
24: Baš uživamo kroz sve ovo što smo do sad naučile, kroz sav ovaj neki, ne uspjeh samo prolaska u finale, nego uspjeh i ostajanja na okupu svih nas, da to nekako objedinimo u jedan osjećaj i da to zasija u finalu.
22: Što očekuju?
25: Da ćemo dati sve od sebe, da nadmašimo možda ovaj nastup u polufinalu.
24: Možete očekivati da ćemo dati još više sebe i da ćemo napraviti dobar show.
22: Kako im se čini redni broj 13?
24: Nije tajna da smo 13. bile i na Dori u finalu, tako da možda je to neki dobar znak koji će nam malo još podići naše bodove. 13 je nekima nesretan broj, ali mislim da to za nas ne funkcionira tako.
22: Prije polufinala naše su slušatelje bile pozvale da se udobno smjeste i da uz grickalice navijaju i komentiraju. A što nam savjetuju prije finala?
23: Za finale možete ponoviti isto to, jer je očito je dobro prošlo.
0: Isto tako, lijepo, smireno, lagano i uživajte, baš uživajte.
23: Okupite možda još veću ekipu da još više navijate. Kupite iste te grickalice koje su možda donijele sreću.
25: Poslije kokica pojedite malo i sladoleda, bit će vam zanimljivije gledati.
22: I još samo jedna molba.
23: Da nam još malo te energije pošaljete koju ste nam do sad slali.
0: Vjerujte da smo osjetili sve što ste slali u našem smjeru, tako vas molimo još malo za finale.
22: Kao moguće pobjednike ove godine svi najviše spominju Finsku, ali i Grčku, čak i Australiju, Dansku, mogle bi iznenaditi Italija i Bugarska. No što ako pobjedi Hrvatska?
23: To bi bilo super. Naravno da bi nam to bilo jako, jako drago.
4: Ja ću evo samo obećati, mislim ovo je jako nerealno obećanje, ali ja obećam ako pobjedimo da nećemo slomiti kip. Jer svi slome kip. Neće nam se.
23: Čvrsto bi ga držali.
22: Sretno, Lelekice.
23: Hvala svima što nas podržavate, što nas volite i što slušate Andromedu.
2: Hrvatski autoklub javlja da je u prekidu katamaranska linija Pula-Zadar-Pula te trajektna linija Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđurad. Toliko u ovoj emisiji, na kraju podsjetnik.
18: Hrvatska radiotelevizija proslavila 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina televizije.
2: Sabor potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Za izbor troje sudaca Ustavnog suda raspisat će se novi javni poziv.
18: Nakon posjeta Kini, američki predsjednik Donald Trump upozorio Tajvan da ne proglašava neovisnost.
2: Večeras u Beču finale 70. Eurosonga naše predstavnice grupa Lelek nastupaju 13.
18: Vrijeme će biti pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Temperature u unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Golas. Emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program.
18: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
5: U prvoj utakmici pretposljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige Varaždin je u gostima pobjedio Vukovar 2-0 golovima Puclina i Jurića te osigurao kvalifikacije za konferencijsku ligu, a Vukovar će sljedeće sezone igrati u nižem rangu. Treneri Tomislav Stipić i Nikola Šafarić.
7: Moji momci su dali sve od sebe, međutim ova ekipa je jako tvrda ekipa, kvalitetna ekipa, ne daje puno po dojmu i po osjećaju. Kao da su nam 2-3 kola na kraju zafalila da uhvatimo i to i nije bilo dovoljno.
9: Mislim da nas je ova utakmica meni osobno prije svega potrošila više nego sve do sad. Mislim da je klub napravio vrhunske stvari i 2 godine za redom. Plasira se u europska natjecanja, nije mala stvar.
5: Kolo se nastavlja u 16 sati utakmicom Gorice i Osijeka. Od 18.15 igraće Lokomotiva i Hajduk. Utakmice prenosimo na drugom programu. Košarkašice Broda na Savi stigle su na korak do naslova prvakinja Hrvatske. U drugoj su utakmici finala u gostima pobjedile Šibenik 92-68 i povele s 2-0 u seriji koja se igra na 3 pobjede. Treća je utakmica u utorak u Slavonskom Brodu. Košarkaši će večeras igrati druge utakmice četvrtfinala do igravanja. Kvarner Zadar, Dubrovnik Samobor te Dubrava Cibona. U prvenstvu Vaterpolisa također druge četvrtfinalne utakmice. Jadran dočekuje Solaris, Jug Medveščak, Mladost Zadar, a Primorje Mornar. Hrvatski rukometaši će u 17 sati u Varaždinu ugostiti Švedsku u prijateljskoj utakmici. Prije 3 dana izgubili su u gostima s 3 razlike od tog protivnika, kojeg nisu pobijedili već 8 godina. Mario Šoštarić.
10: Ajmo prekinuti taj niz, mislim da ih možemo pobijediti. Bili su bolji možda za taj gol 2 u Švedskoj, ali mi igramo doma pred svojom punom arenom u Varaždinu. Ja mislim da mi ćemo napraviti sve što je moguće da im se otkupimo sa jednom lijepom pobjedom.
5: U posljednjem kolu u prvenstvu rukometašica Podravka Vegeta i Lokomotiva od 18.30 u izravnom dvoboju odlučuju o naslovu kojemu je bliža Podravka zbog pobjede sa 6 razlike u prvom susretu. U polufinalu domaćeg malonogometnog prvenstva Olumisum je u Dubrovniku pobjedio Skver 8-2 i poveo s 2-1 u seriji na 3 pobjede. Sljedeća je sutra također u Gospinu polju. Večeras u 20.30 treću utakmicu igraju Novo Vrijeme i Rijeka. Omjer pobjeda nakon prve dvije je 1-1. Na teniskom Mastersu u Rimu Mate Pavić i Salvadora Carevalo poraženi su u četvrtfinalu od Harrisona iz Kupskog. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček pokušat će protiv Granolersa i Zeballosa izboriti finale, koje je kod tenisača izborio Norvežanin Kasper Rud pobjedom protiv Talijana Darderija. Polufinalni meč Talijana Janika Sinera i Rusa Danila Medvedjeva zbog kiše je prekinut. Rezultat je bio 1-1 u setovima i 4-2 za Sinera u trećem setu. Nastavak je danas, a poslije podne će za naslov kod tenisačica igrati Amerikanka Goff i Ukrajinka Svitolina. Na Zagreb Openu zbog kiše jučer nije dovršen niti jedan meč koji je počeo. Nastavak turnira je danas, ako to vremenski uvjeti dopuste.
1: Vremenska prognoza.
6: Jutro se u većem dijelu Hrvatske prevladava oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar je većinom slab, jutarnja temperatura zraka je uglavnom od 10 do 14, na Jadranu između 12 i 17 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslije podne i navečer, umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak ukretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježu uz temperaturu zraka u unutrašnjosti većinom od 11 do 15, na Jadranu i do 19 stupnjeva.
1: Oglasi.
11: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Oglasi.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: A ovog jutra ceste su mokre i skliske, ima i magle u unutrašnjosti, pa pomalo za volanom, u pomorskom prometu sve je u redu. A prognoza kaže da će u drugom dijelu dana doći do smirivanja vremena i do razvedravanja, ali kroz jutro će nas pratiti i dalje kiša, ali i jugo slabo do umjereno. Temperature one maksimalne dnevne vrijednosti od 11 do 16 u Primorju, od 8 do 13 u Gorskom kotaru i Lici. U 7 sati Rijeka i Bakar mjere 11 stupnjeva, Crikvenica, Malinska i Opatija 12, Mali Lošinj i Rab 13, Senj 15, Pula 10, Gospić, Ogulin, Otočac i Pazin 9, Delnice 7, Parko Čabra 5, na Zavižanu 1 stupanj. I znate što? To je to.

0: mjestu. Nakon više od godinu dana, Sabor riješio pitanje vodstva najvišeg suda u zemlji. Mirta Matić, predsjednica Vrhovnog suda, propao izbor ustavnih sudaca. 6 novih programa za srednjoškolce. Diplomatska gimnazija u Opatiji, prva u Hrvatskoj. Alemka Brnčić-Fišer, ravnateljica KBC-a Rijeka, za skraćivanje listi čekanja neophodne su šire promjene. Tribina o prizivu savjesti. Odbijanje vojne obuke pravo je svake osobe. Dodijeljena priznanja najboljim medicinskim sestrama i tehničarima. 15 bijelih srca za znanje, humanost i brižnost. Analiza učinka španjolskog stručnjaka Srujevice. Sančezova Rijeka na euroceni za povijest u HNL-u ispod standarda. Danas u Novom listu prilog Pogled.
1: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.

0: Neodoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Zimska salama Gavrilović, 20 eura 99. Livanjski sir Delicato, 14 eura 99. Tomi, znaš što voleš?
2: Hojno. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Dobro, čašemo mi danas. Idemo na sve ili ništa. Idemo na sve, jer ništa već i onako imamo. Ali, ono što je najvažnije, imamo mi jedni druge i lako je nama kad znamo da imamo na koga se osloniti, a evo primjera. Pomoć za riječki azil prikuplja se i danas. Ako imate velike količine donacija, onda ih možete donijeti na adresu Šporova jama 2 u Kastvu danas od 10 do 18 sati, gdje je osiguran prostor za skladištenje, dok se manje donacije i dalje mogu donijeti izravno u azil. U akciju su se uključili i riječki mjesni odbori. Drenova danas prikuplja pomoć od 10 do 12 sati, Trsat od 9 do 12 sati u dvorani Mladosti, Grbci od 8 do 12 u svom sjedištu, Pehlin također od 9 do 12, Kantrida od 8.30 do 12.30, Sveti Nikola od 9 do 12, Škurinje od 10 do 13. Ive Prinac danas organizira prikupljanje pomoći za azil danas od 10 do 13 sati na igralištu Valeprincu uz DJ-icu Kristinu Kiki, a za gastro dio pobrinuće se Doris Vlah. U slučaju kiše program će se održati u domu Veprinac, a u pomoć se uključio i klub Palah, gdje se danas od 14 do 19 sati održava humanitarni buvljak u organizaciji studentske Erasmus mreže Rijeka, a sav prihod namijenjen je riječkom azilu za pse. Posjetitelji tako mogu kupiti rabljenu odjeću, obuću, modne dodatke, knjige, stripove i druge predmete, a u Palahu se prikupljaju i donacije za azil. A donacije se prikupljaju za pse spašene iz horor kuće na Učki, a iz azila posebno ističu potrebu za žičanim boksevima, za transporterima, gastrohranom sitnog zrna, potrebni su i podlošci, deke, plahte, ogrlice, povoci te sredstva za čišćenje. Uglavnom, na stranicama azila za pse, Društva za zaštitu životinja Rijeka, na njihovim društvenim mrežama imate cijeli popis svega što im treba, ali ono što je najvažnije, potrebne su im i vrijedne ruke koje mogu pomoći u čišćenju i hranjenju i brizi za ta divna stvorenja. Veliko, veliko hvala svima vama koji pomažete. Olimpijski festival dječjih vrtića Primorsko-goranske županije, koji se treba održati danas, odgađa se zbog loših vremenskih uvjeta. Održat će se iduće subote u Munama. Udruga Jako srce poziva vas na sportsku manifestaciju za djecu i odrasle pod nazivom Pokreni se za jako srce. Lokacija je kampus na Trsatu, na igralištu, danas od 9 do 13, zapravo okupljanje je u 9.30. Dječji, bit će tu dječjih utrki, vožnje biciklom, romobilom, rolanje, trčanje, hodanje za odrasle, bit će tu i mjerenje šećera u krvi, edukacija o oživljavanju, a i sudjelovanje vatrogasaca uz prezentaciju opreme i njihovog rada. Znači, okupljanje je u 9.30. A škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci, kao što znate, ovaj tjedan ima otvoreni tjedan, već smo to spominjali, samo ćemo vas podsjetiti da imaju otvorena vrata svoje škole i danas od 9 do 12 sati, pa sve detalje o školi možete doznati i danas. Povodom Međunarodnog dana svjetla, danas Astronomski centar Rijeka priprema cjelodnevni program za sve generacije. Program počinje već u 10 sati. Ja istražujem oda svjetlosti, to je jedna radionica za djecu. U 11 sati film Putovanje male zvijezde. U 19.30 film Priča o pogledu, u 20 sati performans Jasona i Debore Bernagoci, američki duo. Onda kanadski umjetnik Don Ritter ima projekciju na pročelju planetarija u 21.30, a u 22.30 je pokazivanje nebeskih tijela laserom. Ulaz na program je slobodan. A danas u Bočarskom domu Slavko Stanić u Kastvu u organizaciji glazbenog društva Spinčići održat će se 23. po redu Međunarodni festival puhačkih orkestara. Program počinje u 18 sati samostalnim koncertima sudionika festivala, a sudjeluju glazbeno društvo Spinčići, Kastav, Postojnska godba 1808, gradska glazba Zvonimir i Solina te glazbeno društvo Bohinj. U Kraljevici će se danas održati ekološka akcija Think Green. To je projekt koji ronilaški klub Roniti se mora već 16 godina uspješno provodi diljem Hrvatske s ciljem zaštite mora, jezera i rijeka te podizanja svijesti o važnosti očuvanja okoliša. Ronioci volonteri zajedničkim će snagama sudjelovati u akciji čišćenja podmorja i priobalja u Kraljevici danas. Okupljanje je u 10 sati 45 minuta. Akcija čišćenja počinje u 11:30. Crveni križ Rijeka u suradnji s nogometnim klubom Rijeka i klubom navijača Armada organizira akciju darivanja krvi danas od 9 do 13 sati. Akcija će se održati na stadionu Kantrida u prostoru pres centra. Danas u 8 sati, znači već je trebala startat ispred Opatijske luke, počinje ili počela je već 44. galiola regata krstaša. Riječ je o jednoj od najzahtjevnijih i najcjenjenijih regata na sjevernom Jadranu. Ruta regate vodi od Opatije do hridi galiola smještene južno od Cresa, te natrag onda do Opatije, ukupno više od 70 nautičkih milja. Regata se boduje za kup Hrvatskog primorja, a ograničeno vrijeme dolazi u cilj je sutrašnji dan do 14 sati. Organizator natjecanja je jedriličarski klub Opatija, očekuje sudjelovanje 15 posada. Vaterpolisti Primorja danas nastavljaju četvrtfinalnu seriju prvenstva Hrvatske na bazenima Kantrida. Primorje dočekuje splitski Mornar u drugoj utakmici četvrtfinala. Susret počinje u 19:30, a iz kluba pozivaju navijače da dođu na Kantridu i podrže riječku momčad. Hrvatski malonogometni klub Rijeka večeras od 20:30 u Makarskoj igra treću polufinalnu utakmicu doigravanja za prvaka Hrvatske protiv Novog vremena. Polufinalna serija igra se do 3 dobivene utakmice, a nakon 2, koje su odigrane u Rijeci, rezultat je 1-1. Podsjetimo, prvu je utakmicu dobila Rijeka 6-2, a drugu Novo vrijeme nakon produžetaka 6-4. A košarkaši Kvarnera večeras od 18 sati u dvorani na Zametu ugošćuju Zadar. Druga je to utakmica četvrtfinala doigravanja za prvaka Hrvatske, koje se igra na 2 dobivene utakmice. Zadrani vode 1-0, a Riječani moraju pobijediti ukoliko žele izboriti odlučujuću utakmicu u Zadru idućeg tjedna.

facciamo calma e cut.

Ako još nemate planova za danas, sad ćemo vam mi vaš raspored popuniti. Evo, vodimo vas prvo u HKD na Sušaku. Ja glumica, naime prvakinja drame Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Darija Lorenci Flac, u 20 sati će u HKD-u na Sušaku izvesti svoju hit monodramu Ja glumica, kojom će obilježiti 25 godina umjetničkog rada. Predstava se temelji na preispitivanju glumačke profesije, identiteta i procesa umjetničkog stvaranja. A večeras u 9. sati na pozornici Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca nastupit će Iva Dzaniki, jedna od najprepoznatljivijih i najomiljenijih interpretatorica talijanske glazbene scene, koja će publici predstaviti repertoar koji povezuje različita glazbena razdoblja i stilove. Nema ulaznica u slobodnoj prodaji, jer koncert se održava u sklopu kulturnog programa koji organiziraju Università Popolare di Trieste i Unione Italiana pod pokroviteljstvom Veleposlanstva Italije u Zagrebu u suradnji Stop Agency Music. U gradskoj vijećnici u 10 sati održat će se edukativno predavanje Kako koristiti defibrilator, edukacija o spašavanju života. Predavanje vodi ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu PGŽ-a Senka Kajčić, a ulaz je slobodan za sve zainteresirane građane. U 19 sati u Export drvu počinje Super mozak IQ 2026, najveći kvizaški događaj u Hrvatskoj. Večer će završiti uz glazbu i druženje. U 20 sati u Kulturnom centru Kalvarija na programu je hit komedija Ri teatra Dnevnik nogometaša iz 2014. godine, čiji su autori, redatelji i glumci David Petrović i Aleks Đaković. U 12 sati u dvorani Zamet u organizaciji Udruge osoba s cerebralnom i dječjom paralizom održava se plesna radionica. A tijekom cijelog dana u dnevnom boravku u Rijeci održava se humanitarna akcija za azil za pse Društva za zaštitu životinja Rijeka. U njihovoj galeriji je postavljena fotografska izložba akademske slikarice Jadranke Lacković. Izložba je prodajnog karaktera i dio od prodaje ide upravo za azil. Od 10.30 do 18 sati Like in Ormar, također dio od prodaje ide u istu svrhu. Od 20 sati Lovro Mirt održat će solo koncert. Oldies Goldies Party u Pogonu kulture večeras od 22 sata, a publiku očekuje presjek house glazbe od 1999. do 2012. godine. Nastupit će Paolo Barbato, Alex Donati, System Divine, Paco i Lux. U gradu Krku u 20 sati u Frankopanskom kaštelu nastupit će Vesna Pisarovića. Nastup je ujedno i promocija aktualnog albuma Po

I Crna ovca. Danas je drugi dan festivala Crna ovca koji donosi bogat program za sve generacije, a program počinje u 10 sati uz krasnu čitaonicu i radionicu za djecu. Onda u 11 sati i 45 minuta na rasporedu je dječja radionica Upoznajmo glagoljicu. Uglavnom cijeli dan su vam programi, radionice, zabava, a u 20 sati publiku očekuje jazz koncert Tamare Obrovac i Transhistrija ansambla, dok će pola sata kasnije u 20.30 bloger Krule izvesti svoj stand-up nastup Obrana i zaštita od gluposti. A u Jušićima posebno subotnje jutro uz glazbu i vrhunsku kavu pozivaju vas u Benin, u Jušićima na Benin Music World, subota u znaku DJ-a Luke Manole koji će ambijent svijeta kave pretvoriti u poseban doživljaj. Pozvani ste danas od 10 do 14 sati na druženje uz vrhunsku kavu, specijalitete i dobru muziku.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 15. svibnja izdvajamo limoncello 2,99 €. I gazirani sok od naranče 65 centi. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu.

0: za vrijeme.
1: A vrijeme je i za Danijelu Vlašić. Danijela, dobro jutro, dobrodošli.
2: Dobro jutro i vama i svim slušateljima Radija Rijeke.
1: Dobro, Danijela, di se pali to sunce?
2: Ne znam.
1: Ne znate, nemate ni vi rješenja.
2: Ne znam, zaista to, ne znam kako to bi funkcionirao, taj mehanizam. Mislim da to nekako ide samo od sebe s onim procesima koji se dešavaju na suncu i da mi, hvala Bogu, ne možemo previše Iva po tome prčkati. Tako.
1: Dobro, možda i bolje tako.
2: Nije
1: da.
2: To bolje, jel' tako?
1: Definitivno, ne moramo se baš u sve petljat.
2: Da, da, mislim, sigurno bi ih htjeli, ali mislim da je dobro da je sunce dovoljno daleko od nas.
1: Jer bi ga ugasili već odavno.
2: Da,
1: tako,
2: onda radi svoju funkciju i to je to.
1: Je, imate pravo,
2: učinit će sunce i svoju funkciju barem na dijelom našom području. Čini se prvo nad Istrom, već polako tijekom ranih poslijepodnevnih sati, a kasnije će polako doći do smanjenja na oblake, kada ova ciklona koja se trenutačno nalazi nad Jadranom bude odmicala najprije dalje prema istoku, zatim i prema sjeveroistoku i ustupat će mjesto anticikloni koja će onda sa zapada polako jačati. Dosta je zanimljiva trenutačno situacija. Nad većim dijelom područja ipak je oblačno, odnosno na cijelim područjem je oblačno, mjestimici ima kiše, pljuskova, a na Zavižanu naravno ima i snijega koji tamo pada na 1 Celzijev stupanj. Došao je hladni zrak po visini. Još će se neko vrijeme zadržati taj malo hladni zrak po visini, što znači da će onda on one poslijepodnevne nestabilnosti sutra, ali početkom tjedna još uvijek potpomagati, a nakon toga od sredine tjedna, to je samo naznaka za sad, čini se da će doći topli zrak po visine sa jugozapada i onda će se stabilizirati vremenske prilike i temperatura zraka će početi rasti polako, ali sigurno, evo to je možda to sunce, ali evo bez našega utjecaja. A što se tiče vjetra, uglavnom puše slab do umjeren sjeverozapadni, na dijelu područja i zapadni vjetar, malo ima i istočnjaka, ali to je naravno jer je ciklona trenutačno nad nama, na jugu područja nešto još i juga i jugozapadnjaka. Mora u tim prilikama uglavnom malo do umjereno, valovito, a vidljivost je smanjena zbog kiše i na manje od 5 km, tamo gdje ima i više kiše i na manje od kilometra. Što se tiče temperature zraka u 8 sati, ona u Rijeci iznosila 12 Celzijevih stupnjeva, minimalna noćna je bila 10, jučer maksimalna 17. Tlak zraka svede na srednju razinu mora, iznosi 1000 hektopaskala, a relativna vlažnost je naravno 95%, kako bi bilo kad je ciklona trenutačno nad nama. A u 8 sati Zavižan 1 Celzijev stupanj uz snijeg, Plata. Točac 9, Grobnik, Kastav, Kukuljanovo, Ogulin, Pazin i Vransko jezero na Cresu, kao i Viškovo 10 Celzijevih stupnjeva, Poreč, Pula, aerodromska postaja, gradska postaja, Rovinje 11, te Cres, Kostrena, Malo Lošinj, Opatija, Rijeka, Krk, aerodrom i Silba 12, Crikvenica, Malinska, Porer, Rab, Senj i Sveti Ivana Pučini 13 Celzijevih stupnjeva. Minimalna noćna, slično ovo je u 8 sati, zapravo gotovo identična, a temperatura mora od 26 do 27, šalim se, moram oduzeti.
1: Već gledam, jesam dobro čula, ili, da, jutro sam ja ovo čitala.
2: Da li me slušate, moram malo iskušavati.
1: Je, svaka čast, ali ipak jednim uhom slušam, da. Jutro sam čitala, temperature one jučerašnje su bile, jutro su 6,5, pa je bilo, ja mislim, 16 stupnjeva Krki, Opatija, da.
2: Crikvenica, Malinska, Opatija i Rab, 16,5 i Sveti Ivana Pučini 17.
1: Ali uskoro ćete vi čitati te vrijednosti, uvjerena sam. Mislim,
2: uskoro
1: kroz mjesec i pol, dva, dajte, sigurno.
2: Ali može Iva dosta i zagrijati u stopo zrak, bez obzira na to što je spor odziv, to može more zagrijati, ali ne još ovaj idući tjedan, a gotovo je koje na izmaku. A količina oborine u protekla 24 sata izmjerene, Delnice 47 litara, kiše, obilna oborina kao i Gospić 46, Zavižan 46, 44, Kukuljanovo 42, Bakar 39, Rijeka i Poreč 34, litre kiše, Senj 28, Parg, Krka aerodrom 26, Rovinj 24, Pula, a gradska postaja 23 litre kiše, aerodromska postaja 18, kao i Pazin i Rab i Ogulin 13 litara kiše po četvornome metru. A koliko će biti snijega na Zavižanu, za sad je samo u tragovima. Ali doći topli zrak, to onda ništa više od te snježne idile. A u nastavku dana ostaje promjenjivo oblačno, još povremeno sa kišom i pljuskovima, pogotovo tijekom prijepodneva, a onda od sredine dana najprije na istarskom području postupan prestanak oborine i zatim smanjenje na oblake. Puhat će slab do umjeren prema otvorenom moru i pojačan sjeverozapadni vjetar, ovo pojačan može čak i do jak, to od sredine dana. Morati prilikama malo prema otvorenom i umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru uglavnom negdje od 15 do 19, u Gorskom kotaru Lici od 8 do 13, s time da može, ako bude nešto malo više sunca, još ta temperatura zraka malo i iskočiti, pogotovo uz obalo. U nedjelju sunčano uz malo domirenu na oblaku, ponegdje uz razvoj oblaka je moguća kiša ili pljusak, zato je vrlo mala vjerojatnost. Vjetar će uglavnom biti slab do umjeren sjeverozapadni, temperatura zraka malo niža jutarnja, ali ona zato dnevna viša. Temperatura zraka će rasti tijekom ponedjeljka uz obilje sunca, pogotovo s obzirom na ovaj tjedan, ali opet sredinom dana i u ponedjeljak i utorak je moguće uz razvoj oblaka da bude kiša ili pokoj i pljusak, ali to samo mjestimice. A evo za sada, kako mi se čini, da bi od sredine sljedećega tjedna moglo biti onda stabilnije i polako će rasti temperatura zraka i mora, ali ipak ne na onih
1: 25. Da. Dobro, cimate me, Danijela. Dobro.
2: Moram zatim... malo, Iva.
1: Da, pamti. Ma ne.
2: Kad nemam kog drugog, da.
1: Pa jest, ja sam tu dežurna, vi ste dežurni. U vašem poslu, zapravo ovakav dan kišni, oblačni, najbolje provest na poslu, pa pozdravljamo sve one koji rade danas. Danijela, hvala vam, želim vam, šta da vam kažem, lijep dan, naravno, i čujemo
2: hvala,
1: se nekom drugom
2: prilikom. Ja vama prilik. Također i svim slušateljima. Do slušanja.
1: Čao.

0: emisija za selo i poljoprivredu.
1: Lani smo uvezli gotovo 7 milijardi eura hrane i poljoprivrednih proizvoda. Ali imamo i mlade poljoprivrednike koji se spremaju za izlazak na svjetsko tržište. Novo nevrijeme napravilo štete u središnjoj Hrvatskoj. Što su prednosti, a što nedostaci hrvatske strategije biogospodarstva? U srijedu obilježavamo Svjetski dan pčela, a posjetili smo i Zadarsku poljoprivrednu školu koja kreativnim projektima privlači mnoštvo učenika. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: slučaja koji je zgrozio javnost ili zanemarenih i izgladnjelih pasa, veliki dio brige preuzeo je riječki azil, zapravo gotovo svu brigu. Tamo nas čeka žena koja, ja vjerujem, ovih dana nije uopće spavala, voditeljica azila Merima Ferk. Merima, dobro jutro, dobrodošli.
1: Dobro jutro vam želimo. Evo, malo smo spavali noćas, malo.
0: A ipak jeste. Evo da vas pitam prije svega, kako ste?
1: Pa... Dobro, sretno, zato što oni idu na bolje, ali da, umorno, malo umorno, ali proći će.
0: Mm-hmm. Evo, rekli ste da evo situacija se ipak malo smiruje, da psi su ipak u boljem stanju, naravno, nego kakvi su došli. Kakva je situacija sada? Evo, opišite nam malo.
1: Pa u odnosu na ono što nas je tu subotu dočekalo, znači sad je prošlo tjedan dana od tog nemilog događaja, moram priznati da se oni oporavljaju puno bolje i puno brže nego što smo mi to očekivali, ali očito ljubav njega i nekakva pozitivna energija čine svoje. Veliki dio tih pasa koji su zapravo bili smješteni u veterinarskim stanicama su iz ambulante otišli na privremeno čuvanje, pa je i to još jedan veliki plus u tom njihovom napretku. Još nekolicina je sa nama u azilu, ali evo ja se nadam da ćemo u ovih nekoliko dana i taj i za njih naći privremene smještaje. S obzirom da su oni sada bolje, oni će biti uskoro čipirani i moći će se zapravo udomljavati. Oni koji su imali čipove, oni su već uglavnom manje više svi baš udomljeni i otišli u prekrasne domove i vjerujem da će to biti ono najljepši kraj njihove ružne priče.
0: Evo, Merima, zapravo pomoć stiže sa svih strana. Vidite i sami, vi ste morali još jedan skladišni dio otvoriti gore u Šporovo jami na Kastvu. Je li to još uvijek aktualno? Ja sam to jutros najavila u programu da je danas kroz dan otvoren taj dio za velike donacije.
1: Tako je, dobili smo evo od grada Kastva, zahvaljujemo im se na tome, jedan skladišni prostor, Šporova jama broj 2 je mjesto gdje prikupljamo te donacije. Oni koji dolaze na Belu Nedelju najlakše će prepoznati gdje je to. To vam je jedno veliko parkiralište iza Šporove jame gdje obično bude Luna Park i tak dalje. Na taj način nam se ipak olakšalo gdje smjestiti sve te stvari, jer mi nemamo velika skladišta. To što imamo, to je više kroz godinu prazno nego puno i nikad nismo imali takav problem. A jako nam je bitno da te stvari imamo gdje smjestiti, jer zapravo količina ljubavi kroz te donacije zbog vremena koje nas baš evo ne miluje ova 2-3 dana moglo se zapravo pretvoriti u jednu katastrofu i da sve to što smo dobili da nam propadne i da onda zapravo više ne bismo imali ništa. Znači Šporova jama broj 2, bit ćemo tamo od 10 sati ujutro do 6 popodne konstantno cijeli dan, bit će volonteri koji će to moći prihvatiti, sortirati, spremiti. Ako neko ima neku manju donaciju, ne mora odlaziti do Šporove jame, organizirali smo se da ćemo imati prikupne kombije koji će nas čekati kod novog groblja Kastav, gdje će ljudi onda moći prebaciti te manje donacije u kombije, pa će se onda to još dodatno dovesti i do Šporove jame. Zatvorili smo pristupnu cestu prema azilu zato što je uska i nezgodna i zapravo su se onda tu stvarale nekakve kolone i neredi, a osim toga zašto smo je zatvorili između ostalog, ako netko bude imao danas volje i želje prošetati ove naše ostale pse koje isto tako čekaju svoj red na udomljavanje, malo su nam sada pali u drugi plan, moći će evo na toj našoj cesti ih prošetati, naravno ako ne bude nekakvih većih jačih pljuskova. Evo tako da evo sad smo se već pomalo organizirali, vidjeli što nam stvara nekakve nerede, što nam stvara nekakve probleme, uglavnom evo na taj način ćemo pokušati prihvatiti sve donacije i pokušati onda sve to nekako malo bolje organizirati. Prvi dan je bila malo stihija.
0: Dobro, uspjeli ste se jako dobro organizirati. Evo, zanima me koliko je sada pasa kod vas na skrbi? otprilike neka brojka?
1: Ukupna brojka, znači mi sad trenutno skrbimo oko 200-tinjak pasa, od toga su znači ovi koji su nam došli sa Učke, njih je ostalo 44. Imamo veliki broj štenaca koji su nam isto ove godine pristigli, ne znamo više ni od kuda ni kako, bilo ih je otprilike 60-tak, od toga nam je ostalo još nekih 25 štenaca koji jednako čekaju svoj dom, i ovaj ostatak su onda veliki psi, ti stariji psi koji su već duže vrijeme u azilu, a kažem i oni čekaju svoj dom. Nadam se da će možda ova ružna priča za ove koji su došli sa Učke pomoći i svim ovim ostalima da nađe eto isto svoju obitelj.
0: Apsolutno, nadamo se da zaista hoće. Evo, pomoć stiže sa svih strana, međutim, Merima, mi znamo ovako iz iskustva, kad se dogodi neka veća kriza, zaista građani imaju veliko srce, to su nam do sada milion puta dokazali i pokazali, međutim, onda kad se sve stiša, nekako ljudi i zaborave, pa je zapravo i dobro da se skladište sad sa hranom, sa svim potrepštinama i puni, jer to se i ovako onako vrlo brzo i isprazni, s obzirom na, evo, sad ste rekli, trenutno 200 pasa, a stalno vam pristižu novi. Evo, svi oni koji prate društvene mreže, odnosno vaše stranice na društvenim mrežama, čak vi to ni ne možete objaviti sve, ali imate strašno puno štenaca, strašno puno pasa vam dolazi iz ostalih županija, ne samo iz naše, tako da imate strašno puno posla, općenito, inače, i bez ove krize.
1: Da, upravo tako. Ja ću napomenuti, do sada je nekakva naša standardna brojka udomljavanja kroz godinu bila oko 400 pasa. To je jako, jako puno. Ove godine se mislim da će ta brojka dosegnuti puno veći broj, jer nekako se sve bilo smirilo, činilo mi se da kroz našu županiju je ta svijest bila malo drugačija, međutim, ne znam šta se dogodilo ove godine, puno ih je, između ostalog, kažem, prihvaćamo pse iz nekih drugih županija, često puta pomažemo i neke udruge koje ne mogu zadržati pse, pa onda u nekom trenutku ih prihvatimo mi. Puno ih je, da, zaista ih je puno, previše napuštenih, ostavljenih, zaboravljenih, puno onih koji iz nekog razloga putuju, odlaze i više ne žele svoje pse zadržati i odvesti sa sobom, tako da, da, teško je sve to odraditi, a želimo svima koji uđu u naš azil pružiti najbolju moguću njegu. Pokušavamo ih zaista i kroz tu prehranu i kroz sve suplemente, veterinarsku skrb što prije moguće staviti na noge, obezbijediti im da taj početak u našem skloništu bude što je bolji mogući, da eto tako kasnije kad odu na udomljavanje njihovi udomitelji sa njima imaju što manje problema, da zapravo imaju samo sreću i prekrasnu danas sa njima što je duže moguće.
0: Merima, moram vas pitati, kakvi su vam uvjeti rada? Neki dan sam, evo, čitala, bilo je koje kakvih komentara, pa je neko komentirao da je azil zapravo i bez struje i bez vode. Kako uopće možete funkcionirati? Ne znam je li to istina prije svega, a kako uopće, mislim, pa otežani su vam uvjeti rada?
1: Da, mi zaista nemamo struju i nemamo tekuću vodu, snalazimo se na svakakve načine, imamo šternu, skupljamo kisnicu, zahvalni smo našim vatrogascima iz Riječke postrojbe koji svaki put kad ostanemo bez te vode u šterni, dođu, dovezu nam vodu, uvijek nam na taj način pomažu. Sa strujom smo se prošle godine eto snašli malo, ali vrlo malo, dobili smo pomoć pa smo si kupili bateriju, imamo nekoliko solarnih panela, ali nije to dostatno za sve ono što bismo mi zapravo voljeli i željeli. Zato evo, svako neka si uzme onaj kanistrić od 10 litara vode i neka ga pješke donese do azila i nek vidi kako to otprilike izgleda za sve naše zaposlenike i volontere koji dnevno prenesu i do 100 puta takav jedan kanistar da bi ih napojili, da bi ih oprali, da bi ih očistili, da higijenu pokušamo održati na najviše mogućem nivou, da bi se svi ti boksevi mogli dezinficirati. Teško je za sve one koji dolaze u azil, to je zapravo za nas ljude je težak fizički posao, ali ovaj, dobro, da, njihova sreća i dobar dom nekako pobrišu da, loše i teško.
0: Sve znam, ja moram nešto dodat Merima svemu tome. Zapravo briga o napuštenim i zlostavljanim životinjama zakonski je i organizacijski odgovornost lokalne samouprave. Zapravo zato je i važno da se u ovu situaciju aktivno uključe gradovi i općine, ne samo deklarativno, nego ono konkretno kroz financijsku, logističku pomoć, sustavnu pomoć azilu. Znači volonteri, donatori i naši građani mogu puno, ali ne mogu i ne smiju sami snositi teret tog problema. O tome je govorio i Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja, i imamo jedan razgovor s njim kojeg će slušatelji čuti nešto malo kasnije u našem programu. Upravo je govorio o tome kako općine i gradovi, zapravo to je njihova zakonska obaveza, i da ovakve situacije nikako nisu smjele past na leđa azila, volontera i dobrih ljudi. Tako da evo još jednom apeliramo na gradove i na općine koji imaju i obavezu kontrole mikročipiranja. Jer da se kontrolira mikročipiranje, ne bi možda došlo baš do ovakvih eklatantnih i groznih situacija. Tako da, evo, još jednom apel da oni koji su plaćeni za to i rade svoj posao, a vama, Merima, neizmjerno veliko hvala na svemu dobrome što činite, svim ljudima koji su se odazvali i pomogli. Ne znam kakva je situacija, jel vam trebaju, znam da ste i apelirali na ljude, na vrijedne ruke koje vam mogu pomoći prilikom hranjenja, čišćenja, bokseva i hranjenja pasa.
1: Da, ovo sve što ste rekli o gradovima i općinama, da, sve je to tako stoji, sve je to istina. Moram reći da evo, nemili događaj je ipak pokrenuo i neka druga pitanja, neke druge stvari. Ja vjerujem da će se to sve pomaknuti i nakon ovoga na bolje. Radi se na tome, puno nam se, znači, ljudi iz raznih općina i gradova javilo, idemo u nekom smjeru, u nekim razgovorima, pregovorima. Vrijeme će pokazat. Za sad, evo, radim što možemo, svi skupa. Da, probudilo je puno ljudi, puno donacija, najviše li pomognu ovi mali, sitni ljudi, kako to ja kažem, neki naši obični ljudi, građani i tak dalje, ali moram priznati da su se probudili i ljudi u tim svim nekakvim županijama i općinama. Moram isto priznati da se javio veliki broj volontera, da je zaista ovih dana bilo jako puno ljudi koji su nam pomagali u svemu ovome što ste naveli. Danas isto tako veliki broj ljudi će nam doći pomoći i posložiti sve to u skladište i sortirati. Hvala svakome ko se javi, hvala svakome ko želi pomoći. Ponekad nas je čak bilo u nekom trenutku i previše, ali dobro, to je sve, znate, ono, prvih par dana stihija bude malo teže, ali sad smo već se organizirali.
0: Sad ste se već posložili, da.
1: To kuda ide, da. Da.
0: Super, Merima, hvala vam na ovom razgovoru, jedan veliki zagrljaj vama, vašim psićima i svim volonterima, ljudima koji vam pomažu. Čujemo se, pratimo sad cijelu ovu situaciju i pratimo vas općenito. Hvala još jednom.
1: Hvala Radio Rijeci, što je uvijek uz nas.

0: da biste spremni započeli tjedan. Bauhaus centri rade i nedjeljom.
1: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 15. svibnja izdvajamo limoncello 2,99 € i gazirani sok od naranče 65 centi. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Međunarodna škola Adria u Opatiji organizira jedinstvenu Adria Summer School, ljetna škola za djecu od 6 do 11 godina koja spaja more, igru i učenje u jedinstveno iskustvo na engleskom jeziku uz stručan tim. Škola traje od 16. lipnja do 10. srpnja, a vi birate hoćete li jedan tjedan ili više. Sve informacije i prijave na adria-school.hr.
5: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe, juneći but bez kosti, 12,49 €. Tommy, znaš što voliš?

0: A posebno je lijepo vidjeti da se u akciju prikupljanja pomoći za azil uključuju i studenti, mladi ljudi koji nemaju puno, ali imaju volju, imaju veliko srce. A s druge strane telefonske linije nam je Lea Klemen, predsjednica Erasmus Student Networka. Lea, dobro jutro, dobrodošli.
1: Dobro jutro svim slušateljima.
0: Draga Lea, kako si?
1: Ma evo, dobro, spremamo se sad za Bubljak, pa smo svi malo užurbani.
0: Dobro, super. Ajde, ti ćeš lijepo našim slušateljima objasniti kakav Bubljak ste danas organizirali, što možemo napraviti, gdje trebamo doći.
1: Znači, organizirali smo Bubljak koji je u sklopu naših Social Inclusion Days, odnosno dani društvenog utjecaja, koje organiziramo svaki semestar. Bubljak je humanitaran i partneri smo sa studentskim centrom, eko odborom FMTU-a, tako da zahvaljujemo njima. Svi prihodi od Bubljaka idu azilu Rijeka.
0: Što će se prodavati na Bubljaku? Što možemo sve pronaći?
1: Pa od majica, hudica, kaputa, sve što su ljudi donirali. Sve donacije smo skupljali kroz ovaj tjedan i ja se puno zahvaljam svima koji su donijeli išta. Tako da mogu donirati i kupiti nešto super, jer stvarno ima svega i roba je u super stanju. Tako da za svakog ima po nešto.
0: I kao, Lea, što si rekla, ova akcija traje već par dana jer vi ste se morali organizirati, pozvati ljude da vam doniraju odjeću, obuću, razno razne tako predmete, i onda to je sve trebalo organizirati. Koliko vas je uključeno u cijelu tu organizaciju?
1: Znači, organizirali su naš Social Inclusion Team, odnosno tim za uključenost u zajednicu, i super su to organizirali. Znači, skupljali su to u studentskom centru, ali ono, kroz cijeli semestar zapravo mi planiramo evente sa našim volonterima, i u sklopu Social Inclusion Days također surađujemo sa lokalnim udrugama kao Kitten Safe House, azil u Rijeci, azil u Liću, te u drugom Deltom, tako da to je zapravo kontinuiran rad volontera.
0: Super, svaka vam čast, baš lijepo da ste uključeni u volontiranje na bilo koji način. Znači, da. Danas u Palahu, pretpostavljam s obzirom tako na ovo je vrijeme, u Palahu tako od koliko sati?
1: Od 2 do 7, svi su dobrodošli. I hvala stvarno i Palahu na super prostoru i hvala svima koji su donirali išta. Tako da nadam se da se vidimo danas od 2 do 7.
0: Evo, pozvani su svi naši slušatelji, dođite danas u Palah od 2 do 7 na Bubljaku organizacije Erasmus Student Networka. Naravno, prikupljena sredstva idu azilu za pse. Evo, kad sam spomenula Erasmus Student Network, zapravo kakva je to organizacija?
1: Pa to je neprofitna organizacija koja se bavi promoviranjem mobilnosti našim studentima i također dolaznim studentima koji dolaze tu na Erasmus ili bilo kakvu mobilnost. Mi radimo evente za njih, svakakvog tipa, od partija do ovakvih evenata i kulturalnih evenata. Naravno, svi su dobrodošli na naše evente, jer za svaku se nađe nešto drugačije što njih zanima. I super, svi su super udruzi i svi smo, da, sa drugih fakulteta, tako da.
0: Super. I Lea, kako je na faksu? Nisam ni pitala na koji fakultet ideš.
1: Ja sam na filozofskom, studiram kulturologiju, ali u udruzi smo stvarno sa svakog fakulteta.
0: Sa svih raznih, da. I kako je na fakultetu? Je li vas profesori slušaju?
1: Da, i to, i stvarno surađujemo sa fakultetima kao ISN i sa sveučilištem u Rijeci, super surađujemo i veleučilištem, tako da svi nas vole, ja bih rekla, i svi su dobrodošli se pridružiti udruzi ako ih zanima Erasmus ili neki internacionalni internacionalno okruženje ili tako nešto.
0: Odlično. Super, Lea, hvala puno na ovoj priči. Još jednom podsjećamo naše slušatelje da dođu danas u Palah, danas od 14 sati do 19, Bubljak za azil, dođite, prođite, ako ništa drugo popijte jedno piće, prošećite, vidite šta ima, nešto si kupite, neku sitnicu jer sav taj prihod, sav taj novac ide za azil za pse. Lea, hvala na svemu što činite. Nema ljepšeg nego kad se mladi uključe u pomoć za one koji nemaju glas. Pozdravite cijelu vašu studentsku ekipu i hvala na svemu što radite još jednom.
1: Hvala vama, Djenja.

0: Dobro vam jutro uz Radio Rijeku, najbolji početak dana.
1: Slučaj Sučke potresao je cijelu Hrvatsku. 40-ak pasa izgladnjelih, zanemarenih i u užasnim uvjetima završilo je u riječkom azilu nakon, kako mnogi tvrde, a uostalom i sami smo vidjeli u medijima, dugog perioda upozorenja i prijava na koje nitko nije reagirao. Tko je zakazao, kako je moguće da životinje mjesecima pate, a sustav ostane njem? I što ovaj slučaj zapravo govori o našem odnosu prema životinjama, ali i o zakonima koji bi ih trebali štititi? Evo, svemu tome razgovaramo s čovjekom koji godinama upozorava na problemu u zaštiti životinja, to je predsjednik Udruge Prijatelji životinja, gospodin Luka Oman. Luka, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav svim slušateljima.
1: Evo, prema informacijama koje su izlazile u javnost, slučaj je navodno već ranije bio prijavljivan. Ako je to tako, tko je morao reagirati?
2: U svakom slučaju, da, za ovo je trebalo, moralo se spriječiti, moglo se spriječiti i nažalost nije jedini slučaj koji pokazuje da zaista nam sustav u Hrvatskoj po pitanju zaštite životinja, naročito upravo preventivnog djelovanja, ne funkcionira. Jednostavno, previše stvari koje bi trebale biti normalne, poput toga da imamo inspekciju za zaštitu životinja, ako imamo zakon o zaštiti životinja, bi trebale jednostavno već odavno postojati. Nažalost, evo, mi smo i peticiju pokrenuli desetljećima ranije, nikako da se nešto dogodi. Ja ne znam koliko treba stradati jadnih životinja i koliko zapravo treba i financijskih izdataka i gradovi i općine izdavati umjesto da se problem riješi preventivom. Mm-hmm. Jednostavno, da, trebamo naprosto djelovati odmah kada se vidi problem u nastajanju, bilo da se radi o napuštenim životinjama ili o zlostavljanim životinjama. Mm-hmm. Da pojasnim, inspekcija ima bazu mikročipiranih pasa i u njoj se vidi kad neko drži, ne znam, više od 9 pasa. Pa ne treba čekati prijave uopće građana i tako dalje, nego već može reagirati odmah. Jer čim se vidi da neko ima veći broj pasa, zašto se ne bi otišlo u provjeru i vidjelo o čemu se tu radi. Možda je sve u redu, ali zasigurno nije dobro čekati ovakvu katastrofu. Mm-hmm. S druge strane, gradovi i općine imaju jasnu odredbu kontroliranja mikročipiranja svih pasa. Dakle, trebaju obilaziti kućanstva od kuće do kuće. Zašto je ta odredba u zakonu? Naravno, zato što označena životinja mikročipom je direktno odgovoran vlasnik te životinje. Ali s druge strane, upravo i zbog ovakvih stvari gdje se onda oni otkriju. Otkriju se naravno i kada se radi o nekontroliranom razmnožavanju životinja. Mm-hmm. Dakle, napuštene životinje ne padaju s neba. Oni su najčešće rezultat nebrige, ali i rezultat neprovođenja trajne sterilizacije, odnosno kastracije životinja. Mm-hmm. Sve to u zakonu piše, sve te obaveze pišu, ali se nažalost ne provodi. Mm-hmm. Kada bi se radile kontrole redovite i od strane lokalnih zajednica i od strane veterinarske inspekcije, ovakvi slučajevi pite kako mogli biti spriječeni. Naročito, evo, u ovom slučaju su nadležne institucije ne znale, znala je čitava javnost, to je bilo po medijima. Dakle, jednostavno, nema opravdanja da se ovo nije spriječilo, da se taj slučaj nije pratio, ako ništa drugo, od strane ovoga nadležnih institucija.
1: Evo, sad ste spomenuli jako puno aktera koji bi mogli, koji zapravo imaju dužnost, zato i postoje, da bi spriječili takve situacije. Spomenuli ste veterinarsku inspekciju, spomenuli ste općine i gradove. Znači, ispada da je kompletno cijeli lanac sustava zakazao.
2: U svakom slučaju, ne da je on zakazao, on nažalost ne funkcionira već jako dugo. Ovo je samo ono zaista ono točka na i onoga što mi ukazujemo već zaista godinama, da jednostavno sustav nemamo. Evo, rekao sam, kad je došao zakon o zaštiti životinja na snagu, nije se napravila inspekcija za zaštitu životinja, što bi bilo logično, nego se to prebacilo na veterinarsku inspekciju koja je preko sebe već imala i zakon o veterinarstvu i sigurnost hrane i tako dalje. Naravno, to je njima bio više teret nego nešto što bi bila njihova primarna zadaća. Njima je naprosto zaštita životinja opterećenje. Osim toga, nema ih dovoljno i mi smo zato i pokrenuli peticiju za reformu veterinarske inspekcije. Dakle, jednostavno da imamo zaista jedan dobar sustav, onako kako imaju druge države, ona policija za životinje ili kako god je zovu, nebitno, ali da jednostavno kada dođe do slučajeva gdje se može dogoditi ovakve stvari. Znači, govorim prije toga da imamo nekog ko će djelovati, ko će jednostavno spriječiti ovakve grozote. Mm. Ove grozote zaista govore puno o našem sustavu i ne moramo zaboraviti sada i one pse, primjerice u Splitu, što je isto strašno, veliki broj pasa, gotovo u centru grada, opet nitko nije znao za njih, a otkrilo se onda strašne stvari. Znači, nije nam ovo prvo upozorenje, mi takvih upozorenja već imamo jako puno, ali nikako nešto da se dogodi zaista konkretno. Puno govorimo o tome da kazne jednostavno moraju biti veće, da jednostavno zakoni nisu pripremljeni za ovakve slučajeve i mislim da jednostavno treba povećati kazne, jer nije isto kad neko zlostavlja jednu životinju ili kada se neko hvati na ovako velikom broju životinja, ne može sad biti kazna ista.
1: Naravno, znači, ali čekajte, kakve su kazne u stvari? Je li do kazni, do iznosa ili je do neprovođenja zakona u konačnici?
2: To je prepleteno jednostavno sustav koji nije dobro postavljen. Naravno da su velike kazne važne. One su još važnije zbog preventivnog djelovanja, ali uz to mora biti provedba zakona, moramo naprosto imati jasan sustav kontrole. Prepleten, da, preko raznih institucija, ali do toga da ovakve situacije se ne mogu dogoditi, jer su rano otkrivene, jer se naprosto ne mogu da dođe do takve kulminacije. Moramo imati sustav koji će to jednostavno spriječiti, a na neki način samu osnovu u zakonu imamo, evo ponovio sam, i kontrolu mikročipiranja i kontrolu razmnožavanja životinja i kontrolu uvjeta držanja, samo to netko treba konstantno zaista i provoditi. To je ono što građani traže, evo zaista već jako dugo,
1: da.
2: Gledaju na televiziju.

0: tragediji za životinje, nego po tome kako imamo sustav koji jednostavno to ne može spriječiti. Jer naravno da nemamo mi problem sa životinjom, imamo problem s neodgovornim ljudima.
1: Tako je.
0: Da ne možemo jednostavno iskontrolirati one koji svjesno izaberu brinuti o nekoj životinji, ali onda ne preuzmu svu brigu i onda je ne kastriraju, pa ti štenci pobacani po javnoj površini i drže, ne znam, na lancu.
1: Ma šta još najgore, zlostavljaju, da, i zanemaruju životinju. Ali evo recimo, Luka, kada građani prijave zanemarivanje ili zlostavljanje životinja, zapravo onaj prvi korak, kad uočimo neku sumnju, kome se obratiti, koja je zapravo procedura, koga moramo nazvati?
0: Ovako, prvo bih htio razjasniti to da je kod nas sad u sustavu nekako ispalo da su svi su nadležni, a na kraju nitko nije nadležan, pa se često onda dogodi do tih loptanja ili jednostavno drugi kaže zovite ove druge, nismo mi, tako dalje. Ne? Nadležnosti svakako u komunalnom redarstvu, u veterinarskoj inspekciji i policiji. Naravno, nije svaki slučaj jednak ako se radi o direktnom mučenju životinja. Dakle, onda je to po kaznenom zakonu i tu se direktno odmah zove policija i naravno svaki građanin može još uz to podnijeti direktno kaznenu prijavu. Ako se radi o zanemarivanju životinja, dakle o lošim uvjetima držanja i slično, onda se kontaktira komunalno redarstvo, dakle jednostavno grad u kojem jeste ili općina, i oni moraju djelovati odmah, a po potrebi oni obavještavaju veterinarsku inspekciju. Naravno da se treba direktno veterinarska inspekcija kontaktirati, naročito ako se radi na primjer o izgladnjivanju, neliječenju životinja, dakle ovom veterinarskom dijelu automatski je nadležna sama veterinarska inspekcija, ali važno je da sve te nadležne institucije moraju biti međusobno povezane. Ne mogu usmjeravati ljude, ne, mi nismo, evo javite se njima. Pa javite vi njima. Dakle, jednostavno, na primjer, komunalni redar koji zatekne situacija u kojoj ima, kako se kaže, posla i za policiju i za veterinarsku inspekciju, on sam mora djelovati, on sam mora pisati prijavu veterinarskoj inspekciji i mora pisati kaznenu prijavu ako vidi da je tu temelja i naravno mora zvati policiju. Ili obrnuto, policija koja dolazi na teren, ako vidi da tu ima elemenata i za veterinarsku inspekciju ili komunalni redar, svi se pokreću. Kada bi tako funkcioniralo, da svi ne ono sa sebe skinu odgovornost, nego da zapravo ajmo riješiti problem, ajmo vidjeti što je tu posrijedi. Naročito kad građani upozoravaju duže vrijeme na nekakav određeni slučaj, onda se oni loptaju umjesto da ono zapravo sjedni, ako treba i svi zajedno reći ne, ovo ćemo sada sasjeći i jednostavno u potpunosti riješiti problem. Mislim, takvih slučajevima jako puno.
1: Da, ali Luka, gledajte sad ovu situaciju, evo ovu sučke konkretno. Nakon ove situacije niko nije kriv, niko ništa nije znao, niko ništa, na kraju evo putem medija doznamo da je to priča o kojoj se itekako već zna od još 2011. godine i onaj ključni problem, nitko ne snosi odgovornost. Odgovornosti nema. Na kraju je sav teret cijele ove grozne priče spao na leđa ovih dobrih ljudi iz azila koji su već i ovako i onako imaju prepune ruke posla. Čija je odgovornost?
0: Tako je, to je ključno. Znači, upravo za ovakvog slučaja moramo sada vrtiti film nazad i moramo se pitati za odgovornost. Moramo se pitati ko je to mogao spriječiti, a nije spriječio. S druge strane, kako se uopće takve stvari mogu dogoditi ako imamo, evo, obvezu kontrole mikročipiranja, to znači da je lokalna zajednica mora i to područje obići. Znači, bilo komunalni redar ili nekog drugog kog su trebali zadužiti, je to područje morao obići i morao je naići na kuću punu pasa. Zašto nije? Pa zato što se nije provodio zakon. I ne može onda neko reći da nije odgovoran. Isto također i veterinarska inspekcija, ako je znala za taj slučaj, zašto ga nije pratila, naročito kada je nakon prvog puta imala u bazi, dakle, ovoga pse i vidjelo se da je veći broj pasa. Svaki put je ta loptan i svaki put nitko nije odgovoran, a zapravo strašno, dogodilo se nešto za što su svi znali, za što se sigurno moglo spriječiti i ono što je važnije, moralo se spriječiti. Ja mislim da je sad trenutak zaista da jednostavno vidimo kako nam sustav može funkcionirati bolje i napraviti konkretne poteze. Nema više stalno razgovor, ali mi ne znamo to, ne znam, komunalni redari se pravdaju jer oni nisu dovoljno obučeni, pa ono, obučite se, ne? Pa veterinarska inspekcija, mi nemamo dovoljno broja, mi imamo, ne znam,
1: da,
0: i
1: da,
0: ovaj zakon pred sobom i ovaj,
1: netko
0: na vrhu onda mora reći, onda nemamo dovoljno veterinara, nemamo
1: naravno,
0: dovoljno
1: treba mijenjati. Da, treba mijenjati sustav. Jesmo li, Luka, pomalo i mi kao građani

0: pojedinci postali apatični. Možda i primijetimo, vidimo da se nešto događa. U tom trenutku kad smo primijetili i komentiramo sa našim bližnjima, možda čak napišemo neki komentar na društvenim mrežama, ali jednostavno nikome to ne prijavimo. Nemamo više volju ni želju, odnosno ni taj osjećaj odgovornosti da moramo negdje nekoj instituciji to prijaviti. Ja pretpostavljam da ima puno ljudi koji su možda tuda i šetali, prolazili. Mislim, Učka je to, ima planinara, ima lovaca, ima, mislim, nema šanse da ljudi nisu znali, da nisu vidjeli, da nisu osjetili nekakav miris, lavež pasa, mislim, to su sad milijone elemenata koji mogu ukazivati da tamo nešto ne štima. Ali jednostavno, nakon toga odete doma, zaboravite na to, vi ste u svojim brigama i gotovo.
1: Pa u svakom slučaju sad se situacija po tom pitanju popravlja. Ljudi su sve više svjesni da je to njihova i građanska dužnost, ne samo jedan, kak da kažem, naprosto humani čin. Ako vidiš da neko nekog zlostavlja, onda ćeš to prijaviti, nećeš okrenuti glavu. Nego da jednostavno je to i zakonska obveza, znači da se počinitelje prijavi. Kod nas još uvijek ima taj jedan, joj pa neću susjeda, pa kak ću, pa sad ću se s njim, pa ovo ono. A zapravo to stvara jedan još veći problem. Da, ako neko ne drži životinju kako treba, pa prvi trebaju susjedi reagirati. Nisu to loši međuljudski odnosi kako se zna prikazivati, nego upravo suprotno. To je rađanje reda i rađanje zajednice u kojoj svi želimo živjeti. Moramo sami stvoriti ono čemu težimo i što želimo. Ne okretati glavu. Naravno, tu se događa i to da ljudi zaista, evo kažem, poboljšava se situacija, ljudi više prijavljaju, ali onda se umore kada vide zapravo da dobivaju odbijanje nadležnih institucija, loptanje, pa sad ono ne
0: ili
1: da
0: se u najgorem slučaju ništa ne mijenja, da je opet sve isto.
1: Ili se ništa ne mijenja, da. No, prijave 5 puta, pa postaneš očajan i onda kad naiđeš na, ne znam, drugi slučaj, znaš šta se bilo dogodilo. Prije on kaže, ma šta ću trošiti energiju i živce, neću ni prijaviti. Ali mislim da upravo sustav mijenjaju građani i mogu i da, kada se dogodi nešto ili kada se sumnja, ne, pismenim putem, na sve adrese, svakoj posebno i tražiti jednostavno da se reagira, slati požurnice, jednostavno to je način na kojem se onda može i evidentirano vidjeti da zaista ima puno prijava i da ako neko kaže jo, ali nemamo dovoljno inspektora, pa da, onda ih stvorite više, jer prema prijavama koje dobivate, otiče se povećao broj građana koji traže da se red radi. Znači onda se to ipak može i prikazati. Kao u ovom slučaju, dobro da je sve u javnosti, jer se točno može pratiti i vidjeti kako se ovaj slučaj mogao spriječiti. To je ono najvažnije. Nemamo mi ništa od toga da prolazimo pored dvorišta u kojem je, ne znam, neki pas zlostavlja, niko ne reagira, ni inspekcija. Čujte, evo, meni je bio slučaj gdje su građani zvali isto tako opetovano za nekog psa i to je to grozna slika bila, lanac u vratu, gnojne rane, mislim nešto strašno. To se nije događalo negdje gdje smo mi to mogli vidjeti. I onda sam ja zvao komunalnog redara u tom mjestu i rekao, pa dobro, zovu nas građani da su vam prijavili da niko ne reagira. I onda je rekao komunalni redar, joj da, ma, ja idem na posao tu svaki dan, evo budem to sutra. Mm-hmm. Znači, ide na posao svaki dan, vidi to i šta sad mu treba 500 prijava da bi on reagirao. Da. Jednostavno, nekako stalno gledamo, a dobro, budemo kad će se kulminirati. Pa stvari u tome da radimo prije kulminacije, prije nego ovako se grozne stvari dogode. Prije nego što, ne znam, se lanac ureže u vrat i gnoj curi psu s vrata. Pa mislim, zar je moguć, pa nije to nastalo u jednom danu, zar je moguće da nismo mogli reagirati ranije i tako dalje. Osim toga, trebamo veće kazne i trebamo zabrane, kako držanja pasa na lancu, tako i naprosto nema, ljudi kao joj, ne možemo ovo, ne možemo, ne možemo, ne znam, narediti kastraciju, ne možemo, pa ali nitko danas nije prisiljen da drži nekog psa ili mačku ili kućnu životinju. Dakle, to je izbor, a onda tako ako je izbor, pružni odgovornost. Absolutno. Ako ne pružniš odgovornost, pa nema milosti i razumijevanja, jednostavno nema, ne trebamo imati za to razumijevanje, ono joj, ja ne znam, evo jadan čovjek, pa nema novaca, pa zašto uzimo psa ako nema novaca? Znači, to nije jasno, jednostavno da samo se traži opravdanje, umjesto da se radi reda. A za automobile, uveli reda i ne možete ga voziti po cesti bez, ne znam, da imate vozačku, bez da on ima tehnički, da. Ne možete ga ni parkirati negdje i dobit ćete odmah kaznu, a za živa bića jednostavno ono, evo i kad ljudi izostaju životinje, pa onda to ostane u zastaru i ostanu na kraju ne kažnjeni, da ne pričamo o silovanju životinje i tako.
0: Strašno,
1: cijeli sustav treba promijeniti doslovno ono od početka i ovo treba biti dobra analiza i dobar poticaj da se to stvarno počne i događati.
0: Čujte, u uređenim zemljama, moram to tako reći, stvari funkcioniraju. Uzmimo za primjer Švicarsku, uzmimo za primjer neke druge europske zemlje gdje se takve stvari itekako sankcioniraju, kažnjavaju, gdje se vodi itekako reda o životinjama. Naravno, uvijek postoje iznimke, ali na kraju i one budu sankcionirane. Tako da treba težiti tome, kaže se da je odnos prema životinjama zapravo odraz društva, pa eto, na temelju ovoga onda možemo vidjeti kakvo je naše stanje društva. Luka, ja vam se zahvaljujem na evo ovim vašim razmišljanjima i hvala što ste nam dali neke smjernice za sve one koji se možda ne snalaze u situacijama koje primjećuju oko sebe, a trebalo bi ih prijaviti. Sad znamo da trebamo obavezno i odmah obavijestiti komunalno redarstvo. Ako sumnjamo na nešto još gore, odmah zvat policiju. Naravno, veterinarska inspekcija je također jedna institucija koja treba biti o svemu obaviještena i treba biti pozvana da izađe na teren, ali komunalno redarstvo je nekako onaj prvi korak kojeg trebamo obaviti i ne odusta. Znači, tražiti odgovore, tražiti konkretne poteze i akcije i provođenje zakona, tako i ne odustati od toga i ne misli da je jedan mail dovoljan da bi se nešto riješilo. Možda je to samo početak jedne duge priče, ali nemojte odustati, prijavite ako vidite da nešto u vašem okruženju ne funkcionira. Luka, hvala. Šta da vam kažem? Ja se nadam da ćemo se sljedeći put kad se čujemo pričati o nekim ljepšim situacijama i da ćemo imati razlog za podijeliti neke lijepe vijesti.
1: Da, ovo je zaista ono, grozan moment oko kojeg se čujemo, ali opet barem da ti psi nisu patili i umrli bez veze, da jednostavno evo usmjerimo onda energiju u nekakvu evaluaciju i nešto što se zaista može promijeniti, da pozovemo ljude da nam pomognu. Mislim da je jako važno, evo na našim web stranicama imamo puno upravo tog gdje šta prijaviti, kako i slučajeva i tako dalje. Evo i peticija je tamo za reformu veterinarske inspekcije. Jednostavno evo ako zajedno djelujemo, možda će prestati nadležni tražiti stalno opravdanje. I da, ovo što ste rekli, pa sigurno se to onda odražava da i nama bude bolje. Absolutno. Uvijek je u sređenim društvima gdje se sredi odnos prema životinjama, automatski je bolje čitavom društvu.
0: Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja, hvala vam puno i lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav.

0: Točno je 10 sati. Radio Rijeka. Vijesti. Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Evo što je rekao glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb.
1: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika, a danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
0: Glasanje za 3 suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Oporba se u glasanje nije uključila. Ustavni će sud i dalje raditi u smanjenom sastavu od 10 članova dok se ne raspiše novi javni poziv. Poslušajmo reakcije Siniše Hajdaša Dončića iz SDP-a i Sandre Benčić iz Možemo.
2: Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković, koji nije dopustio da bez njegove volje i bez da kaže prvi nešto što nije dogovoreno, dođe do normalnog izbora ustavnih sudaca.
3: Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
0: Premijer Andrej Plenković uzvratio je oporbi.
4: Ova sramota SDP-a i ljaga Možemo, koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud. Pljunuli su 3 profesionalaca. Njih su pljunuli. Nek pogledaju. Ne, nismo. Mi smo predložili ozbiljne ljude koji su kompetentni, a oni su pljunuli u lice Pajaliću, Sučeviću, pa i njihovom Selancu. To neka dobro promisle ti ljudi. A i ovi ustavni suci koji su prošle godine predložili, da vide ko ih je predložio.
0: U Beču večeras finale jubilarnog 70. Eurosonga. 25 zemalja borit će se za pobjedu, a među njima su i hrvatske predstavnice grupa Lelek. One večeras nastupaju 13. sa svojom pjesmom Andromeda. Izravni prijenos možete pratiti na prvom programu Hrvatske televizije i drugom programu Hrvatskog radija od 21 sat. Nakon svjetske premijere na ovogodišnjem Zagreb Doksu, sinoć je u Art kinu u Rijeci održana premijera drugačijeg dugometražnog igrano-dokumentarnog filma Stisni, stop, relit film, koji je ujedno prvi film u povijesti domaće kinematografije o hrvatskim suvremenim piscima, autoricama i autorima. Redatelj, producent i scenarist Anđelo Jurkas.
5: Struktura je kroz njihovih 12 kratkih priča, ekraniziranje njihovih vizija toga kako njihovi glavni likovi funkcioniraju na eto velikom platnu. Ali ne bih otkrio nikakve te damske momente jer njih 12 i 12 otisaka prsta vrlo su individualni, da ne bude spojlanje. Ko voli od Riječana može pogledati i vidjeti na koju su foru rilitovci oživjeli na velikom platnu.
0: Vaterpolisti Primorja danas nastavljaju četvrtfinalnu seriju prvenstva Hrvatske. Na bazenima Kantrida Primorje dočekuje splitski Mornar u drugoj utakmici četvrtfinala. Susret počinje u 19:30, a iz kluba pozivaju navijače da dođu na Kantridu i podrže riječku momčad.
6: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka je u Rijeci u 9 sati iznosila 12 stupnjeva, tlak 1000 hektopaskala, a relativna vlažnost 91%. Vremenska prognoza za danas kaže promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima, od sredine dana postupan prestanak oborine te zatim i smanjenje na oblake. Puhaće slab do umjeren prema otvorenom moru i pojačan sjeverozapadni vjetar u Velebitskom kanalu bura. More će biti malo prema otvorenom moru do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će uglavnom od 15 do 19, a u Gorskom kotaru i Lici od 8 do 13 stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite svoj novi madrac već od 79 eura. Samo od petka do ponedjeljka. Popusti do 60% u Harvey Normanu.
1: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
2: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći juneći but bez kosti. Kilogram samo 13,99 eura. Domaće jagode 500 grama za 2,39 eura. Slijedim srce. Biram naše s domaćih polja. Plodine uvijek od akcije.
0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Uživajte na otvorenom uz elegantan vrtni namještaj s isporukom odmah i popustima do 53%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 15. svibnja izdajamo limoncello 2,99 eura i gazirani sok od naranče 65 centi. Više na Eurospin.hr.
4: Pametno.

Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku povoljniju do 35% ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.

0: Radio Rijeka, marketing.
1: A sada ćemo mi porihtati i uljepšati vaše biljke, dati malo zdravlja i ljepote. Poslušajte ovu priču koja slijedi, a onda brzo do telefona od tipka 210777 jer imam pitanje, ali i nagradu za vas.
2: Naše ukrasne biljke i biljke u našem povrtnjaku napadaju razni štetnici i bolesti, a kako se boriti s njima, savjetovat će nas naša redovita gošća, savjetnica iz Plantele, Milica Sekulić.
3: Pa evo, u organskom vrtlarenju važan je redovit pregled biljaka i brza reakcija. Znači, reagiramo čim primijetimo štetnika ili bolest. Za zaštitu biljaka u povrtnjaku od lisnih ušiju, grinja i drugih štetnika koristimo pripravak na bazi biljaka kleka i timjena, Bioplantela Timi. Napadnute biljke prskamo kod prve pojave štetnika i zatim još dva puta u razmaku od 3 dana. A nakon cvatnje na voćke i vrt postavimo Bioplantela žute ljepljive ploče.
2: Trenutno ima problema i s bolestima u našim vrtovima.
3: Preventivno koristimo sredstvo na bazi poljske preslice Bioplantela Natur, kojim jačamo i zaštitimo biljke od bolesti kao što su pljesni, hrđe, pjegavost, krastavost biljaka. Sredstvo spriječava ulazak gljivica u tkivo, a redovitom primjenom u razmaku od 7 do 10 dana zaštitimo biljke od bolesti. Važno je redovita primjena tekućih gnojiva kao što je Bioplantela Vrt, kojim zbog sadržanih ekstrakata morskih algi i vitamina jačamo korijenov sustav, a time i samu biljku. Kako je vrijeme promjenjivo i biljke proživljavaju stres, važan je oporavak biljaka Bioplantela Vitom.
2: Kad se pojave ozbiljni štetnici, kako ih se riješiti?
3: Puževi su nam i dalje najveća briga, ali protiv njih imamo provjereno prirodno rješenje, Bioplantela Arion. Za gusjenice, moljce i šimširovog moljca koristimo prirodni insekticid Bioplantela Flora Kenia Tox Verde s piretrinom iz dalmatinskog buhača, štetnike uništava odmah. A novost iz Bioplantele je 100% ekološko sredstvo Bioplantela Stop Sun and Insect na bazi bijele gline, štiti biljke od jakog sunca i stvara zaštitnu barijeru protiv svih štetnika.
0: Nešto grize, siše i uništava vaše biljke? Bioplantela Flora Kenia Tox Verde štetnike uništava odmah. Prirodni insekticid iz dalmatinskog buhača, potpuno prirodan i izrazito učinkovit. Bioplantela Flora Kenia Tox Verde.
1: A mi se sad borimo protiv štetnika koji prije vas pojedu sve vaše pomidore, pojedu vašu salatu, pojedu blitvu. E pa ne može, sad ćemo mi tome stati na kraj. Na 210777 imam jedno pitanjce za vas. Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan, ali prvo moram utvrditi jednu situaciju. Zanima me, jeste li do sad već osvajali nagrade u ovoj našoj...
4: Ne.
1: E, pa onda možemo dalje. To nam je bilo najvažnije.
4: Dobro.
1: Pitanje, može?
4: Može.
1: Kako se zove novo ekološko sredstvo na bazi bijele gline koje štiti biljke od jakog sunca?
4: Bioplantela Fora...
1: To je ono, kako bismo na engleskom rekli, stani sunce, ono, zaustavi sunce.
4: Stop sun.
1: Ha, pa vidite da znate.
4: Da, stop sun, da.
1: Gospođo, znanje je u vama, samo ga neko mora izvući na površinu, je tako?
4: Da, da.
1: Evo, svaka čast. Vi ste osvojili Bioplantela paket za ekološko vrtlarenje.
4: E, dobro, hvala lijepa.
1: Super, gdje ćete to primijeniti?
4: Pa imamo iz puno cvijeća, paradajze, krastavce,
1: paprike. Koliko koštaju pomidori u vašem vrtu? Nisu valjda po 6 eura ako na placi?
4: Imamo samo malo toga.
1: A to je samo za vas.
4: Da, samo za nas malo. I mali vrt, da.
1: Je li vam uspjeva taj vrt? Je li sve uspjeva?
4: Je, uspjeva.
1: Dobro, sigurno.
4: Jako dobro.
1: Je štitite malo te pomidore i koristite nešto da malo ih...
4: Pa sad baš nije niš potrebno jer... Fino već cvjetaju i tako da...
1: Super, ko vam pomaže, gospođo, i sami to održavate ili...
4: Ma to je jako malo, to je par kvadrata, ali sve je puno.
1: Ali dovoljno da se nađe u vašoj zdjeli za ručak ili za večeru da imate nešto
4: slova. I salate i blitve i tako.
1: Ma odlično, super. Evo, vi ćete mi dati ime i prezime.
4: Da.
1: Evo recite, pišem.
4: Tatjana Švob.
1: Tatjana Švob.
4: Da, da, Švob.
1: Bez, znači S, nije Š.
4: Š, Šibenik.
1: Aha, V.
4: V.
1: Ob.
4: B, da.
1: Ok, broj telefona ako je moguće?
4: 091.
1: Dobro.
4: 534.
1: 534.
4: 3148.
1: 3148. Tatjana, zvaće vas naše cure iz marketinga, pa ćete vi još i razmijeniti adresu s njima i onda će vam one poslati tu bioplantelu za ekološko vrtlarenje. Može?
4: Može, dobro, puno hvala.
1: A vaš rajski vrt bit će još ljepši nakon
4: dobro.
1: Ovoga. Važi. Tatjana, hvala što ste se javili, igrali sa nama.
4: Dobro, hvala
1: Lijepi
4: vama.
1: Lijepi pozdrav, čao, doviđenja.
4: Pozdrav,
1: bok.
0: Radio Rijeka, marketing.

0: caffè.
1: Ana Radišić, Riječanka sa zagrebačkom adresom, dovela je svoj novi projekt Novi horizonti u Opatiju, a u oči početka projekta razgovarala sam s njom u Opatiji, evo što mi je ispričala. Draga Ana, evo tebe na Kvarneru, putem oblaka i sada do novih horizonta.
2: Tako je, pa ovo je bio moj početak. Odavdje je sve krenulo, moja ljubav prema medijskom svijetu. Sve što sam naučila o medijima, naučila sam upravo ovdje na Kvarneru. Sve što me stvorilo i oblikovalo u tom kontekstu, zapravo korijeni su odavdje. Tako da logično je bilo da svoj novi korak, svoj novi početak, nove horizonte upravo otvaramo ovdje, a nema ljepšeg mjesta i pogleda na horizont upravo odavde, odnosno iz Opatije.
1: Ana Radišić, Riječanka koja ima sada zagrebačku adresu, pratimo te s tvojim podcastima na YouTube-u, zanimljive priče iz razno raznih segmenata naših života. Dugo godina već nam daješ jednu kvalitetu, ljepotu priče. Proslavila si čak jednu važnu obljetnicu pred malo u HNK u Zagrebu.
2: Je, tako je. Evo, 14 godina već sam svoju riječku adresu zamijenila zagrebačkom i moram ti priznat da fali mi Rijeka iznimno i dan danas i uvijek i zauvijek ću se osjećat i smatrat Riječankom, pa evo i upravo u ovom trenutku imamo pogled na Rijeku iz Opatije koja je grli. Da, evo posljednjih 6 godina imam svoju vlastitu platformu medijsku, krenulo je sve sa podcastom, malo po malo kroz godine smo izrastali u ekstenzije tih istih podcasta, putovali tim istim oblacima van granica Lijepe naše, organizirali divna događanja, petu godišnjicu smo proslavili zaista na prekrasan, impresivan način u Narodnom kazalištu u Zagrebu i evo, kroz ovu 6. godinu smo odlučili putovati kroz zapravo nove horizonte, kroz ovu platformu, kroz jedan malo drugačiji format gdje se pokušavamo vratiti sebi kroz program, kroz sadržaj, kroz divne govornike, ali i kroz alate koje ja osobno koristim da bih bila bolji čovjek, da bi bila bolji profesionalac, da bi uspostavljala taj unutarnji mir iz kojeg zapravo smatram da sve ide. Zapravo kroz 2 dana ovakvog jednog formata, Novi horizonti, ovu 6. godinu ćemo zapravo provesti djelomično evo ovdje u Opatiji, a kroz jesen onda i u Dalmaciji i u Splitu.
1: Odlično, jedan projekt koji je sad u nastajanju i koji, ajmo reći, već vidimo da raste i da će rasti. Zanima me, znači, rekla si tema povratak sebi. Zapravo, vrijeme je da malo usporimo, da udahnemo i zapravo imaš fantastične govornike na ova 2 opatijska dana. Tko dolazi, koga si pozvala, s kim ćeš razgovarati i koje će se teme obrađivati?
2: Dakle, kao što si sama rekla i detektirala, usporavanje je nužno i mislim da u trenutku kad usporimo najbolje čujemo sebe i iz tog mira zapravo donosimo najbolje moguće odluke. Ideja mi je bila zapravo ovim novim horizontima da stvorimo prostor, da se inspiriramo kroz sjajna imena, imena iz sporta, glazbe, kulture, arhitekture, evo mogu i nabrojati Juraj Zigman, Ante Vrban, Martina Kalos, izvrsna poduzetnica, Sanja Ančić-Urković, Marijana Mikulić, Irena Orlović, tu nam je Sandra Paović, olimpijka, paraolimpijka, Vitomir Maričić, Barbara Matić, dolazi nam iz New Yorka, Kristin Vuković, hrvatskih korijena, koja je pisala za New York Times, Vogue, napisala priču o svom otoku Pagu, svom, kažem, iako nema porijeklo sa otoka, toliko ga je zavoljala da ga smatra svojim. Imamo divno ime iz Madrida, da nam dolazi Nora Tolenar Santo, koja je radila s brojnim biznismenima, CEO-ovima, profesionalnim sportašima. Svoju perspektivu će nam dati rada na sebi. Tu su nam Joško Lokas, Marija Borić, Marko Tolja. Prvi dan imamo sjajne učitelje meditacije, disanja, Darija Čurko, Lea Senjak, pilatesa, kineziologije. Stvarno, imat ćemo prepun program i će svako moći pronaći nešto za sebe i sigurna sam da će ostaviti traga na svaku osobu da barem na trenutak neke stvari osvijesti i promijeni za ubuduće.
1: Zapravo, podcast je vrlo intiman medij, slušamo ga ponekad sami u tišini našeg doma, ponekad u šetnji, ali što se dogodi kad taj intimni format izvedemo pred živu publiku?
2: To je najljepši moment. Ja sam krenula svoj prvi uživo događaj napravila sam na način da smo imali live podcaste, 6 sati podcasta pred publikom, jer mi je bila želja da zapravo pokažem ljudima uživo ono što stvaramo i ta energija koja se među nama dogodi, koja se prenosi putem ekrana i ljudi osjete, ali uživo je nevjerojatan moment taj koji se dogodi. I zapravo 5 godina nakon, odnosno 3-4 godine nakon, ispričavam se, smo se odlučili tom istom formatu vratiti iz razloga što smo shvatili da zaista je predivan, da ostavlja traga na jedan malo drugačiji način i sigurna sam da i mijenja ljude.
1: Evo, malo prije si spomenula i jednu njujoršku priču. Znam da si pred malo bila u Njujorku i zaista napravila nešto što, ma ni ne znam je li neko iz naše regije uspio napraviti, barem što se podcasta tiče.
2: Pa evo, da, jesam prva. Odvažila sam se na taj let i taj poduhvat. Putem oblaka smo odveli doslovno grad iznad oblaka, snimili predivne priče s ljudima koji su napravili nevjerojatne globalne iskorake u onome čime se bave i pritom ostali prekrasni ljudi. To je ono što mene vodi od samoga početka. Meni nije važno ime i prezime, važne su mi vrijednosti ljudi koje nose, važno mi je na koji način žive i gledaju na ovaj isti život, time me inspiriraju prvenstveno. Bilo je zanimljivo, bilo je izazovno, moram priznati, ali definitivno nešto čemu ćemo se vraćati, jer mislim da puno je još neispričanih priča izvan studija i to su zapravo neki koraci ka kojima ćemo zapravo sve više ići sada u narednom periodu.
1: Evo, s mnogim ljudima si razgovarala. Zapravo, što je zajedničko ljudima koji izvana izgledaju uspješno i jesu uspješni, a izunutra su možda baš u trenutku preispitivanja, promjene ili novog početka? Što je ono što ih pokrene, odnosno neki trenutak motivacije da naprave taj korak promjene?
2: Želja. Želja im je svima zajednička. E sad, pitanje je koliko tu želju istinski čuju. Upravo mislim da ovakvim načinima, kada se umirimo, kada si dozvolimo vlastiti mir, kada koristimo alate koje nam u ovom užurbanom životu dozvoljavaju da se vratimo tom istom miru, da se čujemo, pa onda se zapravo u tom trenutku i ohrabrimo, jer na kraju krajeva tada i čujemo upravo ove neke sitne znakove. Oni mogu biti kroz neki od razgovora, kroz pročitanu knjigu, kroz upravo podcast koji su čuli i stisnuli play, može zapravo biti moment koji njihovom životu da play. Želja im je svima zajednička, ali isto tako sigurna sam da svi oni imaju i tu hrabrost u sebi, da se pokrenu, da krenu. Nekome može biti želja pokretanje vlastitog posla, nekome može biti želja ostvariti neki san iz djetinjstva, upisati neku aktivnost, na kraju krajeva promijeniti nešto u vlastitom odgoju ili na kraju krajeva biti nježni prema samima sebi. To nekako mislim da nam je najvažnije. Zaboravljamo u ovome životu, u ovoj brzini života, zaboravimo se i potapšati i pohvaliti, biti nježni, a kad smo nježni onda i čujemo te iste želje iz kojih na kraju krajeva nastaju ostvarenja naših snova.
1: Pa Ana, zapravo i ti si pravi primjer ostvarenja svojih snova. Znamo da si počela davno u Rijeci, nekad na kanalu Ri.
2: Tako je, prije 18 godina, to je moja najdraža koljevka. Evo, neka od imena mojih dragih suradnika i prijatelja će prošetati kroz nove horizonte svakako. Pa zapravo krenulo je prije 18 godina, imala sam 19, upisala te godine i fakultet kojeg sam uspješno i završila. Tu sam zapravo napravila početke, ostavila korijene kojima se vraćam dan danas, dobila alate zahvaljujući kojima sam zaplivala u Zagreb i ostvarila sve dalje. Živim svoje snove, istina je, međutim ti snovi nekad imaju prekrasne oblake, nekad su puni munja, nekad su puni kiše, nekad su puni preispitivanja, nekad su puni strahova. Prolazim ih kao i svi na svome putu, ali ono što me drži jest volja, jest želja da zaista ostavim traga kroz ljude koji inspiriraju, koji motiviraju svojim životima, svojim primjerima i na kraju krajeva da dotaknemo neku dušu s druge strane koja nas sluša putem ekrana ili putem audio platformi. Imam predivan tim, evo upoznala si neke od njih, oni su moja leđa, moja krila, da nema njih ja danas ne bi bila tu.
1: Nije lako ni stvoriti tu platformu kreativnog tima, nije danas lako steći ljude u koje ćeš imati povjerenja. Zapravo kako se sve to dogodilo i taj odlazak u Zagreb, to je isto taj trenutak velike promjene kod tebe bio, sad se pokazao izuzetno uspješnim, vjerujem da si danas itekako ponosna na te svoje korake promjene učinjene nekad davno.
2: Pa jesam, da, nije bilo lako, ali zapravo sve to bio proces i učenje i sad kad pogledam unatrag, svaki korak me vodi ovdje gdje sam danas. Televizije koja sam prošla, uloge koje sam prolazila, od reporterstva, voditeljstva, uredništva, autorstva, kreativne produkcije. Sve me to zapravo gradilo da dobijem sigurnost, da upoznam predivne ljude, profesionalce koji su danas dio mog tima, da znam što želim imati u svome timu, što ne želim imati u svome timu, kakvu poruku želim slati, kakvu strategiju želim imati na kraju krajeva u gradnji vlastitog brenda i platforme koju imam. Sve je zapravo imalo svoj put, taj put je imao i uspona i padova, imat će ih i dalje jer je to prirodno, ne može nam nikad ići pravocrtno, ali to je na kraju krajeva i ljepota života, da rastemo i da učimo svakim danom, pronalazimo se u tom rastu i otkrivamo neke svoje nove želje i snove i onda ih hvatamo poput oblačića na nebu i zapravo letimo dalje.
1: Evo u tvom podcastu Pod oblacima moram reći stvarno si imala vrlo, vrlo zanimljive goste, svaki je zanimljiv na svoj način. Je li se iscrpi pomalo taj bazen gostiju? Vjerujem da sve one koje si željela imala na nekakvoj listi prioriteta da si ih i uspjela ugostiti. Je li se taj bazen iscrpi? Da li imaš uvijek onu kreativnu, znaš onu nekakav kreativni nemir, ajme koga ću sad zvat? Nije uvijek ni lako doći do ljudi koji imaju šta za ispričat, svi su nekim svojim obavezama. Zapravo koliko je to iscrpljujuće?
2: Pa znaš što ću ti reći? Ja nekako mislim da dobili smo uši da slušamo i da čujemo, jedna usta da pričamo, dakle imamo dvoje ušiju. Uvijek možemo čuti, može nas inspirirati svatko ukoliko to želimo čuti i pronađemo ugao iz kojeg možemo učiti. Puno je ljudi bilo, puno je ljudi prošlo podcastom, ali toliko je još prekrasnih primjera kojima zapravo treba usmjeriti reflektore na njih. Možda nisu na prvu javni, ali njihova priča itekako zaslužuje da se čuje, jer sam sigurna da može inspirirati brojne. Tako da taj bazen još ima jako, jako puno mjesta i sigurna sam da ćemo još jako puno slušati. U kojim formatima vidjet ćemo. Danas u formati podcast, evo ovakvi recimo formati poput dvodnevnog druženja Novi horizonti, odlazak na neko putovanje. Amerika, bila je Firenca, kroz Robina Sharmu, bit će tu još puno putovanja, ali ima još jako puno ljudi od kojih možemo učiti.
1: Ana, u ovom svijetu, pa ja kažem površnosti, zbog toga što se formati su se srezali ono na 30 sekundi, 20 sekundi, kako bi privlačili pažnju, kako bi kontinuirano scrollali. E sad, u takvom nekom svijetu treba pronaći prostora za jedan zanimljiv razgovor. Ja kao osoba s radija znam da za jedan kvalitetan razgovor, jedan slojeviti razgovor je ipak potrebno vrijeme. I zato uvijek nekako se teži rezati to vrijeme. Međutim, ne mogu ja ispričati kvalitetnu priču o Ani Radišić ako ja Anu Radišić stavim u 3 minute, jer šta ćemo ispričati? Ništa. Zato me zanima u principu ta tvoja borba s tvojim podcastima koji zaista gostima daju prostora da kažu sve ono što imaju potrebu za reći i ta nekakva, ajmo reći, moderna tendencija da budemo što kraći, što brži, što ono bombastični.
2: Pa zapravo ja sam ti ovime si ti zapravo odgovorila na pitanje zašto sam krenula ovo sve raditi. Zato što nisam htjela ograničenje. Podcast kao forma nema ograničenja. On može trajati pola sata, može sat, može sat i pol. Nema rezanja, nego doslovno razgovor teče. I ja slušam, osjećam i postavljam dalje pitanje. Iz tog razloga podcast kao forma meni je nešto najdraže i najljepše i zato ću se držati njega koliko god dugo mogu. Moram priznati da se novim digitalnim smjerovima moramo prilagođavati. Ja sam tu pronašla nekako način kroz kratke forme tizamo ljude na društvenim mrežama i odvodimo ih na tradicionalan način, jedan na jedan razgovor koji je nešto najljepše što možemo imati.
1: Jer moramo se slušati, moramo razgovarati, jel tako?
2: Tako je, tako je, tako je.
1: Ana, i tvoji novi horizonti, ja te vidim u tim novim horizontima, otvorila si ih i samo kako bi se reklo, nebo ti je granica. Ja ti želim jako, jako puno uspjeha, želim da ovaj opatijski event prođe savršeno, uopće ne sumnjam u to. Kasnije si u Dalmaciji, pratimo te i sretni smo što imamo tebe i tvoju jednu stvaralačku platformu koja nam puno daje.
2: Hvala ti od srca. Nema ljepše podrške nego kad je od doma. Odavde sam krenula, odavde sam dobila zapravo najčvršće temelje i korijene da se usudim letjeti i uvijek ću se i zauvijek vraćati.
1: Naša gošća bila je Ana Radišić, Riječanka sa zagrebačkom adresom, koja je svoj projekt Putem oblaka dovela sada u Opatiju i pretvorila ga u dvodnevno iskustvo pod nazivom Novi horizonti. Hvala još jednom.
2: Hvala puno.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite svoj novi madrac već od 79 eura. Samo od petka do ponedjeljka. Popusti do 60% u Harvey Normanu.
1: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći juneći but bez kosti. Kilogram samo 13,99 €. Domaće jagode 500 grama za 2,39 €. Slijedim srce. Biram naše s domaćih polja. Plodine uvijek od akcije.
2: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Doživite stadionski ugođaj u domu uz Ambilight televizore. Snižene do 34% i sound barove u pola cijene. Samo do ponedjeljka u Harvey Normanu.

Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku povoljniju do 35% ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.

javljaju naši slušatelji i to dokumentiraju fotografijama da se na raznim i u raznim mjesnim odborima na području našeg grada pune kombi s pomoći za azil. Tako smo dobili fotografije s Trsata ispred dvorane Mladosti, gdje je mjesni odbor uz Barbaru Udovičić organizirao akciju prikupljanja pomoći za azil, pa je lijepo vidjeti evo kako su se dva kombija napunila i kreću put Šporove jame, tako da je, a još je ljepše je vidjeti kako još uvijek ima dobrih ljudi i zapravo to je naš spas, jedino dobri ljudi, pa hvala vam na svemu. A vaš spas ako ste za volanom je da budete umjereni s brzinom, jer ceste su skliske i mokre, nešto kiše pada na širem riječkom području, u centru grada ovdje na Korzu je mirno bez kiše za sad, nešto magle ima kroz Gorski kotar, pa budite oprezni za volanom. Nemojte da ispadne da se ona naljepnica beba u autu odnosi na vozača. Samo pomalo.

0: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
1: Podne.
0: Radio Rijeka. Vijesti.
1: Dobar dan, želim, ja sam Lena Stojiljković. Na društvenim mrežama sinoć se pojavila video snimka nasilničkog ponašanja u Rijeci u kojoj nekoliko osoba ozljeđuju mlađu mušku osobu. Spomenuta snimka javljaju iz Policijske uprave Primorsko-goranske, datira iz noći 1. veljače, odnosno prije 3,5 mjeseca, kada su nepoznate osobe razbojništvom oštetile 25-godišnjeg stranog državljanina pomorca na stranom brodu. Pritom su ga ozlijedile i ukrale mu mobitel i novac, a događaj je prijavljen policiji i u tijeku je kriminalističko istraživanje. Policija dodaje kako do sad nije imala saznanja o snimci, niti je lokacija događaja pokrivena videonadzorom javnog prostora, a oštećeni pomorac nije sa sigurnošću znao mjesto događaja. Nakon ukazane liječničke pomoći i podnošenja kaznene prijave za razbojništvo i teške tjelesne ozljede, pomorac je s ostalim djelatnicima stranog broda otplovio iz Riječke luke. Idemo kratko u svijet. Ruski predsjednik Vladimir Putin sljedeći tjedan ide u Kinu i to samo nekoliko dana nakon što je tu zemlju s brojnim gospodarskim izaslanstvom posjetio i američki predsjednik Donald Trump. Putin će u Kini biti 19. i 20. ovog mjeseca, a s kineskim kolegom razgovarat će o načinima daljnjeg jačanja sveobuhvatnog partnerstva i strateške suradnje Rusije i Kine. U sklopu posjeta planiran je i sastanak s kineskim premijerom radi rasprave o gospodarskoj i trgovinskoj suradnji Moskve i Pekinga. Kina smatra Rusiju ključnim partnerom u oblikovanju novog multipolarnog postzapadnog svjetskog poretka. Ajmo se sada vratiti na Kvarner u sport. Naime, košarkaši Kvarnera večeras od 18 sati u dvorani na Zametu ugošćuju Zadar. Druga je to utakmica četvrtfinala doigravanja za prvaka Hrvatske koje se igra na dvije dobivene utakmice. Zadrani vode 1-0, a Riječani moraju pobijediti ako žele izboriti majstoricu u Zadru idućeg tjedna. Trener Kvarnera Antonio Jurković.
2: Očekujem danas tvrdu utakmicu protiv Zadra. Mi smo pokazali dole uz loš rezultat u prvoj četvrtini da imamo karakter i nismo se predavali. Vratili smo se čak na jedan razlike u zadnjih 10 minuta, ali onda usprko s nekim možda i mojim lošim izmjenama i nekom možda nezvanjem time-outa smo im dopustili da nas slome. Očekujem da ćemo na Zametu danas to puno bolje odraditi, da ćemo imati puno bolji postotak za 3 poena pošto dole smo imali jako loše uz 15 izgubljenih lopti i mislim da je to to.
0: Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima. Ipak, tijekom poslijepodneva očekujemo postupan prestanak oborina i zatim smanjenje na oblake. Puhat će slab do umjeren prema otvorenom moru i pojačan sjeverozapadni vjetar, a u Velebitskom kanalu bura. U Rijeci je u 11 sati izmjereno 14 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti.

uživamo uz glazbu. 12 sati i 11 minuta, dragi ljudi, subota je popodne. Gledam van ovo sivilo, je li vama pun kufer tog sivog, mokrog, vlažnog? Ima spasa, vidi se svjetlo na kraju tunela, i to već danas poslije podne, kada bi se na oblaka trebala razilaziti, pa ćemo možda i čopiti nešto vedrog neba. Ako ne danas, sutra svakako. Mislim da je ta prognoza ostala ista. Ma i prognozu vremena provjerit ćemo kroz ovo popodne uz pa sav onaj sadržaj na koji ste navikli. Drago nam je ako ćete ostati u našem društvu, a društvo je baš dobro, mogu vam reći. U režiji Radio Rijeke glazbeni urednik je Lucijan Kostrenčić, tonski realizator je Deni Gulija, ja sam Lena Stiljković i družimo se evo tijekom popodneva. Subota je odličan dan za otputovati bliže ili dalje, ne znam kakvi su vam gušti, ali dobru vijest zapravo imam, stanje na cestama manje više u redu, nešto mokrih pa onda i skliskih kolnika, evo na to ćemo vas upozoriti. I pomorski promet je isto tako na ovom našem sjevernom Jadranu pod kontrolom i sve se događa po redu plovidbe. Po redu ćemo i mi, čekamo vijesti na talijanskom za malo više od 15 minuta, a onda pićimo dalje skupa.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Uživajte na otvorenom uz elegantan vrtni namještaj s isporukom odmah i popustima do 53%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
1: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći juneći but bez kosti. Kilogram samo 13,99 €. Domaće jagode 500 grama za 2,39 €. Slijedim srce. Biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.
2: Hvala. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 € plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: Activist. Razmišljala sam kako da vas uvedem u današnju klasu Optimist. Ajde, ispričat ću tu anegdotu iz vlastitog života. Prošla subota, ma negdje ovo vrijeme, možda uru i pol ranije, spremamo se muž i ja na placu i kaže on meni, ispred zgrade nam je jedno 200 ljudi. Rekao, jel okupacija? Čekaj da vidim. A kad ono čujem milozvučni glas Tea de Cancianija, kojeg ti isti ljudi slijede u stopu učeći o našem gradu, o Rijeci. Teo de Cancijani, ma možda i najbolji mogući gost za našu emisiju Klasa Optimist, dobro nam došli.
1: Hvala lijepa na pozivu.
0: Je, puno ljudi evo želi učiti o našem gradu i to mi se čini u zadnje vrijeme da ih je stvarno dosta. Teo, jesu li možda se ljudi zasitili virtualne stvarnosti pa se evo nekako opet spajaju s ovom realnošću koja nas okružuje, jesu li zbog toga možda znatiželjni saznati, šetati, upoznavati svoj grad, a na kraju krajeva onda i ljude, jel, koji imaju iste interese. Što vi mislite?
1: Pa vjerojatno je tu jedan konglomerat razloga i u ovom slučaju meni je jako drago jer je moja misija, dakle, ispunjena time da ljude vodim po ovom našem gradu, da bi ga više voljeli, da bi ga otkrili, da bi im bio zanimljiv, da o tom gradu znaju puno više nego li što mogu saznati ukoliko ne uzmu knjige u ruke i onda godinama zapravo čitaju. Možda je na ovaj način to puno pitkije, jednostavnije. I naravno imao sam učitelje u tome, u povijesti, svojoj povijesti, koji su mi pokazali kako je zapravo djelovati sa ljudima prosvjetno, odnosno dakle ukazivati im na ono bitno oko sebe, na jedan jednostavniji način negoli dakle sjesti za knjigu pa čitati. Pa je onda ovo zapravo bio jedan izbor moj koji je davno počeo, pred 30-ak i više godina, sa turističkom zajednicom grada Rijeke, sa mnogim drugima, gdje su bile jedne krasne inicijative koje nažalost nisu neke od njih zaživjele. Ja sam jako volio jednu koja je bila sa osnovnom školskom ili vrtičkom djecom, Riječanima, eli, Riječankama malima. A to je bio Morčić vas vodi po gradu ili tako, i to je bio jedan potpuno drugačije otkrivanje grada.
0: To ste bili maskirani u Morčića?
1: Maskirani, dakle u Morčića, i dakle za tu djecu je to bilo strašno interesantno, koje imaju relativno mali kvantum koncentracije. Ali zapravo,
0: lijepo ste se izrazili.
1: Pa pokušavam, dakle, biti pristojan. I eto, ali otkrivanje zapravo svega toga bilo fantastično. I sa njima je to jedan veliki užitak, jer se djeca kao, nažalost, ne najčešće odrasli iz koje kakvih razloga, jako iskreno oduševe onim što vide, što otkriju. I to oduševljenje je jedna od najljepših plaća, ajmo to tako nazvat, onome što čovjek radi.
0: Da, nemaju onu cenzuru pa da im je neugodno ili da ne žele reći, nego dobijete odmah feedback, što je evo stvarno važno. Ma da, mnogi će reći ono da Rijeka je grad, ne znam, poznat po buri, glazbi, roku, korzu i slično, a zapravo ima malo ljudi koji zagrebu po toj površini, a pogotovo ljudi koji onda to što otkrivaju dijele s drugima, i to na ovakav način na koji vi to radite, vrlo šarmantno, gdje za vama svi idu šutke i čekaju što ćete im sljedeće ispričati. Dajte mi recite, Teo, što ljudi najčešće ne primjećuju prolazeći Rijekom? Evo sad ste skupili ta neka iskustva kroz 30 godina, pa možda možete se ovako sjetiti na prvu.
1: Pa ono što je zanimljivo, a zato smo počeli pred 10 godina raditi ovakve šetnje po gradu, mjesni odbor Podmurvice, Giulio De Santi kao taj sa mjestog odbora, složili smo se da su takve šetnje možda nešto što ne postoji na taj način za građane, ne za turiste, nego za naše građane koji o Rijeci manje znaju ili pak nisu potaknuti da o tome više uče. I u tome smo došli do zaključka da ljudi ponekad nešto i znaju, a ono što mene oduševljava kod ljudi je su njihove priče i njihova saznanja koja kada mi ih ispričaju, to su te male povijesti koje čine veliku povijest, pa i našega grada, gdje su to sjećanja, gdje su to neke zanimljive anegdote koje su vezane za mjesta, ljude, grad, građevine i tako dalje, koje ja onda nastojim popamtit i onda dakle ponudit u stvari sa onim što je povijesni fakat, dakle, a to su građevine, to su ulice, to su trgovi, to je ono što je oko nas. Međutim, to treba ono što je život. A život nisu zgrade, nisu ulice, nego su ljudi. Ljudi su ono najvrijednije što imamo i njihove priče i njihovi doživljaj, njihove emocije, to je ono što vas pokrene zapravo u tome i zato možda ljudi i vole ove šetnje iz razloga što je moje nastojanje da ih na jedan mekani način nastojim onda navući na to da i uče o gradu, a to je sa anegdotama iz našeg grada, o ljudima, o događajima, o razlozima zašto je taj grad tako kompleksan, a mi smo grad koji se konstantno mijenja, ili to je zbog tog indeficijentera, te naše vode, nepresušnog, bravo, da, teško je to reći, na hrvatskom, a s druge strane, dakle, je to i ta stalna potreba da se mijenjamo. I ja bih rekao da je to jedna jako pozitivna stvar u našem gradu, a to je da on konstantno mijenja ulice, konstantno mijenja nazive, konstantno mijenja države, konstantno mijenja ljude koji tu, dakle, jesu, i ta konstantna mijena nas dovodi do toga da možda idemo ka boljem, je li tako?
0: Da, nikad ne znam, možda i prema lošijem, ali
1: ponekad se i to desi.
0: Ostaćemo optimisti s obzirom na nazive emisije. Ali niste mi rekli što ljude najviše fascinira, evo tako dok šećete gradom, gdje ste primijetili da imaju možda najmanje saznanja o nekim, ne znam, jesu li to zgrade, mjesta, događaji?
1: U prvom redu je to ta jedna lagana povijest koja je možda čak i površna, pa onda u tim povijesnim knjigama o našem gradu ona ne piše. A to je da učinite jedan spoj povijesti i tradicije, odnosno da govorite o povijesnom faktu, ali da u to uklopite i ljude i njihove sudbine, ali i našu posebitost. Dakle, to su i različiti jezici, dijalekti, narječja, tu su naravno nazivi mjesta, odnosno toponimi, koje smo ponekad jako brzo zaboravili. Pa danas većina mladih će reći da ide u Art Kvart, neće reći da ide na Brajdu.
0: Ili u Benčić. Dobra, ajde, to se Benčić, još možda donekle i zadržalo, dakle, preblizuje.
1: Dakle, to se mijenja, ili tako, pa onda je i taj razlog zašto se nešto tako zove, dakle, toponimski, zašto smo to promijenili s vremenom, zašto se to dogodilo, strašno interesantan razlog. Mm-hmm.
0: Teo, jesmo li danas mi dobri stanovnici Rijeke?
1: Pa mislim da ljudi koji su Rijeku doživjeli kao svoj dom, a ona je zbog svoje povijesti konstantno mijenjala ljude, je li tako? Dakle, grad je konstantno rastao, ali je ostajao i dobivao nove ljude. Ljudi koji su Rijeku prihvatili i zgrade, dakle, ulice, trgove, kao svoj dom, doživljavaju Rijeku kao svoj dom i zaista su dobri građani. Oni koji žive u Rijeci kao u spavaonici, kao u nužnom zlu, oni, dakle, se prema tom gradu tako i ponašaju. I često vidimo stvari koje ljudi rade možda iz neprosvjećenosti, možda i iz jako dobrih namjera, ali kako kažu, dakle, dobre namjere često, dakle, otiđu i u loše izvedbe, pa se ponekad dogodi i nešto što više ne možemo vratiti. Dakle, baština i ona arhitektonska i urbanistička i svaka druga traži našu pažnju i naravno misa o tome što s njom trebamo u budućnosti da bismo je zadržali kao našu vrijednost.
0: Ima li neki dio Rijeke koji ono priča najviše priča, posebnu priču, je li to sam centar grada ili ćete me sad iznenaditi i odvesti, ne znam, negdje na periferiju?
1: Svaki dio Rijeke ima svoju energiju. Ja jako volim tržnicu, recimo, volim placu.
0: U središnju, jel?
1: Da, središnju placu. Pa nažalost drugu smo izgubili, jesu. Dakle Brajdu smo izgubili, iako su ideje bile različite i moje, naravno, tamo što bi i kako bi. Međutim, središnju placu obožavam. To je trbu grada i kada su bile neke ideje o tome da će placa postati vezana samo za kulturu ili ugostiteljstvo i tako dalje, ja sam strašno protiv toga iz razloga što mislim da to onda tamo vodi samo jednu vrstu ljudi, a ne sve građane Rijeke. A ja volim da svi imaju udjela u gradu, a ne samo neki. To je s jedne strane, a ono što možda najbolje govori o našem gradu, to je ono što će vas možda iznenaditi, a to je groblje.
0: A dobro, da, dakle, nije mi palo prvo na pamet, ali me ne iznenađuje, da.
1: Na groblju imamo fantastičnih priča o onima kojih više nema, ali i onima koji su ostali, a to smo mi, i našem odnosu prema toj prošlosti, prema tim ljudima koji su živjeli u svojim vremenima, u razno raznim sustavima, svojim također opredjeljenjima, ali ja uvijek volim reći da možemo prema tome imati svoj stav, ali je pitanje da li ih možemo baš suditi iz naše perspektive. Mm-hmm. Lako je danas govoriti o prošlosti.
0: To su ovi generali poslije bitke, to je još i najlakši posao. Da. Sad ste me zaintrigirali s ovom tržnicom na Brajdi, ta se tema ono provlači tu i tamo kroz medije, prođe neko vrijeme pa opet o tome počnemo govoriti, a pogotovo evo unazad par godina od kad se paviljon potpuno zatvorio i od kad zapravo tamo su 2, 3, 4 štanda koja rade. Kako vi vidite evo tržnicu Brajda? Ne morate baš sve otkriti da vam netko ne uzme ideju.
1: Dakle, te ideje su bile i od nekih drugih ljudi. Međutim, taj cijeli kompleks je predivan iz razloga što je Giacomo Zamatio, jedan riječki arhitekt koji nam je puno toga napravio, i Dolac i Brajdu i puno toga drugoga. Giacomo Zamatio je tamo napravio jedan arhitektonski sklop urbanistički koji je sam po sebi već vrijedan i zanimljiv. A meni je najljepši onaj dio iza ovoga paviljona tržnice koji još uvijek ima kamene ploče kojima je nekada cijeli grad bio pokriven na ulicama, trgovima i pločnicima, i nekako tamo sa onim tiramolama i onom robom, dakle, možemo doživjeti onaj grad koji često više nemamo, iz toga što nitko ne suši više robu, jeli, dakle, na taj način.
0: Ima nas nešto malo.
1: Nešto malo nas ima, da, u nekim kortilima. Međutim, ono što vidim tamo jest upravo taj predivan paviljon koji je za mene odmah bio pored onog već muzeja grada Rijeke, muzeja moderne i suvremene umjetnosti i drugih mogućnosti koje tamo postoje, pa naravno i knjižnice i dječje kuće, a to je bio muzej torpeda. Uh-huh. I smatram da je taj torpedo imao najbolju moguću verziju svojeg probitka, konačnog probitka, jer se jako dugo već govori o tom projektu, na tome mjestu, jer bi bio zapravo u tom dijelu grada gdje su se već definirale i druge institucije u kulturi, drugi muzeji, odnosno na neki način povezan sa tom prošlošću 19. stoljeća. To je grad 19. stoljeća upravo na tome mjestu i bilo bi puno razloga zašto je taj torpedo tamo zanimljiv, i zbog željeznice koja nam je tamo, povijesti željeznice, i zbog škverova, dakle nekadašnjih brodogradilišta, Kalafata, i zbog naše vode koja je tamo strašno bitna, i tih perila ženskih, to je meni jako draga tema, te žene na tim perilima, i dakle sav taj život koji se oko toga dešavao. Mislim da bi na tome mjestu zbog te prošlosti torpedo zasjao na najbolji mogući način.
0: Zanimljivo, hvala vam evo što ste to podijelili s nama. Ne volim ovaj sat koji otkucava i to ono brže nego što bih htjela, tjera nas malo naprijed, ali svakako moram spomenuti još jedan dio vašeg rada koji je vezan uz vilu Ružić na Pećinama i zbirku obitelji Mažuranić Brlić Ružić, je li tako? Ona priča jednu priču baš o pravoj građanskoj kulturi, onako na prvu, jel? Radite li još uvijek, može li se doći pogledati, na koji način?
1: Evo,
0: pardon, samo da kažem, ona je iznad, danas bi to rekli, iznad Pajola, jel tako?
1: Da, skoro, da.
0: Iznad Grčeva, malo dalje.
1: Ja sam u tom poslu, ajmo to nazvati tako, eto, baš ste me zvali u pravi čas iz razloga što je ove godine, 2026. godine, 30 godina od kada smo odlučili da ćemo obiteljsku kuću, dakle vilu Ružić, otvoriti formalno za javnost. Matilda Ružić i ja tada smo 1996. godine
0: 30 godina.
1: Dakle, odlučili da će to biti tako i postoji dokument zapravo koji smo tada učinili da to krene i od tada se dosta toga napravilo. Ja moram reći da su me inspirirali u tome mnogi ljudi, dakle, da to činimo. Prvo je to jedna obiteljska zbirka. Dakle, ja sam to počeo raditi na molbu, jer netko je trebao to, dakle, činiti za podoma, kako se kaže, kako mi to kažemo u Primorju, jer ča to delaš za podoma, je to ni za vanka, ali je ispalo na kraju za vanka. Ta kuća ima svoju veliku povijest i za ono što radim u šetnjama i za ono što radim u svom pedagoškom radu, jer to obožavam raditi, i za ono što radim u dakle vili Ružić, zaslužni su ljudi koji su svojim izuzetnim znanjem i osobnošću djelovali na mene. I tu su bili ljudi, to su moji učitelji, učiteljice su prvenstveno, ja sa ženama uvijek imam bolji kontakt, dakle, koje su me puno toga naučile. Bile su to strašno strastvene osobe koje su i na mene očito prenijele tu strast za željom da ono što imamo pokažemo i da iz toga učinimo jednu novu kvalitetu. Vila Ružić, spomenička knjižnica i zbirka Mažuranić Brlić Ružić, odnosno Fondacija Matilde Ružić, je otvorena za javnost svakodnevno po najavi. Ona je i poprište mnogih javnih događanja i javnog karaktera i neke moje manifestacije, to je još jedna šetnja, ili to je džir po Pećinama, po pećinskim parkovima i vilama, je zapravo i bila smišljena da valoriziramo u stvari i te građevine koje su naravno doživjele svoju transformaciju u stoljećima koje su prošli, ali i u prirodi koja ih okružuje. I ti parkovi zapravo, odnosno vrtovi, imaju svoju povijest, svoju zanimljivost. Naravno da je to onda uvijek zaključeno sa vilom Ružić, gdje sada obično znamo pucat po šavovima, kako se ono kaže, što je meni jako lijepo, pa uvijek kažem zvaću kastavci da malo raširimo ti zidi.
0: Zvončari.
1: Da raširimo ti zidi, jer je i taj vrt i taj park i ta kuća ono što ljudima koji dolaze, a dolazi ih sve više i na tu manifestaciju prije Božića, ili da se sa nekom izložbom i manifestacijom i jaslicama Margarete Krstić, koje su isto postale jedna tradicija, pa onda dakle i u tim ljetnim trenucima, to će biti sada, eto, to će biti ova šetnja po parkovima, pa isto završava u vili Ružić, kada stvarno dolazi toliko ljudi, što meni ispunjava u potpunosti sve moje snove, ne želje, nego snove o tome, iz razloga što predmeti, stvari, dakle mjesta, kuće su mrtve stvari ukoliko u njima nemamo ljude. Ljudi čine živom tu zbirku i ona time dobiva sve više na svome smislu, jer su i dr. Viktor Ružić i Nada, jeli, dakle Brlić, kao suprug i supruga, smislili zato da bude obiteljska kuća, ona je kuća u kojoj se danas živi, to je jako bitno, ali je kuća isto tako otvorena za javnost sa predmetima koji su je definirali. Naime, oni su zamislili kuću po mjerama predmeta u toj kući koje su naslijedili. I eto, to je jedna od rijetkih građevina upravo na taj način smišljena, ne bi li na taj način sačuvala dio povijesti preko nekih osoba koje su i u obiteljskoj povijesti našoj, ali i u našoj nacionalnoj povijesti jako bitne osobe. I tu dolazi do tog spoja gdje je jedan prostor postao smislen ako ga upotrebljavate i ako shvatite da ti predmeti nisu nasumično na tome mjestu postavljeni, nego da imaju svoga smisla, da je netko o tome razmišljao u prošlosti za budućnost.
0: I prekrasno je kako to izgleda iznutra, samo se ja uvijek bojim da u toj gužvi netko nešto ne razbije, da ne padne na pod, jel se desilo?
1: Pa, ja sam nastojao u toj rekreaciji tog prostora, taj prostor je doživio svašta.
0: Naravno, da.
1: Dakle, živjelo je tamo nakon Drugog svjetskog rata 11 obitelji, dakle, nije to bilo tako, je li? Međutim, eto, Matilda Ružić i ja smo u zadnjih 30 godina bili, a prije toga, dakle, i naravno Viktor Ružić, sin doktora Viktora Ružića, koji je brinuo o tom prostoru kao moj prethodnik ili ja njegov, dakle, nasljednik kao skrbitelj, odnosno, dakle, onaj koji skrbi o toj baštini. Htjelo se rekreirati taj prostor i uspjelo se u većem smislu, dakle, sa predmetima koji originalno jesu bili zamišljeni na tome mjestu. Međutim, kod ovih sitnih predmeta tu moramo napraviti kompromis. Ono što je razbivljivo, je li tako, mora ići ča, a stavi se nekakva valata koja nije razbivlja. Ako i padne, nikom ništa.
0: Odmah mi je lakše. Da nemam grč u želucu. Mi ćemo na našu današnju emisiju završiti, 13 sati evo i 6 minuta. Mogu li vas, Teo, za kraj zamoliti kratku priču o ovoj zgradi u kojoj trenutno jesmo? Jučer je obilježeno 100 godina od pojave radija u Hrvatskoj. Radio Rijeka je lani proslavila jubilarni 80. rođendan. Nismo u ovoj zgradi toliko dugo. Ajde, dajte onako ukratko zanimljivu priču o zgradi u kojoj danas radi Rijeka.
1: Pa, jedna prekrasna zgrada na našem riječkom korzu, koju gradi u 19. stoljeću jedan jako poznati riječki arhitekt Antonio De Seppi, poznat po našoj bivšoj ribarnici, odnosno peškariji, prije ove koju danas imamo prekrasne, poznat po onim kućama na rivi Boduli sa isto tako ovim stupovima, altanama, odnosno balkonima, ili tako, pa eto i ovdje je taj slučaj. Jedna prekrasna zgrada, obitelj Vranicani, koja tu igra važnu ulogu. Vranicani Dobrinović Đorđo i njegova supruga bili su izuzetne osobe. Njihova kuća je bila na mjestu danas, ja ću opet krivo reći, Riječke banke, nije, nego je Erste, je li tako, ali svi će
0: razumijemo
1: se. Tako je. I eto, u ovoj zgradi su imali namjeru definirati, kao i u filodramatici kasnije, i tu je Đorđo Vranicani, dakle, igrao važnu ulogu.
0: I to se vidi po stupovima.
1: I to se vidi po stupovima, ili koji nose svijet. Ovu zgradu koja je eto postala tada hrvatskom čitaonicom, odnosno, dakle, mjestom susreta riječkih Hrvata, koja kasnije, dakle, nakon 19. već godine, dakle, upravo Danuncijem, pa onda kasnije i velikim promjenama 1924. godine, aneksijom Fiume, dakle, Rijeke u Kraljevinu Italiju, postaje kazino fašista, odnosno, dakle, jedan drugi kulturni centar, da tako kažemo. Prekrasna zgrada izvana, prekrasna zgrada iznutra, sa nekada freskama glasovitog našeg riječkog venecijanskog slikara Giovannija Fumija, sa tim prolazom, sa tim tunelom iz korza prema jednom od najzanimljivijih riječkih trgova, nekadašnjim vlasništvom, pravim vlasništvom obitelji Habsburg, dakle, ili danas trgom Riječke rezolucije, nekadašnjim municipijem riječkim, na kome se isto dogodilo strašno puno zanimljivih stvari. Jedna prekrasna zgrada koja je u povijesti doživjela i ono što ja strašno volim u Rijeci, a to su riječki balkoni, iz razloga što su oni pozornice za lijepe, ali i one druge, dakle, možda manje lijepe ili interesantne stvari. U ovom slučaju, dakle, to je propagandna umjetnost, politička, a tu na ovome balkonu, naravno, onaj koji je najočitiji u toj povijesti bio je Benito Mussolini, talijanski diktator, koji nam se obratio s ovoga balkona. Zanimljiva je štorija o tome da je on naravno posjetio mjesta koje su posjetili svi predsjednici, odnosno carevi, diktatori ili kako ćemo ih nazvati, a to su uvijek rafinerija nafte ili tako, jer to nosi novac i dakle svima treba. Pa su se tu izmijenili i Josip Broz Tito, naravno, kad je došao u Rijeku, i Gabriele D'Annunzio i Franjo Josip, dakle, ali i Benito Mussolini. Da ne govorimo sad o recentnijoj povijesti. A onda, eto, druga njegova stanica nije bila balkon iza, dakle, na danas kanal Ri, odnosno nekada Riječkom municipiju, gdje se dva puta ukazao D'Annunzio, ili balkon na Guvernerovoj palači, gdje se D'Annunzio prvi puta ukazao. Ili, dakle, balkon na Riječkoj rivi i još jedan balkon, a to nam je, to nam je kapetanski most na brodu Galeb, gdje nam se ukazao, dakle, Josip Broz Tito. Eto, ovdje na ovom balkonu ukazao se Benito Mussolini, a zanimljivost je u tome da je ista masa ljudi, fiumanki i fiumana toga doba, koji su bili oni fanovi, jeli, dakle, diktatora, politički fanovi diktatora, bila kamionima odvožena, dakle, od rafinerije do ovdje trga ispred Piazza Dante tada, ispred Radio Rijeke, da bi ista masa klicala, jeli? Dakle,
0: ima toga i danas.
1: Naravno, za 20 eura i sendvič, mnogo toga se dade učiniti.
0: Hvala vam, nećemo pustiti nikoga na balkon, idemo sad vi ja tamo popiti jednu kavu i nastavit ćemo ovaj razgovor. Inače, ova emisija traje 15 minuta, mi smo se začakulali, ali s velikim guštom. Teo De Canciani, ljudi, pratite ga gdje god da je, mi ćemo, evo, nastojati biti dovoljno informativni da saznate kada su šetnje koji se možete priključiti. To su, dakle, šetnje za nas Riječane i za one ljude koji žele upoznati naš grad na hrvatskom jeziku s mnoštvom anegdota. Gradovi nisu ljudi, ajmo biti dobri ljudi da nam i gradovi jesu ljudi, to sam htjela reći, ajmo biti dobri ljudi da nam i grad ostane dobar. Teo, hvala na svakom trudu i na dolasku u našu klasu Optimist.
1: Puno hvala na pozivu. Svih pozivam da otkrivamo ovaj naš jako lijepi grad i sve ono što nam je povijest ostavila za znanje o tome kako možemo u budućnost.
0: Hvala još jednom. Teo De Canciani bio je s nama.

0: 2.
1: 5-2 za Rijeku.
0: Da.
1: Dakle, pišem 2-5. Bome, jedna...
0: Istra će se isto boriti.
1: Normalno, kad nije. Kako vam ime?
0: Rubinić.
1: To je prezime, a ime?
0: Ivanka.
1: Ivanka, može, to nam je dosta, Ivanka. Broj telefona?
0: Hoću dat mobitel. 097.
1: Dobro.
0: 669.
1: 669. 3757 bi ja rekla po ovome što mi piše.
0: Da, bravo.
1: Je, 3757, evo.
0: Bravo, bravo.
1: I to smo riješili. Jednadžbu. Hvala vam, Ivanka. Lijep vam pozdrav.
0: I vama.
1: Do slušanja. Dakle, Ivan, Lili, Katica, Dejan, Davor, Renato, Vojko, Veljko, Erol i Ivanka ušli su u našu ovotjednu igraonicu. Pokušali smo prognozirati rezultat sutrašnje utakmice između Istre i Rijeke. Tko uspije, ako uspije, će u bistro na Kantridi na 2 pice i 2 pića lijepo se provesti za ovo malo zadovoljstva i čakule koju smo u proteklim minutama imali u programu Radio Rijeke. Sada je na redu naš Lučo. On svira sve do 14 sati, a onda najnovije vijesti.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 15. svibnja izdajamo limoncello 2,99 eura i gazirani sok od naranče 65 centi. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.

0: Na društvenim mrežama sinoć se pojavila video snimka nasilničkog ponašanja u Rijeci, na kojoj se vidi kako nekoliko osoba ozljeđuje mlađeg muškarca. Policija javlja da je to snimljeno u noći 1. veljače, kada su nepoznate osobe razbojništvom oštetile 25-godišnjeg stranog državljanina, inače pomorca na stranom brodu. Pritom su ga ozlijedile i ukrale mu mobitel i novac. Policija dodaje kako do sad nije znala ništa o snimci, niti je mjesto događaja pokriveno video nadzorom javnog prostora, a oštećeni pomorac nije sa sigurnošću znao gdje je bio napadnut. Nakon liječničke pomoći te podnošenja kaznene prijave za razbojništvo i teške tjelesne ozljede, pomorac je s ostalim djelatnicima stranog broda otplovio iz Riječke luke. Slučaj napada na pomorca komentirao je danas ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Ono što je bitno tu reći da je svako nasilje neprihvatljivo, da Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: A šibenska policija objavila je snimku spašavanja njemačkog kajakaša koji je zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i visokih valova pao u more u akvatoriju Primoštena. Nezgoda se dogodila jučer poslije podne, a 67-godišnji Njemac pronađen je 2 km od obale. Bio je vidljivo izmoren, ali neozlijeđen. Zahvaljujući brzoj reakciji pomorske policije, događaj je prošao bez težih posljedica, priopćila je policija i još jedanput pozvala sve da budu posebice oprezni kada se upuštaju u potencijalno rizične situacije na moru. Ajmo pred kraj još jednom spomenuti kako je u Beču večeras finale Eurosonga, koje će se napeto pratiti i u Hrvatskoj. Djevojke iz grupe Lelek spremne su za još jednu snažnu i emotivnu izvedbu svoje Andromede, a vjeruju da će im broj 13 donijeti sreću. Korina, Lara, Inka, Judita i Marina pozivaju da večeras navijamo za njih.
2: Možete očekivati da ćemo dati još više sebe i da ćemo napraviti dobar show. Sve ovo što im se do sad kod nas vidjelo samo za jednu stepenicu više. Mi ćemo se truditi uživati najviše jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji da to ljudi osjete i želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno i mi i vi.
3: Obećajemo da ćemo se potruditi biti još bolje. Šaljite tu pozitivnu energiju koju smo imali i za polufinale i vjerujte da smo osjetili sve što ste slali u našem smjeru, tako vas molimo još malo za finale.
4: Da će se zapravo desiti baš ono što se treba desiti u finalu.
5: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, bit će jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
2: Hvala svima što nas podržavate, što nas volite i što slušate Andromedu i evo još samo jedna noć budite s nama i šaljite nam dobru energiju i lijepe poruke kao što ste i do sada, a mi ćemo se potruditi napraviti najbolje moguće nastup.
0: Vremenska prognoza. A do kraja dana ovdje u našem kraju bit će promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima, no ipak očekujemo postupan prestanak oborine, a onda i smanjenje na oblake. Puhaće slab do umjeren prema otvorenom moru i pojačan sjeverozapadni vjetar, a u Velebitskom kanalu bura. U Rijeci nam je 14 Celzijevih stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti.

0: Ma nije ni paški.
1: Da zajedno lutamo prostranstvima Primorsko-goranske županije, želim vam vaš lutajući reporter Radio Rijeke.
2: Hvala puno. A naš lutajući reporter danas je na Boduliji. Sva sreća, nema gužve u prometu, vidim da je most prohodan, pa ćete i vi moći za njim, da pače u Baški je crna ovca. Znate to, sport, glazba i janjetina. I Vlado Jurić, negdje u gužvi. Vlado, dobar dan.
3: Dobar dan iz velikog festivalskog šatora ovdje na Maloj rivi u Baški. Da, moram reći, malo je manje ljudi nego prošle godine, ali polako pristižu. I se spuštam iz Bašćansku dragu i jedna kolona automobila išla polako za mnom, jer ovdje sada u ovim trenucima je kiša stala, pa polako se razvedrava. Vjerujem da će biti ipak puno bolje, ali ono što je najvažnije, domaćini su se potrudili, organizatori, da naprave dobru veštu i da jednostavno sve se održi ono što se mora održati, osim bicikliranja i šetnje, jer kiša je padala, ali ono što najvažnije, sve se događa što u osnovnoj školi, što na Maloj rivi u šatoru.
2: Da,
3: crna ovca drugi dan.
2: Crna ovca drugi dan, ma jako je velika buka, Vlado, oko tebe, pa ćemo ovo skratiti. Probaj izaći iz tog šatora, možda ćemo se nekako bolje čuti.
3: Evo, samo malo da pokupim instrumente, pa ćemo, ajde, izaći.
2: Rekao si nam da ljudi ima manje nego prijašnjih godina, to je zbog vremena, ali s obzirom da će se razvedriti, vjerujem da će polako put Baške sve više i više nas. Ima li janjetine?
3: Ima janjetine, kako ne. Dakle, tu su pored mene jedan kuhar, nek nam se predstavi.
4: Ja sam Ivan Petrinić iz restorana Bag. Evo, mi se ove godine trudimo da janjetine ima dovoljno za sve i da je bolja nego ikad.
3: Evo, a ja sam vaš, ja sam namjerno uzeo njega, Ivana, da mi kaže, da mi kaže nešto što nemaju drugi, ali treba reći da su oni tu, ima se sa štandom u šatoru, pržene tripice.
4: Tako je, mi smo ove godine odlučili za ljubitelje tripica malo potruditi, napravili smo kuhane tripice s palentom od domaće janjetine i frigane tripice isto nudimo za ovako, za one koji možda inače ne vole tripice ili nisu probali, a evo, ovo je ovako pitoma verzija tripica.
3: Darko Crnoga je također iz istog restorana. Darko, vjerujem da ljudi nemaju primjedbe.
5: Nema nikakvih primjedbi, ja bih samo dodao da se od bašćanskih friganih tripica najbolje poludi ovdje, to nam je sad iskustvo, ima puno, ide janjetina, ide sve, ali frigane tripice su top.
3: Dakle, večera su 22.30 kad L3 dođe ovdje, vjerujem da ćete prije nastupa im ponuditi ove lude tripice.
5: Naravno, mi ćemo ih dočekat najluđi i najspremniji.
3: Evo, rekao bih da će biti vrlo zanimljivo danas ovdje, večera su Baški, cijeli dan se događa nešto, ono što se unutra planirano će se održati, večeras, dakle, finale svega je nastup L3, a znamo da L3 zapravo tradicionalno uvijek zatvara, rekao bih, ovu priču ovdje u Baški. Darko, pošto je njetina?
5: Pošto je?
3: Janjetina.
5: Janjetina je ove godine 70 eura kilo, ima na porciju 25, ali tripice su po 10 i po 13 eura, tako da tripice idu. Ima trgane janjetine po 15 eura, ima puno drugih isto jela osim janjetine sa ražnja.
3: Dakle, možemo za svači džep reći da mogu doći u Bašku?
5: Može, svako će naći za sebe po nešto. L3, znate, inače nastupa pred 10.000 ljudi, ovaj šator kad počne skakat, mi idemo u more, to je ludnica, to ide. Danas...
2: Da. Nemojte, molim vas.
3: Neću ja dozvoliti da mi tu padnemo more. Ono što bih još samo dodao, da bih pozvao sve, bez obzira što kažu meteorolozi da će biti onako dosta loše, dođite, šator je topal, ugrijan, rekao bih, nema problema, samo treba doći ovdje i uživati. Darko, evo, možda i od tebe poziv za sve one koji se još odlučuju da li doći ili ne.
5: Pa je, evo, tu kod nas u Baški se razvedrava, gledamo stalno, pratimo prognozu, izgleda da je nakon 5 sati da kiše više nema, tako da ja mislim da ćemo stvarno uživati danas, da će biti super. Evo, poziv svima.
3: Tako je, Ivane, i ti, evo, prilika da pozoveš sve nas koji smo još uvijek neodlučni. Ja nisam, ja sam došao, ali recimo našu Lenu recimo, evo.
4: Pa evo, sugerirao bih da dođe barem probat hranu ako nije spremna za cjelonoćnu feštu, ali u svakom slučaju L3 ne bi smjela propustiti.
3: Evo, to je to.
2: Čuj, Vlado, ovako, ovako poruči dečkima. Spremna sam na sve, pa čak sam i ona koja jede tripice.
3: Evo. Tako je, da, bravo, bravo, bravo.
2: Može.
3: Evo ga, samo kratko, gospodin Lešić, glavni i odgovorni ove cele priče. Evo, ono što je najvažnije, kiša nas nije iznenadila.
0: Crna oca se nikad ne predaje, nikada nas ništa nije zaustavilo, pa ni kiša.
3: Evo, kako zadovoljni sa svim događanjima danas i jučer i sutra i također će biti nastavak?
0: Sve programe smo izveli, Baška je puna gostiju, nažalost kiša ih malo smeta da se šeću pa da ih sve vidimo. Međutim, na svim programima imamo popunjenost do vrha, očekujemo da će već u rano poslije podne prestati kiša i onda će biti prava fešta.
3: Što kažete na ovu ludu ponudu od ovih iz Baga, ove tripice, u fritezi i tripice janjeće?
0: Jako sam zadovoljan što su nam se ove godine priključili mlada ekipa iz Baga, iz Force i donijeli neki novi duh gastronomski u Bašku, tako da osim najpopularnije naravno janjetine na ražnju, imamo i barem desetak jela koji su jedan inovativni pristup janjećem mesu, ovčjem mesu.
3: Meni je samo žao, moram reći to, da nas i kiša spriječila, treba sam ja imati jedan cooking show, dakle novinarski, ali eto, valjda ćemo dogodine to napraviti sa 21. Crnovcu.
0: Novinari su uvijek dobro došli, nije to prvi put, nažalost ovaj put nas je kiša spriječila, ali pozvani ste i dogodine, naravno.
3: I večera se hoće.
0: Obavezno, pozivam sve i Riječane i slušatelje radija da se pojave večeras, ovdje će biti jako, jako dobra zabava.
3: Hvala lijepo, bio je to gospodin Lešić, organizator, da ove godine Crna ovca slavi 20 godina. Evo, toliko, kolegice, neću više pričati da ne bude dosadan.
2: Sve u redu.
3: Dosadan. Eto,
2: ti papaj, ti veselo. Vlado, papaj i javi nam dojmove. Velika je buka oko tebe, pozdravljam tebe i sve koji su u Baški, uživajte dragi ljudi, a i vrijeme bi se trebalo popraviti do kraja dana. Evo, prvo ćemo k vama poslati vedro nebo ako se to dogodi, može?
3: Može, tak.
2: Može. Evo, ja ću još samo dodati, osim Leta 3, večeras na Crnoj ovci nastupa i Tamara Obrovac sa svojim Transhistria ansamblom, She Loves Pablo i The Mystic Rose Ensemble, ali letovci će, sigurna sam, zapaliti Bašćansku rivu, baš kao što će to činiti i u ovim trenucima u programu Radio Rijeke. Uz pozdrav našem golubu, Vladi Juriću, slušamo...
3: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 15. svibnja izdvajamo limoncello 2,99 €. I gazirani sok od naranče 65 centi. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Međunarodna škola Adria u Opatiji organizira jedinstvenu Adria Summer School, ljetna škola za djecu od 6 do 11 godina koja spaja more, igru i učenje u jedinstveno iskustvo na engleskom jeziku uz stručan tim. Škola traje od 16. lipnja do 10. srpnja, a vi birate hoćete li jedan tjedan ili više. Sve informacije i prijave na adria-school.hr.

0: za vrijeme.
1: Uz meteorologinju Danijelu Vlašić. Danijela, dobar dan.
2: Dobar dan, Lena, vama i svim slušateljima Radija Rijeke.
1: Nadamo se onom razvedravanju, ako ne skroz, barem djelomično. Možete li potvrditi i te navode?
2: Pa evo, kreću tu sa situacijom kako je trenutačna, a to je da na 1 Celzijev stupanj na Zavižanu pada snijeg, na većem dijelu područja se još uvijek ima i pljuskova i grmljavine i kiše, ali naravno ipak ide polako smirivanje vremena, naravno radi se o cikloni koja se nalazi nad Jadranom i polako odmiče prema istoku i nakon toga prema sjeveru istoku i anticiklonalno polje jača sa zapada, za sada sramežljivo, ali čini se ipak da će krajem dana se moći one stvari o kojima smo već govorili ipak održati, ali Vladimire, ako me slušate, kako možete reći da se na Krku vedri, još nije ni blizu da se vedri, nije u redu reći našim slušateljima tako
1: oni
2: nešto.
1: Oni su u šatoru, ali njima je sve lijepo, se, da.
2: Pa vidla sam da je tamo dobra atmosfera, ja sam ljubomorna na njih, da onda, jer ja to moram raditi, a oni tamo lijepo jedu janjetinu. Evo, ali uglavnom ipak prema kraju dana će se to sve zajedno smirivati i istina oborine polako jenjavaju, ali ipak još na većem dijelu područja, kao što smo rekli, je oblačno sa kišom i pljuskovima, evo i na Zavižanu ima i snijega. Vjetar je okrenuo na sjeverozapadni vjetar, umjeren do pojačan, prema otvorenom moru ima jakog sjeverozapadnjakog, naročito na zapadnoj obali Istre. Moro tim prilikama je umjereno valovito, prema otvorenome čak i valovito, a još tu evo na širem području Riječkog zaljeva i Kvarnerskih otoka malo do umjereno valovito. Vidljivost je dobra, oko 20 km, no mjestimice gdje pada kiša je smanjena i na manje od 10. U Rijeci temperatura zraka u 14 sati iznosila 14 celzijevih stupnjeva, na svu sreću vlaga se smanjila i sad je samo 62%, a tlak zraka malo i sramežljivo raste i svede na srednju razinu mora iznosi 1001 hektopaskala, na širem području se kreće od 1000 do 1002 hektopaskala. U posljednjih 6 sati u Gospiću je zabilježeno 14 litara kiše po četvrnom metru, Ogulin 11, Zavižan 6, Senj i Pula aerodrom 3, Pazin 2 litre kiše, Parg i Krk 1 litra kiše i Rijeka 4 deci. Danas u nastavku temperatura zraka danas u 14 sati, još samo to, Zavižan 1 Celzijev stupanj, Platak 4, Delnice, Parg i Učka Poklon 7, Crni Lug 8, Gospić i Plitvička jezera 9, Lani, Ogulin i Otočac 10 celzijevih stupnjeva, Dobrinj, Klana, Viškovo i Vransko jezero na Cresu 11, Grobnik, Kukuljanovo, Malo Lošinj, Pazin i Pula aerodrom 12 celzijevih stupnjeva, Bakar kao i Creska, Stav, Pula, Rab, Krka aerodrom, Rovinj, Senji, Silba 13, Kroz Trena, Malenska, Poreć, Porer, Rijeka i Sveti Onih, Sveti Ivana Topućini 14, Crikvenice, Opatija 15 celzijevih stupnjeva, dakle nije se puno promijenila temperatura zraka od jutros, ali još malo, pogotovo na zapadnoj obali Istre, gdje će se prvo ukazati sunce na onom špicu tamo koji više gleda prema Italiji i Veneciji, tamo će prvo biti sunce, pa možda još malo temperatura zraka bude i porasla. Temperatura mora danas više neće rasti i ono u 14 sati 16 za Crikvenicu, Malinsku i Opatiju. U nastavku poslije podneva, pogotovo sad još u početku poslije podneva, te na području Gorskoga Kotara, Like, gdje će najkasnije doći do prestanka oborine, bit će još promjenjivo oblačno, mjestimice sa kišom i pljuskovima, a oborina će polako jenjavati i doći će do prestanka oborine i onda smanjenje na oblake najprije u Istri. Puhat će uglavnom umjeren prema otvorenom moru pojačan jak sjeverozapadni vjetar. U Velebitskom kanalu će biti nešto malo i bure, ali to bure po tramontani, a more uglavnom ipak možemo reći na većem dijelu područja umjereno valovito, a prema otvorenom mjestimice i valovito uz jačanje ovog sjeverozapadnjaka kako bude ciklona odmicala od Jadrana. U nedjelju sutra sunčano, uz malu domirenu na oblaku, pogodno za gotovo sve aktivnosti, može nešto biti malo razvoj oblaka i bučno za kišicu, ali to je vrlo, vrlo slabo, gotovo zanemarivo, a puhat će slaba domirena bura i sjeverozapadni vjetar koji će krajem dana okretati na jugoistočnjak, more većinom usmirivanju na malo valovanje valovito i veći dio dana, veći dio nedelje, dakle malo valovito, jutra temperatura zraka malo niža, neće se previše osjetiti, a dnevna viša. U ponedjeljak također pretežno sunčano, kao uvod u jedan tjedan koji će biti, čini se, dosta stabilni, pogotovo od sredine tjedna, ali još tijekom ponedjeljka, utorka i srijede uz razvoj oblaka u poslijepodnevnim satima može biti nešto malo kiše, pogotovo zbog pritjecanja nešto hladnijega zraka po visini, a puhat će uglavnom slab istočni vjetar i bura. Slijed, znači tjedan koji je pred nama, će biti u znaku puno, puno sunčanijeg vremena i puno, evo možemo reći, stabilnih vremenskih prilika, pogotovo za one koje namjeravaju ići negdje u prirodu i baviti se aktivnostima na otvorenome, jer evo sljedeći tjedan, pogotovo od sredine tjedna, onaj topli zrak sa Afrike će nam se polako početi približavati, naravno ne još u potpunosti, ali će biti sve prisutniji.
1: Odlično, hvala i jupi. Bila je s nama meteorologinja Danijela Vlašić, još jednom emo hvala na svemu. Danas čujemo se sutra ujutro već.
2: Tako je, hvala i vama i do slušanja.

0: Ruža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Za selo i poljoprivredu.
3: Lani smo uvezli gotovo 7 milijardi eura hrane i poljoprivrednih proizvoda. Ali imamo i mlade poljoprivrednike koji se spremaju za izlazak na svjetsko tržište. Novo nevrijeme napravilo štete u središnjoj Hrvatskoj. Što su prednosti, a što nedostaci hrvatske strategije biogospodarstva? U srijedu obilježavamo Svjetski dan pčela, a posjetili smo i Zadarsku poljoprivrednu školu koja kreativnim projektima privlači mnoštvo učenika. To su neke od tema sutrašnje emisije Za selo i poljoprivredu od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Da. 15. sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Na društvenim mrežama sinoć se pojavila snimka na kojoj u Rijeci nekoliko osoba brutalno napada mlađeg muškarca. Pritom su ga ozlijedili i opljačkali. Policija je objavila kako snimci koja je iz veljače nije imala nikakvih saznanja, a napadnut je pomorac, strani državljanin koji plovi na stranom brodu. Nakon što mu je pružena liječnička pomoć, podnio je kaznenu prijavu i otplovio iz Rijeke. Kriminalistička istraga u tijeku. Slučaj je danas komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Ono što je bitno tu reći da je svako nasilje neprihvatljivo, da Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: A nesreća se danas dogodila u zračnoj luci u Splitu. Naime, putnički zrakoplov Croatia Airlines izletio je s piste pri polijetanju za Frankfurt. Zaustavio se na travi. Izgred se dogodio oko 13.30, priopćili su iz zračne luke, a uzrok izlijetanja tek se treba utvrditi. Zrakoplov je oštećen tijekom sudara s vertikalnom oznakom na pisti. U njemu je bilo 132 putnika i 5 članova posade, no za sad nema informacija o tome ima li ozlijeđenih. Na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija za žrtve blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće kod središnje križa. Na komemoraciji su sudjelovali predstavnici vlade i sabora, a molitvu je među ostalima vodio vojni biskup monsignor Jure Bogdan. Predsjednik sabora Gordan Jandroković poručio je da poštovanje treba iskazati svim žrtvama. Nakon njega poslušajmo i ministra branitelja Tomu Medveda.
3: Sjećamo ljudi koji su ubijeni bez suđenja, bez prava na obranu. Ubijeni su, to je povijesna činjenica, od strane novoformiranih komunističkih vlasti. Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim europskim narodima u 20. stoljeću.
4: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
0: Idemo u svijet. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Tajvan da ne proglašava neovisnost od Kine. Poručio je to samo nekoliko sati po završetku posjeta Pekingu. Iz izjava čelnika dviju najvećih svjetskih sila može se iščitati da napretka u rješavanju globalnih pitanja u kojima se SAD i Kina ne slažu, poput rata s Iranom, nije bilo, a Trump je posjet proglasio uspješnim zbog važnih trgovinskih sporazuma. No, kao najvažnije pitanje, nametnuo se Tajvan, osobito nakon što je Trump rekao kako razmatra nastavak prodaje oružja tom samoupravnom otoku. A ruski predsjednik Vladimir Putin sljedeći tjedan ide u Kinu. S kineskim kolegom razgovarat će o načinima daljnjeg jačanja sveobuhvatnog partnerstva i strateške suradnje Rusije i Kine. U sklopu posjeta planiran je i sastanak s kineskim premijerom radi rasprave o gospodarskoj i trgovinskoj suradnji Moskve i Pekinga. Kina smatra Rusiju ključnim partnerom u oblikovanju novog, multipolarnog, postzapadnog svjetskog poretka. Načelniku beogradske policije Veselinu Miliću određen je jednomjesečni istražni zatvor. Naime, uhićen je u istrazi o nestanku pripadnika kriminalne skupine koji je prema neslužbenim informacijama ubijen. Uhićeno je ukupno 8 osoba, među njima i 3 policajca. Načelnika se tereti da je počinio nekoliko kaznenih djela kako bi prikrio teško ubojstvo. Srbijanska oporba smatra da je time izravno ugrozio sigurnost građana. Zbog toga traže ostavke i smjene ministra unutarnjih poslova i ravnatelja srbijanske policije. Vraćamo se sada u Hrvatsku. Bivša predstojnica klinike za radioterapiju i onkologiju KBC-a Rijeka Ingrid Belac-Lovasić poručila je da jučerašnje izjave ministra rada i bivšeg ravnatelja KBC-a Rijeka Alena Ružića nisu istinite i štete njezinu ugledu. Podsjetimo, Županijski sud u Bjelovaru pravomoćno je presudio da je izvanredni otkaz uručen Belac-Lovasić 2022. godine bio nedopušten te da se mora vratiti na posao u KBC Rijeka. Ružić je nakon presude izjavio da je postupao zakonito i u interesu pacijenata, dok Belac-Lovasić ističe da je sudski postupak vodila isključivo radi zaštite svojih zakonskih i ustavnih prava, te da ne želi da se slučaj pretvori u političko nadmudrivanje. Večeras je u Riječkom Art Kinu od 20 sati uz slobodan ulaz projekcija dokumentarca Spin Time – Demokracija je težak posao, koji prati borbu stanovnika i aktivista za očuvanje zajedničkog prostora u Rimu. U fokusu ove priče je stambena zgrada smještena u središtu Rima, u kojoj se od 2013. godine svakodnevno odvija složeni politički i društveni projekt urbane regeneracije. Naime, unutar sedmerokatnice zajedno živi 180 obitelji, 25 različitih nacionalnosti, a to su političke izbjeglice, obitelji u potrebi i ljudi koji su iz raznih razloga ostali bez doma. Skvoterima koordinira udruga Akcija, kojom predsjedava Andrea Tarzan Alzeta, bivši gradski vijećnik Rima i dugogodišnja ljevičarska figura angažirana u borbi za stanovanje. A sutra u nedjelju stanari i korisnici zgrade bivšeg Iveksa u Rijeci organiziraju program posvećen odnosu kolektiva i prostora te uvjetima u kojima danas djeluje nezavisna kulturna i umjetnička scena u Rijeci. Tribina počinje u podne, a sudjeluju između ostalih upravo Andrea Tarzan Alzeta, protagonist dokumentarnog filma Spin Time i riječki redatelj Igor Bezinović. I pred kraj vodimo vas u Beč, gdje je večeras finale jubilarnog 70. Eurosonga. Djevojke iz grupe Lelek spremne su za još jednu snažnu i emotivnu izvedbu Andromede, a vjeruju da će im broj 13, pod kojim izlaze na pozornicu, donijeti sreću. Iz Beča se javio Mario Krstanović.
5: Dok pališ svijeću, pitaj svoju baku, zašto je kćeri rađala u strahu.
6: 25 zemalja, isti san, a samo će se jedna probuditi kao pobjednik. To bi bila najjednostavnija najava velike završnice najgledanijeg glazbenog spektakla na svijetu. Sanjaju naravno i naše lelekice.
7: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, bit će jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
8: Mi ćemo se truditi uživati najviše, jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji, da to ljudi osjete. I želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno, i mi i vi.
6: Zasvijetlit će, kažu, i dotaknuti europsku publiku.
8: Baš uživamo kroz sve ovo što smo do sad naučile, kroz sav ovaj neki, ne uspjeh samo prolaska u finale, nego uspjeh i ostajanja na okupu svih nas, da to nekako objedinimo u jedan osjećaj i da to zasije u finalu.
6: Što očekuju?
9: Da ćemo dati sve od sebe, da nadmašimo možda ovaj nastup u polufinalu.
8: Možete očekivati da ćemo dati još više sebe i da ćemo napraviti dobar show.
6: Kako im se čini redni broj 13?
8: Nije tajna da smo 13. bile i na Dori u finalu, tako da možda je to neki dobar znak koji će nam malo još podići naše bodove. 13 je nekima nesretan broj, ali mislim da to za nas ne funkcionira tako.
6: Prije polufinala naše su slušatelje bile pozvale da se udobno smjeste i da uz grickalice navijaju i komentiraju. a što nam savjetuju prije finala.
7: Za finale možete ponoviti isto to, jer je očito je dobro prošlo.
10: Isto tako, lijepo, smireno, lagano i uživajte, baš uživajte.
7: Okupite možda još veću ekipu da još više navijate. Kupite iste te grickalice koje su možda donijele sreću.
9: Poslije kokica pojedite malo i sladoleda, bit će vam zanimljivije gledati.
6: I još samo jedna molba.
7: Da nam još malo te energije pošaljete koju ste nam do sad slali.
10: Vjerujte da smo osjetili sve što ste slali u našem smjeru, tako vas molimo još malo za finale.
6: Kao moguće pobjednike ove godine svi najviše spominju Finsku, ali i Grčku, čak i Australiju, Dansku, mogle bi iznenaditi Italija i Bugarska. No što ako pobjedi Hrvatska?
7: To bi bilo super. Naravno da bi nam to bilo jako, jako drago.
11: Ja ću evo samo obećati, mislim ovo je jako nerealno obećanje, ali ja obećajem ako pobjedimo da nećemo slomiti kip. Jer svi slome kip. Neće nam se.
7: Čvrsto bi ga držali.
6: Sretno, Lelekice.
7: Hvala svima što nas podržavate, što nas volite i što slušate Andromedu.
0: Sati 11 minuta, ovime smo došli do pred sam kraj emisije Danas aktualno Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Goran Banić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Još ćemo o sportu i vremenu sutra. Sport. Ivan Ribarić.
12: Nogometaši Rijeke u završnom gostovanju ove sezone sutra igraju protiv Istre u Puli. Bijeli su već osigurali konferencijsku ligu, no želja je ponovno se vratiti na treće mjesto na ljestvici. U podužem monologu trener Rijeke Viktor Sanchez u oči utakmice objasnio je kako je ispunio sve ciljeve koje je klub od njega tražio, te dodao. Iz moje kuta gledanja ja sam jako zadovoljan što se sve ovako odvilo. Sve naše ciljeve ispunili smo dva kola prije kraja prvenstva. Preostale dvije utakmice bit će korisne za pripremu iduće sezone, jer će se pružiti prilika igračima koji nisu previše igrali da ih se testira. Posao smo obavili, kvalificirali smo ekipu u Europu, što je bio jedan od ciljeva kada sam došao. Sve što je predsjednik želio, ja sam ispunio. Jedan po jedan cilj, sve sam ih ostvario. Utakmica Istre i Rijeke igra se sutra od 18.45 uz prinos u našem programu. U današnje dvije utakmice Gorica od 16 sati dočekuje Osijek, dok će Lokomotiva od 18.15 biti domaćin Hajduku. Jučer je na otvaranju kola Varaždin pobjedom 2-0 i matematički Vukovar poslao u drugu ligu. Upravo u borbi za ostanak u toj drugoj ligi, važnu utakmicu igraju nogometaši Orijenta, koji od 17.30 na Krimeji dočekuju Karlovac. Fucal momčad Rijeke u trećoj utakmici polufinala doigravanja za prvaka Hrvatske večeras gostuje u Makarskoj kod Novog vremena. Rezultat u seriji je 1-1, a utakmicu najavljuje trener Rijeke Alen Jukić.
13: Pa očekujem nas u najboljem izdanju i da pobijedimo prvu, a cilj nam je pobijediti obje utakmice. Petić ima kartone, on prvu utakmicu ne igra, ostalo je sve kako treba i svi su spremni za treću utakmicu polufinala. Pa je, to nam je cilj da ona utakmica u Poreljak nije zadnja na Trsatu ove godine i sve ćemo poduzeti da tako i bude.
12: Dvoboj u Makarskoj igra se od 20.30. Košarkaši Kvarnera u uzratu četvrtfinala prvenstva na zametu dočekuju Zadar. Taj susret najavljuje trener Kvarnera Antonio Jurković.
14: Očekujem danas tvrdu utakmicu protiv Zadra. Mi smo pokazali dole uz loš rezultat u prvoj četvrtini da imamo karakter i nismo se predavali. Vratili smo se čak na jedan razlike u zadnjih 10 minuta, ali onda usprkos nekim možda i mojim lošim izmjenama i nekom možda nezvanjem time outa smo im dopustili da nas slome. Očekujem da ćemo na zametu danas to puno bolje odraditi, da ćemo puno bolji postotak za 3 poena, pošto dole smo imali jako loše uz 15 izgubljenih lopti i mislim da je to.
12: Utakmica na zametu igra se od 18 sati. U akciji će biti i vaterpolisti Primorja, koji na Kantridi također u doigravanju dočekuju splitski Mornar, a utakmica se igra od 19.30.
1: Prognoza vremena. Danijela Vlašić.
15: Vremenska prognoza za Istru, Kvarnerski kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku, a sredinom dana ponegdje rijetko uz raz oblaka, moguće kratkotrajna kiša ili pljusak. Pugače slabo do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. Krajem dana okretat će na jugo, more malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 10 do 12, unutrašnjosti Istre od 6 do 9, a najviša dnevno od 18 do 21 Celzijev stupanj. U Gorskom kotaru u Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 3 do 5, a najviša dnevna od 13 do 16.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: 95,1,
1: 102,7,
2: 3,7.
1: Radio Rijeka.
2: Matušeno krivo gorivo. Vozi dalje. Vozi dalje. Vozi dalje. Učlani se u HAK. Osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti. I vozi dalje. HAK.
3: Sad ćemo mi voziti, već smo odvozili do Hrvatskog autokluba, danas je tamo Zvijezdana Horvat koji želimo dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. E sad kad ste stigli do mene, ja vam predlažem da se na brzinu ukrcamo i krenemo prema Beču, slažete li se?
3: Da pače, i to iz više razloga, Zvijezdana.
4: Da, sve ceste.
3: Recimo danas Mozart kugle, to je jedan dobar razlog, drugi razlog saherica, ima tih razloga, a i Eurosong, a i Eurosong.
4: Pa ja mislim na lelekice svakako.
3: Naravno.
4: Da.
3: Recite nam, Zvijezdana.
4: Eto, u glazbenom tonu možemo nastaviti voziti i po radiovalovima.
3: Može.
4: I reći da je situacija u prometu manje više poznata svima. Dosta kiše, mokrih cesta, otežana vožnja upravo zbog vode na kolniku koja se ponegdje zadržala uslijed jakih pljuskova. I takva nestabilna situacija traje i traje. Kratkotrajno se atmosfera smiri, no vrlo brzo ponovno stiže nova pošiljka. I tako će biti negdje sve do kraja dana. A uz to dakako i dodatne komponente koje utječu na cjelokupnu prometnu sliku. Pa je tako na nekim prometnicama veća gustoća prometa, na pojedinim dionicama autocesta, na graničnim prijelazima, isto tako i na gradskim cestama, ali i obilaznici. I uz sve to još i privremena regulacija prometa zbog radova. No manje više ništa na što naši vozači nisu navikli i dobro se u tome snalaze. Danas nema nikakvih izvanrednih prometnih događaja koji bi dodatno nepovoljno utjecali na tok prometa i to je svakako dobro. Tome se uvijek veselimo kada je dan miran i nema prometnih nesreća. Treba reći da su i danas čekanja u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Čekanja se kreću između 1 i 2 sata, na nekim prijelazima promet je pojačan u oba smjera. Dakle, i tu smo također u standardu, takva će prometna slika potrajati i sutra na većini graničnih prijelaza, no ono što će sutrašnji dan razlikovati od današnjeg jesu ipak nešto povoljniji uvjeti za vožnju. Iako se najavljuje jačanje vjetra i moguća su ograničenja u podvelebitskom dijelu Jadranske magistrale, nadamo se da će barem povratak vikendašima biti ugodniji nego putovanje u odlasku. I još ćemo samo dodati da su, naravno, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu pojedine trajektne katamaranske i brodske linije, s tim da se to odnosi uglavnom na srednji i južni Jadran, u sjevernom akvatoriju za sada sve u redu.
3: Odlično, nije loše, ajmo biti i dalje dobri, pažljivi, čuvati sebe i druge i neka onda nam to bude, evo, barem do Eurosonga, dok se ne smjestimo doma na kauč, nekakva naredba, može, svima koji
4: tako
3: vozimo.
4: Je, tako je.
3: Da ne bi
4: tako,
3: mislili ljudi.
4: Tako, a poslije ćemo slaviti,
3: tako
4: pa se onda možemo i opustiti.
3: Ali ne na cesti.
4: Ne na cesti.
3: Zvijezdana, imajte lijep nastavak dana koji ćemo, evo, završiti ovom svečanom večeri, ne večerom, iako možda će si neki i to priuštiti. I pozdravite vrijednu ekipu koja nas čuva i prati na cestama.
4: Hvala lijepa. Također, do slušanja.
3: Do slušanja, pozdrav.

0: Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći juneći but bez kosti. Kilogram samo 13,99 €. Domaće jagode 500 grama za 2,39 €. Slijedim srce. Biram naše s domaćih polja. Plodine uvijek od akcije.
1: Tvoje mjesto za super ponudu. Blagi ajvar delikato 690 grama, €99. Kiseli krastavci delikato 680 grama, €39. Tomi, znaš što voliš?

Da se nadovežem na Gabi, kada dođe kraj gliste, onda ćemo znati da je i svijetu kraj. Nema šanse još uvijek. 1663. izdanje ove popularne top liste Radio Rijeke pred nama je u idućih uru i pol, jer je evo 4:32 u ovim trenucima. Dragi naši, znate kako to funkcionira. Družit ćemo se, slušati glazbu, glasati, pozdravljati i sve ono što volite činiti u subotu popodne upravo uz naše frekvencije. A glista nam se danas namjestila tako da ćete moći glasati i slušati sljedeće. Na rasporedu nam je Damir Vrbljanac, Igor Lesica, Marin Margitić, Ale Nižetić, Teddy Spalato, Erik Balija, Žažara Band, Mauro Staraj i La Banda, Irena Grdinić i Viktor Peršić, Klapa Šufit, Antonela Škuflić, Neven Barac, Kožne jakne, Elio Pisak, Nevija Riguto, Grupa 777, Karin Kuljanić i Klapa Kraljevica, File, Debora i Francesco, Hrvoje Šefer i ZT Band. E sad nekako otprilike i znate redoslijed, odnosno obrnuti redoslijed našeg liste, koju možete evo i na stranicama Facebook, stranicama Radio Rijeke isto tako pregledati, pa i tamo glasati za svoje favorite. Mi ćemo na 210-777 vrlo rado čuti i vas, ali ajmo prije čuti dva nova ulaza na našu glistu. Da, da, imamo danas dvije nove pjesme. Na 20. mjestu ove subote Damir Vrbljanac, Igor Lesica, Tisti sakramenski džez, pjesma Slanjskog Chanson Festa.

0: Damir Vrbljanac i Igor Lesica. Nije Igor Lisac kao naš meteorolog, nego je Lesica. Isto dobro. Tisti sakramentski džez, novi prijedlog naše gliste ovoga tjedna. Vjerujem da će vam, da vam se svidjelo i da ćete i za to glasati, ali bez pritiska, molimo vas svi, imate svoje favorite i reći ćete ih na 210-777. Telefon već zvoni, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko je uz nas? Osim ovih ptičica iza vas.
1: Stjepan iz Kraljevice.
0: Pozdrav.
1: Dobar dan, jedan glas za Karin Kuljanić i Klapa Kraljevica.
0: Može.
1: I More za Damira Vrbljanca.
0: Može, evo. Sviđa vam se.
1: Da, ma ne, znam čovjeka.
0: A, znate
1: da,
0: čovjeka, et, dobro. Da, pozdrav da, onda da. I njemu i vama. Jeste vi još nekog htjeli pozdraviti?
1: Ma, ja pozdravljam svih ki su danas dobre volje.
0: Odlično, sviđa mi se. Hvala. Hvala,
1: hvala
0: također.
1: Pozdrav,
0: bok, bok. Ajmo još jedan poziv, pa idemo na 19. mjesto. Dobar dan.
2: Dobar dan iz Delnica.
0: Pozdrav. Se još grijemo, ložimo.
2: Da, nego kako.
0: Mi je tako. Dobro. Doće i to sunce i leto, sigurna da, da, sam.
2: Pozdrav glistoljupcima i režiji, a glasovi za Žažaru Bendi ili opisak.
0: Može, evo, zapisano. Hvala vam. Pozdrav, do slušanja. Marin Margitić, to nam je 19. mjesto, s pjesmom Se ove rožice. Ajmo čuti.

0: I punim pozdrav njemu i gospodinu Baniću.
1: Evo, mašu vam obojica. Lijepo, hvala vam. Recite Mirjana, za koga
0: ja
1: ćete?
0: Ja ću za Sedmice. I može Alen Ižetić.
1: Može, evo, i zapisano.
0: Pozdrav svim gistoljubkama i gistoljubcima.
1: Čuli su vas, sigurno.
0: Jesu, hvala
1: vam Mirjana, bog. Pozdrav, bog do slušanja. Mi smo već na 17. mjestu ovoga tjedna. Teddy Spalato 6. i mi ovo tjedan za redom. Briškula života.

0: Slušali smo Tedija Spalata, 17. mjesto liste Briškula života. E, on nema još nijedan glas, možda ga dobije do kraja, ali čućemo za koga ćete vi. Dobar dan na 210-777.
1: Dobar dan.
0: I vama.
1: Može jedan glas lijepi za Marin Margitić, Sve ove rožice.
0: Može, a drugi?
1: A drugi može za Olena Nižetića.
0: Može i to.
1: E, super, hvala.
0: I to, to. Hvala, pozdrav, bok, bok. Idemo dalje, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: I vama, slušamo.
2: Pozdravljam svoju generaciju, 63. godište.
0: Može.
2: I mlađe i starije, svih na svijetu. Glasam za Alena Nižetića i Elio Pisak.
0: Može. I to je to.
2: I pozdrav Rijeci.
0: Hvala, hvala, hvala, pozdrav i vama. Idemo mi dalje, evo, po dva poziva primamo između pjesama, pa smo ovo nekako brzo obavili. Ali dobro je to, jer 16. mjesto, Erik Balija je Nestrpljiv, Adios, svite moji.

0: originalu Trio Rio Smika, a u obradi Mauro Staraj i Lavanda s onog njegovog albuma gdje se sjeća svih pjesama koje su evo utjecale na njega kao sjajnog kreativca koji i dalje radi. Kad ne radi na kući u Veprincu, u onoj vili, dvorcu, kako se to zove. Pozdrav Mauru, drago Mauru. Bilo je to 14. mjesto liste, ajmo mi dva poziva pa se penjemo dalje prema gore. Dobar dan.
1: Dobar dan. Okay. Lijepi pozdrav Radio Rijeci i vama.
0: Hvala.
1: Od mene Natalije.
0: Natalija, pozdrav.
1: Ja bih ovako glasala, dala bi jedan osobni glas Antonijeli Savić Kuflić.
0: Uh-huh.
1: O pjesmi o plamenu ljubavi.
0: Može.
1: I drugi glas bi dala Vlatko Kuflićiću Filetu u pjesmi Nijako kola.
0: Može.
1: I vam ugodan ostatak večeri.
0: Ma i vama, hvala. Hvala, pozdrav, bog bog, do slušanja. 210777 i dalje smo tu i ste tu. Dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: I vama.
2: Evo, želim vam lijep pozdrav. Ako može glas za novi ulaz za Marina Margitića, sve ove rožice.
0: Može.
2: A drugi glas može za Teddy Spala, to je ovo.
0: Ok, evo zapisano.
2: Super. Puno vam hvala.
0: I vama. Ajde, hvala na javljanju. Dan. Također, lijep pozdrav.
2: Hvala, čao, bog bog.
0: Bog bog. 11. tjedan za redom, Irena Grdinić i Viktor Peršić na našoj su listi Peza na duše. Ovoga puta na 13. mjestu.

Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 15. svibnja izdvajamo limoncello 2,99 € i gazirani sok od naranče 65 centi. Više na Eurospin.hr.

0: kožne jakne, to je ono što smo slušali, podsjetit ću, na 9. mjestu gliste. Nije nam dosta vaših poziva, da pače. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo vas, kako ste?
1: Hladno, vlažno, mokro. Za srdeća.
0: A gledajte sad.
1: Ima srdačne pozdrave.
0: Može.
1: Ma uvijek javljam kako je lijepo, a ovaj put je grozno.
0: A di vam je to grozno, podsjetite nas.
1: Tres.
0: A,
1: ne grad, ne, aha, to je Uvala Maraštica.
0: Uh-huh.
1: Ma, ne možete vjerovat.
0: A što, pada, a, sivo, slušajte, to sve, dana. Da.
1: Sad momentalno ne pada, to ćemo i kuhat, ali do sada je padalo 3 dana.
0: Znam. Ajde, bit će bolje. Glavu pa, gore.
1: Evo, apsolutno.
0: Da.
1: Ja bih dala glas Karin.
0: Može.
1: I Nevenu Barcu.
0: Uh-huh.
1: Hvala vam najljepše.
0: Ma hvala vama, pozdrav Tresu još pa, jednom. Bog, čao. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Ajme, gdje smo sad?
2: Na Kozavi.
0: Tu blizu. Možemo i pješke, hvala.
2: Možemo, pozdrav vame reći.
0: Mm-hmm.
2: Glas za Karin Kuljanić.
0: Dobro.
2: I za Mora Stara, ja.
0: Evo, zapisano.
2: Hvala, doviđenja.
0: Hvala, pozdrav Kozali.
2: Hvala, pozdrav.
0: E sad ćemo s druge bande Učke, Elio Pisak i Ostani tu na 8. mjestu gliste.

0: Dalje u glisti Radio Rijeke, peti pol je prošlo, slušamo Elija Piska na osmom mjestu, a slušamo i vas jer nas zovete i hvala vam na tome unaprijed. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Reci
1: pozdrav.
0: Hvala i vama.
1: A ja bi glasala za Sedmica i za Elija Piska.
0: Može.
1: To je to,
0: hvala.
1: Hvala.
0: Bog do slušanja. I vas ćemo čuti. Halo.
2: Dobar dan.
0: I vama, slušamo.
2: Ovako, Elio Pisak i Karin Kurnić.
0: Kuljanić,
2: da.
0: E, može.
2: E, kako ste mi?
0: Ma dobro, evo.
2: Niste, sad se činje malo, jel?
0: Smo u zatvorenom, ni ne vidimo van. Mislim da je vani okej tu na korzu.
2: Fino.
0: Dobro je.
2: Ajde, držite mi se.
0: I vi. Pozdrav.
2: Bog.
0: Čujemo se, bog.
2: Bog.
0: Nevija Riguto nam je na sedmom mjestu ovoga tjedna, njena pjesma Ruke, deveti tjedan za redom.

0: Rijeke u glisti Radio Rijeke i ovoga tjedna. Na 2107777, ajmo čuti, možda ćete baš za Neviju ili za nekog tkoga, ne znam, volite. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, ovdje Mira.
0: Pozdrav, Miro.
1: Ja bi dala svoj glas Marinu Margitiću za Rožice.
0: Može.
1: I drugi glas za Nevena
0: Barca.
1: Mm-hmm.
0: Evo,
1: i lijep pozdrav vama i cijeloj režiji.
0: Hvala puno.
1: Bog.
0: Pozdravljamo i mi vas, bog, bog, do slušanja. Dobar dan. Drugi poziv. Halo. Negdje iz auta. Kud se vozite?
2: Vozimo se prema Fužinama.
0: Ma da, otkud, iz Rijeke?
2: Strikvenice.
0: A, iz Strikvenice, dva, to ćete za čas. Idete
2: prvo,
0: autocestom
2: da.
0: Ili?
2: Pa ne, hoćemo preko Zlobina.
0: Zlobina, ajde lijepo. Mali izlet.
2: Mali smo, da.
0: Recite, za koga glasate?
2: Ovako, glasam za Marina Margitića,
0: mm-hmm.
2: te ove Rožice, pjesma i za Nevena Barca.
0: Ok, zapisano.
2: Dobro.
0: Hvala vam.
2: Hvala puno.
0: Sretan put.
2: Pozdrav.
0: Bog, bog, do slušanja. Evo nama naših sedmica, dugo su s nama, 16. tjedan za redom, ovoga puta na 6. mjestu. Za ljubav.

0: Svašta nam File ispriča o svojoj kokoli u ovoj pjesmi. 16. tjedan je evo već na glisti Radio Rijeke. Zato jer ga vi gurate svojim glasovima. Idemo čuti za koga glasate dalje. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Pozdrav vama.
0: Hvala.
1: I glas za Elija Piška i za Erika Baliju.
0: Može.
1: Hvala.
0: Pozdrav Istri. Pozdrav. Ćao, ćao, ćao, bok, bok.
1: Ćao,
0: ne možete se sakriti. Halo.
2: Halo.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan vam želim.
0: I vama.
2: Evo zove Penzička iz Potoka.
0: Super.
2: Pozdrav svima koji slušaju glistu.
0: Hvala.
2: Mi smo vam vjerni cijeli život.
0: Ma hvala vam puno.
2: Želimo glasati za Neviju Rigjuto i riječi divne ruke. Mhm. Uh-huh. I gospodina Skvarču sa Deborom.
0: Riješeno, evo odmah su krenuli, čim ste ih prozvali.
2: Upućujemo predivne pozdrave u ovo kišno subotnje veče.
0: Hvala
2: da
0: i vama.
2: Da bude toplo pri srcu slušajući vašu glistu.
0: Ništa za dodat nemam, osim zahvaliti i pozdraviti vas do idućeg puta.
2: Pusa,
0: pusa, pusa, bok. Treće mjesto, evo ih, Debora i Francesco, Semo

0: Eto i tako dođe kraj još jednoj listi, iako nije kraj dok nije kraj. Evo je bilo drugo mjesto, Hrvoje Šefer, Miculinić, ti i ja, ostalo nam još čuti laureate. No prije toga, ajmo još jedan poziv za sam kraj, čisto da vas još malo čujemo. Dobar dan. Ajme kako, mi vas loše zapravo čujemo. Dajte samo probajte malo tu taj telefon nekako drukčije smjesti.
1: Bolje,
0: puno bolje.
1: Super.
0: Recite nam.
1: Buongiorno. ja bi dao jedan vot za Francesco.
0: Može?
1: A mog bučadora, on isto je dobro igra bučevi.
0: Da?
1: A, da.
0: Ajde,
1: da,
0: prvi glas. Provjerit ćemo.
1: Dobro pjeva violinu, dobro pjeva i dobro je buča isto.
0: Ajde, neka, bravo za njega.
1: I za Neviju našu.
0: I za Neviju, može.
1: I za Neviju. I teo sam vam kazati nešto.
0: Što?
1: Znate da najveća glista u Europi je nađena u Istri.
0: U Istri?
1: Da.
0: Kao najduža?
1: Da ima 60 cm da je duga i da usually živi ispod olive.
0: Ispod olive?
2: Da.
1: Ja.
0: Jel ovako duga kao ova iz našeg džingla, ova glista? Ajde, bravo, nisam to znala.
1: Evo.
0: Čekajte, još jednom, najduže na svijetu?
1: Da.
0: Ne.
1: Kažu u Europi, ali ova je tu, čovjek gleda tamo, nije baš vidio. Nigde drugdje, samo misli da je u svijetu.
0: Odmah mu recite da je glista Radio Rijeke duga 1663 tjedna. Pa ćemo se posvadit. Nećemo, šalim se.
1: Sve najbolje vam.
0: I vama.
1: Pozdrav svima koji prate glistu vašu.
0: Hvala.
1: Baš mi se bežala jako.
0: Ma hvala vam. Bog i se i vama. Ljudi dragi, prvo mjesto, evo, to nam je već krenulo svirati. Ja ću vas pozdraviti u ime popodnevne ekipe Radio Rijeke. Lucijan Kostrenčić, glazbeni urednik, tonski realizator Goran Banić i ja, Lena Stojiljković. Želimo super nastavak ove subote. Večeras nam ide top 20, jel tako? Evo, nešto za one koji vole stranu glazbu od 20 sati, tako da to možete slušati i uživati u nastavku programa. Biće nam svakako drago. Ostanite nam dobro, prvo mjesto glista ovoga tjedna, ZT Band, Ne diraj u ljubav, puse svima.

vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 15. svibnja izdvajamo limoncello 2,99 € i gazirani sok od naranče 65 centi. Više na Eurospin.hr.

0: ukrajinska odmazda. Veliki napad dronovima na nekoliko regija u unutrašnjosti Rusije. HRT-ova ekipa u Ukrajini. Na Mirogoju i u Maclju obilježena 81. godišnjica Blajburške tragedije. Istaknuto da Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime. Incident u splitskoj zračnoj luci. Zrakoplov sa 132 putnika skrenuo sa staze tijekom uzlijetanja. Nitko nije ozlijeđen. Noć odluke. Odbrojavaju se minute do jubilarnog 70. Eurosonga. HRT uživo u Beču. Sretno, Lelek.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: Radio Rijeka.
1: Ukrajinska odmazda. Veliki napad dronovima na nekoliko regija u unutrašnjosti Rusije. HRT-ova ekipa u Ukrajini. Na Mirogoju i u Maclju obilježena 81. godišnica Blajburške tragedije. Istaknuto da Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime. Incident u splitskoj zračnoj luci. Zrakoplov sa 132 putnika skrenuo sa staze tijekom uzlijetanja. Nitko nije ozlijeđen. Noć odluke. Odbrojavaju se minute do jubilarnog 70. Eurosonga. HRT uživo u Beču. Sretno, Lelek.
2: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

Subota je 16. svibnja, pravo vrijeme za servisne informacije Radio Rijeke. Obično subotom vam serviramo prognozu vremena, kažemo nešto o prometu ako ima što i to je to. Ali danas imamo evo izvanredno obraćanje iz Elektroprimorja Rijeka. Naime, sutra su planirali u nedjelju da da neke radove, pa će na Čavlima dosta ulica biti bez struje i to tijekom prije podneva od 9 do 12 sati. A sada vi Čavijanci načulite uši pa da čujete točno o kojim je ulicama i brojevima riječ, da znate unaprijed i da se ne čudite kad upalite svjetlo ili ne znam mikser ili nešto treće, usisavač, sutra je nedjelja, zašto ne radi. Dakle, sutra bez struje na području Čavli, Zastenice, neparni brojevi od 1 do 55 i parni od 2 do 64. Zatim Baredina, neparni brojevi 1 pa od 5 do 11 i parni od 4 do 12 broj 15. Mrtvački put, neparni brojevi od 1 do 7 i parni od 4 do 18. Ulica Kalina, brojevi od 1 do 8 svi. Brdo, brojevi 1, 3, 4, 5, 6 i 8. Bez struje sutra također na području Čavi, Podstenice, neparni brojevi od 1 do 13 i broj 2. Zatim Podopora, broj 15. Lukinićevo, svi brojevi od 1 do 8. Jezero, od 2 do 16 parni brojevi i od 1 do 27 neparni. Podprisika, neparni brojevi od 1 do 35 i parni od 2 do 30. Molnari, od 1 do 8 svi brojevi i Škaroni, od 1 do 8 svi brojevi. Ponovit ću, bit ćete bez električne energije sutra od 9 do 12 sati. I još prognoza vremena za sutra, koja je super s obzirom na vrijeme koje smo imali proteklih dana. Kažu meteorolozi, bit će pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Sredinom dana mjestimice uz razvoj oblaka, moguće je kiša ili pljusak. Sutra će nam puhati i slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, a krajem dana okretat će na jugo. More sutra malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će uglavnom od 10 do 12, u unutrašnjosti Istre od 6 do 9, a najviša dnevna temperatura od 18 do 21. U Gorskom Kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 3 do 5, a najviša dnevna od 13 do 16 stupnjeva. Ostanite i dalje uz Radio Rijeku, ja sam Lena, pozdravljam vas za danas, ali vas puštam u dobrom društvu našeg Gorana Banića, tonskog realizatora, i uz glazbu koju će kombinirano birati Josipa Laklija i Lucijan Kostrenčić. Podsjetnik, od 20 sati slušat ćemo novo izdanje Topa 20. Do slušanja.

0: Nešto novo.
1: Smrt fašizmu, internet narodu, ajde.
2: Radio Rijeka.
0: Hvala Bog.
2: Nije radio sve što svira. Top 20 Radio Rijeke.
3: Dobra vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Top 20 Radio Rijeke. Vrijeme je za pregled najvećih hitova ovoga tjedna.
4: Pred nama je nešto malo više od sat vremena odlične glazbe i najaktualnijih pjesama koje su obilježile protekle dane.
3: S vama su večeras Ema Bubić
4: i Filip Štimac. Krećemo sa brojem 20 i pjesmom koja ponovo osvaja svijet. Lush Life, iako je izašla sad već daleke 2015. godine, zahvaljujući viralnom TikTok dance trendu, opet je među najslušanijima.
3: A to je dokaz da dobar pop hit nema rok trajanja. Zara Larsson je ponovno svuda, od Reelsa do klubova, i sasvim zasluženo otvara naš ovotjedni Top 20.

0: 20 from Radio Rijeka.
1: Na 20. mjestu smo odslušali povratak Zare Larsson, a sada idemo na pjesmu koja je tiho ušla ljudima pod kožu. End of Beginning.
2: Iza imena Joe krije se Joe Keery, mnogima poznat iz Stranger Things, a ova pjesma postala je globalni sleeper hit. Bez forsiranja, samo organski hype.
1: 19. mjesto.
0: 19.

0: my top 20 Radio Rijeka.
1: I dalje ste u Top 20 Radio Rijeke, a na broju 18 čeka nas čovjek koji rijetko griješi, Bruno Mars.
2: A kad Bruno izbaci pjesmu, to je gotovo uvijek instant kandidat za hit. Risk It All donosi njegov prepoznatljiv groove, soul i onu lakoću koja zvuči kao da je hit nastao usput. Risk It All. 18.

0: bring the action.
1: Top 20. Radio Rijeka.
2: Broja 18, idemo na 17, a tamo nas čeka jedno od najautentičnijih izvođačica današnjice, Ray.
3: Nakon što je eksplodirala kao autorica i izvođačica, Ray danas ima publiku koja prati svaki njezin potez. I svaka nova pjesma odmah dobije ozbiljnu pažnju. Where is my husband?
4: 17.

0: Top 20.
1: Na 16. mjestu novo ime na listi, ali pjesma koju svi znamo od prve sekunde. Biret.
2: Novi film o Michael Jacksonu ponovno je probudio ogroman interes za njegov katalog. A kad krene legendarni gitarski riff u pjesmi, jasno je zašto ove pjesme nikad ne izlaze iz mode. 16. mjesto, Michael Jackson.

0: Top 20.
1: Go ahead. Make my day.
0: Top 20 chart.
2: Ulazimo malo po malo u sredinu ljestvice uz jedan elegantan i topao soul pop trenutak. So easy to fall in love.
3: Olivia Dean je jedno od imena koje kritičari obožavaju, a publika sve više otkriva. I nije čudo, jer ima glas koji odmah zadrži pažnju.
2: 15. mjesto.
0: 15.

0: Top 20.
1: Top 20 from Radio Rijeka.
0: Top 20 from Radio Rijeka.
2: Kad na listi vidite Taylor Swift, znate da govorimo o globalnom fenomenu.
3: Da, bez obzira na žanr, eru ili album, Taylor ima nevjerojatnu moć pretvoriti pjesmu u događaj, a fanovi svaku novu stvar analiziraju do zadnjeg stiha. The Fate of Ophelia.

0: Top 20.
1: Top 20. Radio Rijeke.
2: Na 13. mjestu ovoga tjedna novi ulaz na listu. Stiže nam Noah Kahan s pjesmom Doors.
3: On je jedan od onih izvođača koji su dokazali da iskren tekst i dobra melodija i dalje prolaze. Bez previše efekata, ali ravno u srce publike. 13. mjesto.

0: Top 20 chart. Top 20.
1: Keep the frequency clear.
0: Top 20.
2: Radio Rijeka. I evo opet Zara Larsson, ovog puta u suradnji sa Pink Panthers.
3: Brza, catchy i moderna do maksimuma. Ovo je pjesma koja zvuči kao soundtrack interneta 2026. Stateside.

0: tik pred ulazak u top 10 pjesma koja je eksplodirala brže nego što smo stigli naučiti i refren.
1: Golden je savršeni miks energije, stava i modernog zvuka. I jasno je zašto ju je publika progurala ovako visoko.

0: Slušate Top 20 Radio Rijeke.
1: Ulazimo u Top 10, ovog tjedna je Top 20 liste Radio Rijeke, a otvara ga pjesma koja je od društvenih mreža stigla ravno do svjetskog vrha. Ordinary.
2: Alex Warren godinama je gradio publiku online, a sada pokazuje da viralnost može prerasti u ozbiljnu glazbenu karijeru.
1: Deseto mjesto.

0: Top 20.
1: 20. Na devetom mjestu ostajemo u elegantnijem tonu. Olivia Dean, Imena i Nim.
2: Da, to slušamo u nastavku, a zanimljivo je kako Olivia Dean bez velikog spektakla gradi ogromnu bazu fanova. Samo kvalitetna glazba, snažan vokal i pjesme koje ostaju u glavi još dugo, dugo nakon slušanja. 9.

0: 20 from Radio Rijeka. Top 20 from Radio Rijeka.
1: A na 8. mjestu ponovno novi ulaz, ali pjesma koju zna pa gotovo cijeli planet. Billie Jean.
2: Moonwalk, legendarni bass line i novi val interesa zbog filma o Michael Jacksonu. A rezultat? Povrata klasika među najveće svjetske hitove.
1: Michael Jackson.

0: a na sedmom mjestu je Ella Langley.
1: Autentičnost prolazi više nego ikad, a publika očito voli zvuk koji djeluje iskreno, sirovo i bez previše polijanja. Choosing Texas.

0: 20 from Radio Rijeka.
1: I dalje ste u Top 20 Radio Rijeke, a na šestom mjestu stiže jedan od najcool izvođača svoje generacije, Dominik Fajk.
2: On je onaj tip artista koji spaja pop, indie i alternativu tako prirodno da svaka pjesma zvuči kao nešto potpuno novo. Baby

0: Radio Ryoko. Top 20.
1: Otvaramo top 5, a tamo nas čeka povratak jednog od najvećih pop fenomena posljednjih 15 godina, Justin Bieber.
2: Njegov nedavni nastup na Coachelli ponovno je zapalio internet, pa se Bieberove pjesme opet masovno streamaju diljem svijeta. Tako je ovog tjedna završio na 5. mjestu. Daisies.
0: 5.

0: 20 chart. Top 20.
1: Pred sam vrh liste jedna od najzanimljivijih suradnji godine, psihodelični zvuk Tame Impale i zvijezdana energija Jenny.
2: Spoj koji nitko nije očekivao, a sada ga svi slušaju. Upravo takve pjesme često obilježe godinu. Četvrto mjesto.

0: Top 20. Top 20. Radio Rijeke.
1: Ulazimo u top 3, a broncu ovog tjedna uzima Olivia Rodrigo.
2: Olivia je u kratkom roku postala glas cijele generacije. Sirova emocija, britki tekstovi i energija koja publiku potpuno kupi. 3.

0: Slušate Top 20 Radio Rijeke.
1: A na drugom mjestu ovoga tjedna globalna mašinerija zvana BTS.
2: Kada BTS izbaci novu pjesmu, to nije samo release, to je svjetski događaj. Fanovi ruše rekorde, streamovi lete u nebo i Billboard odmah osjeti potres. Swim.

0: we'll leave the light on.
1: Let's go straight.
2: I stigli smo do samog vrha ovotjednog Top 20 Radio Rijeke. Broj 1 je veliki povratnički hit Beauty and a Beat.
3: Kombinacija Biberove Coachella renesanse, nostalgije za velikim party hitovima i nezaustavljive Nicki Minaj. I evo ga ponovno na vrhu svijeta. Zasluženo broj 1 i ovoga tjedna.

0: Slušate Top 20 Radio Rijeke.
1: A nakon Justina Biebera i Nicki Minaj stigli smo do samog kraja još jednog izdanja emisije Top 20 na Radio Rijeci.
2: Hvala vam što ste i večeras bili uz nas. Čujemo se ponovo sljedećeg petka u isto vrijeme s novim poretkom i novim iznenađenjima.
1: S vama su i večeras bili Ema Bubić
2: i Filip Štimac.
1: Čujemo se, bok!
3: There are at least three people from another planet living on Earth today.
4: Top 20 chart. Radio Rijeka.
5: Game over, man!

0: Radio Rijeka.
1: 22 su sata.
2: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
3: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Zrakoplov Croatia Airlines izletio s piste u Splitu, nema ozlijeđenih.
1: Za žrtve Blajburga i križnog puta održana komemoracija na Mirogoju i služena misa u Maclju.
3: Traje finale Eurosonga.
1: Vrijeme sutra sunčanije, kiša još prije podne u Slavoniji.
3: Zrakoplov Croatia Airlines na liniji Split-Frankfurt sa 130 putnika tijekom uzlijetanja skrenuo je s piste i pritom je oštećen. Srećom, nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen. Uzrok izlijetanja se istražuje. Igor Rokičić.
4: Zrakoplov je tijekom zalijetanja iz nepoznatih razloga skrenuo sa staze i jednom stranom završio u travnatoj površini, objasnio je direktor prometa Croatia Airlinesa, kapetan Davor Mišić.
5: 13 sati 30 minuta došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze.
4: Nakon što su proživjeli neugodne trenutke izletanja sa staze, 130 putnika je redovnim putem izašlo iz zrakoplova.
5: Stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro i svi putnici, 130 putnika i 5 članova posade, svi su dobro.
4: 2,5 sata nakon izlijetanja zrakoplova s piste, promet je u Splitskoj zračnoj luci ponovno uspostavljen.
5: U međuvremenu mi smo zrakoplov, naše tehničko osoblje, zajedno sa osobljem zračne luke Split, su izvukli zrakoplov sa staze i prevežen je zrakoplov do stajanke.
4: Rekao je direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić. Putnicima je poslan zamjenski zrakoplovi nakon otvaranja zračne luke nastavili su svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Zrakoplov koji je sletio s piste star je samo 11 mjeseci i ima oko 2000 sati leta. Radi se o Airbusu A220-300. Istraga o uzroku nesreće je počela i trajat će dok se ne razjasne svi detalji, a rezultati bi trebali pokazati je li se radilo o grešci pilota ili tehničkom kvaru zrakoplova.
2: Kronika dana.
3: U povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i križnog puta na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija, a u Maclju je služena sveta misa. Uz osudu svih totalitarnih režima mogla se čuti i poruka otvorite arhive, ali i srca, kako bi se pronašle sve žrtve partizanskih i komunističkih zločina. Blaženka Jančić.
6: Program komemoracije počeo je još jučer misom zadušnicom u župnoj crkvi u Blajburgu. Za žrtve se molilo jutros i na Mirogoju, a zatim na misi pred spomen crkvom u Maclju. Ovo je sjećanje na ljude koji su ubijeni bez suđenja i bez prava na obranu, poručio je s komemoracije na Mirogoju predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.
7: Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim evropskim narodima u 20. stoljeću.
6: Sve grobnice koje se otvaraju diljem zemlje pokazatelj su razmjera zločina koje su počinili partizani i komunistička vlast, rekao je potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved i dodao.
8: Odlučni smo kao vlada u rasvjetljavanju svih tih sudbina. Odlučni smo u otvaranju svih tih grobišta i u organiziranju dostojnog ukopa tih žrtava.
6: Nedavni povratak posmrtnih ostataka 500 hrvatskih žrtava iz Slovenije pokazuje da istina, premda dugo zatrpana, ipak izlazi na svjetlo, rekao je biskup Jure Bogdan, koji je predvodio misu za sve poratne žrtve ispred spomen crkve u Maclju. I poručio.
9: Molim sve koji nešto znaju, otvorite srca i usta, odriješite jezike, progovorite, otvorite arhive i skrivene spise, recite gdje su oni koji još čekaju ime, grob i molitvu.
6: Za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskoga naroda služit će se sutra misa i u Bosni i Hercegovini, na Radimlji kod Stoca.
3: Jučer je i u Austriji održana komemoracija za žrtve Blajburga. Službeni izaslanik bio je hrvatski veleposlanik u toj zemlji, što je uvrijedilo potpredsjednika Hrvatskoga sabora Ivana Penavu, koji je ujedno i predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, s obzirom na to da je i on jučer bio u Blajburgu. Penava je rekao da je znao da će se to dogoditi, možda bi to imalo utjecaja i na odnose u vladajućoj koaliciji. Odgovorio mu je predsjednik sabora Gordan Jandroković.
0: Učiniti ovo je podcjenjivanje, je glupost, je nešto što se ne radi u tom smislu što je u glavama ljudi, dakle predsjednika vlade, predsjednika sabora, kada uz njihovu spoznaju nazočnosti potpredsjednika sabora, tamo predsjednika komisije, glavnog koalicijskog partnera, da ga ovako izignoriraju, to morate pitati njih što im je u glavama u trenutku kada donose ovakve odluke. Da sam znao da će doživjeti ovakav tretman jučer na Blajburgu, primjerice možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga, jer postavljate si pitanje, ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu.
7: Već davno prije utvrđeno je da će izaslanik predsjednika sabora biti veleposlanik i tako je zadnjih nekoliko godina. Znao sam da kolega Penava ide u Blajburg, međutim nismo o tome razgovarali, niti sam znao da želi biti izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora. Da je iskazao takvu želju, ne bi uopće bilo problema, on bi bio izaslanik. Tako da ću s njima razgovarati, mislim da se radi o nečem što ne bi trebalo biti tema javnog prijepora, da smo to mogli riješiti kroz razgovor.
3: A vladajući i lijeva oporba i dalje se međusobno optužuju za jučerašnji neizbor ustavnih sudaca. U svakom slučaju za tri suca bit će raspisan novi javni poziv. Aleksandra Funes.
6: Nakon što jučer nijedan od trojice kandidata nije dobio potreban 101 glas, Ustavni će sud do kraja ponovljenog postupka izbora raditi s 10 sudaca. Ostaje vidjeti što će se dogoditi nakon novog javnog poziva, istaknuo je danas predsjednik sabora Gordan Jandroković.
7: Očito je bilo da lijeva politička oporba ne želi dogovor, njima se očito više isplatilo da do izbora ne dođe i nakon toga da pokušaju optuživati HDZ da je bio taj i koji je spriječio taj odabir.
6: A predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić odgovara.
10: A mi cijelo vrijeme pričamo jedno te isto, da model nije dobar i da me stvarno ne zanima osobni identitet osobe koja se kandidira za ustavnog suca. Ovo je samo bila borba SDP-a da zaštiti instituciju. Da zaštiti instituciju od samovolje i svevolje jednog čovjeka.
6: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav raspisat će novi javni poziv. S obzirom na to da poziv traje minimalno mjesec dana, a ustavna stanka u zasjedanju Sabora od 15. srpnja do 15. rujna, taj proces mogao bi i potrajati.
3: Na društvenim mrežama sinoć se pojavila snimka na kojoj u Rijeci nekoliko osoba brutalno napada mlađeg muškarca kojeg su ozlijedili i opljačkali. Napad se dogodio još u veljači, a policija je objavila kako o tome nije imala nikakvih saznanja. Napadnut je muškarac, pomorac, strani državljanin koji plovi na stranome brodu. Nakon što mu je pružena liječnička pomoć, podnio je kaznenu prijavu i otplovio iz Rijeke. Kriminalistička je istraga u tijeku. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
11: Ono što je bitno tu reći da je svako nasilje neprihvatljivo, da Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
12: Iz sindikata pomoraca Hrvatske najoštrije su osudili brutalni napad i pljačku njihova kolege pomorca i smatraju da je posebno sramotno nasilje nad ljudima koji žive i rade u teškim uvjetima, što je drže dno ljudskog i društvenog posrnuća. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić zgrožena je divljaštvom koje se dogodilo i poručuje da Rijeka mora ostati siguran grad za svakog čovjeka. Ocijenila je da taj novi čin nasilja uz fizičku dimenziju, koja srećom nije završila tragično, zabrinjava i potpunim izostankom ljudskosti i suosjećanja prema žrtvi, te dodala da pritom misli na snimanje, smijeh, odobravanje i nečinjenje svih prisutnih. U borbu protiv nasilja moraju se snažnije uključiti sve institucije, obrazovni sustav, obitelji i cijelo društvo, jer riječ je o problemu koji eskalira i traži ozbiljan društveni odgovor, rekla je riječka gradonačelnica.
3: Dosadašnji čelnik SDP-a Istarske županije i umaški gradonačelnik Vili Basaneze ponovno je izabran za predsjednika Istarskog SDP-a, a za potpredsjednicu saborska zastupnica Sanja Radolović. Basaneze je istaknuo da je u središtu politika SDP-a Istre u prvom redu čovjek, odnosno njegove potrebe, prava i kvaliteta života, uz univerzalne vrijednosti antifašizma koje predstavljaju temelj identiteta i načina života u Istarskoj županiji. Američki predsjednik Donald Trump gubi strpljenje s Iranom, pa je ponovno upozorio iranske vlasti da će se suočiti s vrlo teškim vremenima ako ne postignu dogovor s Washingtonom. Iz Teherana uzvraćaju da su se Amerikanci već mogli uvjeriti da ne postoji vojno rješenje, nego da diplomacija otvara izlaz iz krize. Ističu i da je Hormuški tjesnac otvoren za sve trgovačke brodove koji ne plove pod zastavama iranskih neprijatelja.
13: Washington i Teheran međusobno se optužuju za nedosljednost pri traženju diplomatskog rješenja, a pregovaračka nepopustljivost Irana američkim zahtjevima i iranska blokada Hormuškog tjesnaca na kušnju stavljaju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je inače sklon impulzivnim odlukama. Za francuski informativni televizijski kanal BMF je ponovno poručio Teheranu da im je bolje postići dogovor, jer bi u suprotno mogli iskusiti nove američke napade. Dok u Bijeloj kući ističu da Trump ipak preferira diplomaciju, izraelski mediji javljaju da bi se predsjednik vrlo brzo mogao odlučiti o nastavku vojne akcije. Čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi je na marginama samita BRICS-a u Indiji pozvao Bijelu kuću na nastavak diplomatskih napora.
12: Vojno rješenje ne postoji i mislim da bi Sjedinjene Države trebale to shvatiti. Testirali su nas najmanje dva puta i zaključili da nema vojnog rješenja. Nijedan od svojih ciljeva ne mogu postići vojskom, ali ako pokušaju s diplomacijom, to je nešto posve drugo. Mi smo se već angažirali, ali na tom putu ima mnogo problema. Najvažniji su problem kontradiktorne poruke koje primamo od Amerikanaca.
13: Araghchi je također rekao da Hormuški tjesnac nije zatvoren za prijateljske zemlje, ali da se prolazak mora koordinirati s iranskom vojskom. U međuvremenu je iranska televizija javila da su Europljani počeli pregovore kako bi dobili dopuštenje za prolazak svojih brodova, ne navodeći o kojim se zemljama radi. Čini se kako iransko vodstvo sklonije pričekati da Trump ode s vlasti nego postići dogovor s njim, ocijenio je istaknuti američki stručnjak za geopolitiku i Bliski istok John Alterman u razgovoru za Iran International. Istaknuo je i krizu iranskog vodstva. The current supreme
12: leader... Trenutačni vrhovni vođa nije aktivno angažiran, možda zato što je ozlijeđen, a možda i zbog sigurnosti. To stvara situaciju u kojoj se čini da je manje ljudi sposobno donijeti tešku odluku, pa je sukob primarna opcija, a ne kompromis. Izvana se čini kao da tvrdolinijaši iz revolucionarne garde imaju veću kontrolu i da je manje načina za nadzor nad njima.
13: Duboki jaz između SAD-a i Irana i dalje pokušavaju premostiti diplomatski posrednici iz Pakistana, čiji je ministar unutarnjih poslova posjetio Teheran.
3: 8 ljudi ozlijeđeno je nakon napada automobilom na pješake u središtu talijanskog grada Modene. 4 su osobe kritično. Uhićen je vozač u 30. godinama koji je nakon zločina pokušao pobjeći, no zaustavili su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Prema talijanskim medijima, jednog od njih napao je nožem. Očevici tvrde da je vozio jako brzo, a nakon što je pregazio ljude, zabio se automobilom u izlog trgovine. Talijanska premijerka Meloni napad je nazvala iznimno opasnim.
12: Nova donilačka tragedija na Maldivima. Poginuo je spasilac koji je tražio tijela petero Talijana stradalih dok su istraživali morske špilje na dubini od oko 60 metara. Za sada je pronađeno samo jedno tijelo. Spasilac je izgubio svijest pod morem, a iako su ga kolege odmah izvukli, bio je u kritičnom stanju te je u bolnici podlegao ozljedama. Nesreća u kojoj su poginuli pripadnici tima ekologa sa sveučilišta iz Genove, najteža je ronilačka tragedija na Maldivima do sada.
3: U jučerašnjim izraelskim napadima u Gazi ubijen je visoki vojni zapovjednik Hamasa Izz-al-Din al-Hadad, tvrdi dužnosnik te skupine. Hamas nije javno potvrdio njegovu smrt. Izraelski premijer Netanjahu rekao je da je upravo al-Hadad bio meta napada, no nije potvrdio i je li ubijen. Navodi da je al-Hadad smislio napade Hamasovih militanata 7. listopada 2023. koji su potaknuli rat u pojasu Gaze.
12: Američke i nigerijske snage ubile su visokog zapovjednika takozvane Islamske države. Zamjenik vođe za Zapadnu Afriku Abu Bilal al-Minuki djelovao je u Sahelu kao njezin ključni operativac i financijer. Prije 3 godine uvršten je na globalni popis terorista. Islamska država znatno je oslabljena nakon 2017. kada su SAD, Iran i druge snage preuzele nadzor nad velikim dijelom Iraka i Sirije, no izrazito je aktivna u podsaharskoj Africi te u Južnoj i Srednjoj Aziji gdje izvodi mnoge napade.
3: Tisuće učitelja prosvjedovale su u Lisabonu za više plaće, brži napredak u karijeri i bolje radne uvjete. Njihov sindikat optužio je vladu desnoga centra da ignorira zabrinutost zbog niskih plaća, zastoja u karijeri i previše posla. U Portugalu su tijekom krize 2011. učiteljima bili zamrznuti radni staž i plaća u trajanju od oko 6,5 godina. Pretprošle godine počelo je postupno odmrzavanje, no učitelji smatraju da to nije dovoljno i da su izrazito malo plaćeni. Upozoravaju da je zbog toga javno obrazovanje izloženo velikom pritisku.
12: Lav 14. u rujnu putuje u Francusku. Biće to prvi posjet jednog pape toj zemlji nakon 18 godina. Među ostalim posjetit će sjedište UNESCO-a u Parizu, najavio je Vatikan i time potvrdio izjave francuskih crkvenih vlasti da se priprema dolazak Svetog Oca u tu zemlju. Nakon Španjolske idućeg mjeseca put u Francusku potvrdit će papin povratak europskim zemljama čija je povijest usko povezana s katolicizmom, a koji su u procesu dekristijanizacije. To oslikava želju crkve za dijalogom unatoč sve većim podjelama zbog različitih etičkih i političkih tema.
3: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Andrila Andri.
12: Iz podmorja uvali luka na Korčuli u ponedjeljak će biti uklonjena zrakoplovna bomba iz Drugoga svjetskog rata, a policija će poduzeti sve mjere zaštite ljudi i imovine. Premještanje bombe počinje oko 8 sati, nakon čega će se transportirati do mjesta uništenja, a prilaz će biti ograničen i s kopnene i s morske strane. Javnost će biti pravodobno obaviještena o završetku akcije. Iz policije dodaju da ne postoji opasnost od nekontrolirane detonacije.
3: Vikend u Baški na otoku Krku znakuje janjetine glazbe i sporta, jer 20. put održava se Crna ovca, festival koji privlači jako puno posjetitelja. Ponuda je primamljiva, javlja nam kolega Vladimir Jurić.
14: Jaka kiša koja je već 2 dana pada na području Hrvatskog primorja, kao i visoka cijena baščanske janjetine na ražnju čak 70 eura za kilogram, nisu odvratili ljubitelje crne ovce da dođu u Bašku, jer ovaj festival nudi dobru zabavu za svakoga. Obilje koncerata, predstava, predavanje, kao što je nikad crnije predavanje Korlade Korlevića, i danas od 2. dana festivala privukli brojni posjetitelje. Moram reći da se janjetina nudi na više načina, te se recimo janječi tripice ili fileki s palentom mogu dobiti za 10 eura za porciju, kuhar Ivan Petrinić.
15: Kuhali smo i tripice od domaće baščanske janjetine, radimo frigane tripice, to je ovako malo za probu, to je rijetka pojava. Imamo i ovčji gulaš, trganu janjetinu za djecu, ajmo reći, bez kosti. Atmosfera je odlična.
14: Mirjana Orlić iz Drage Baščanske pobrinula se da bude dovoljan broj janjaca koji će se ispeći na ražnju tijekom 3 dana.
16: Vrhunska roba, znači prezadovoljna, stvarno janjci su odlični.
14: Što kažu ljudi?
16: Jako zadovoljni, ovo dosta što je bilo, svi su zadovoljni, oduševljeni. Čovjek je jučer rekao da sutra umre, ne bi mu bilo žao što je pojeo danas.
14: Za dobru pečenu janjetinu brine se znano ime iz sela Štrudla Jaškova pokraj Ozlja, Ivan Žganjir.
17: Ekipa je tu već 20 godina, od kad traje ova manifestacija. Inače ja vozim budulske janjce 40 godina, to su vrlo kvalitetni janjci, tako da sa tim ljudima radim već puni niz godina. Ova godina, ova manifestacija je nešto lošija zbog vremenskih nepogoda. Niko nije prošao da nije digao prst vrhunsko je.
14: Dok ovo slušate, na pozornici Velikog šatora na Maloj rivi nastupa Le 3, koji već tradicionalno zatvara glazbeni dio Crne ovce, a sve završava sutra regatom optimista i velikom joga vježbom. Nakon Enjetine vježba dobro dođe.
12: Zbog lošeg vremena, produljeno je trajanje Flora Arta i Zagrebačkog holdinga priopćili su da će poznatu međunarodnu vrtnu izložbu produljiti do ponedjeljka. Zbog kiše i nestabilnih vremenskih uvjeta, dio glazbenog programa koji je bio planiran za danas prebačen je na sutrašnji dan.
3: I evo nas sada na finalnoj večeri Eurosonga u Beču. Na kladionicama favoriti su Finska, Grčka i Australija, no naš je favorit hrvatska etnopop skupina Lelek. Mislim da je upravo završio njihov nastup. U polufinale su bile fantastične, a kakve su bile u finalu, e to će nam reći kolega Mario Krstanović. Mario, dobra večer, kako je prošlo?
18: Dobra večer iz Beča. Evo, u pravom trenutku smo se uključili u kroniku dana jer su naše lelekice upravo odradile svoj nastup. Bile su sjajne, moćne, uvjerljive, jake, izazvale su reakcije što u samoj areni, ali i ovdje u pres centru. Kolege novinari su zaista lijepo reagirali na svim dijelovima pjesme naše, reakcije, pljesak i na kraju naravno gromoglasni pljesak. Zaista je bilo lijepo biti u green roomu i sve to osjetiti. Mislim da su bile sjajne, sve su napravile što su trebale. E sad ćemo vidjeti kako se to primilo na europskoj publici, kako su oni to doživjeli, a to ćemo vidjeti na samim bodovima. Sjajna je večer, evo sad smo na samoj polovici finala Eurosonga, 13 pjesama je odrađeno još, dakle 12. Naše su bile sjajne, čekamo naravno glasovanje i možemo biti ponosni i očekivati puno.
3: A kada možemo očekivati taj konačni rezultat?
18: Pa, glasovanje će početi tamo negdje prije ponoći, a to se obično uvijek malo razvuče, pa tako negdje iza jedan sat ćemo znati pobjednika Eurosonga. Kako si rekla, favoriti su Finska, Australija i Grčka, ali u to društvo uskočila je i Bugarska. Jako raste na kladionici, ne bi bilo iznenađenje da Bugarska kao povratnica osvoji ove godine Eurosong, no vidjet ćemo, to je čar Eurosonga, pričekajmo jedan sat, pola dva, pa ćemo biti pametniji.
3: Koliko znam, Lelek je sada negdje u sredini te ljestvice.
18: Lelek je na 15. mjestu, barem nam tako predviđaju kladionice, ali to ništa naravno ne znači. Sjetimo se kad je Baby Lazanja uvjerljivo danima bio prvi, pa na kraju nam je Švicarac uzeo tu pobjedu. Dakle, kladionice su jedno, a stvarnost je drugo. Vidjet ćemo, kažem, kako će reagirati europska publika.
3: Hvala lijepa i pozdrav Beću. Karlo Plazina.
19: Odigrane su dvije utakmice 35. kola Hajnela. U sadržajnom dvoboju Lokomotive i Hajduka na Maksimiru pobjednika nije bilo. Davor Lulić.
20: Odličnu utakmicu odigrali su Lokomotiva i Hajduk u Maksimiru. Završilo je 1-1, iako je moglo biti pogodaka puno više s obzirom na igru i prilike koje su imale obje momčadi. Hajduk je poveo već u četvrtoj minuti, greška Pajača koji je glavom loše vraćao loptu svom vrataru. Iskoristio to Almena i prebacio Savatovića za 1-0. Nakon toga Lokomotiva je dodala gas nakon ubacivanja Vukovića. S 15 metara je zabio za 1-1 Vasilj u 18. minuti. Onda je Livaja u 29. zatresao mrežu, ali i zaleđa. Livaja u 53. pogodio i gredu s 5 metara, a u 59. promašio i 11 terac nakon što je Dajčer nagazio Pukštasa u kaznenom prostoru. Pokušali su još i Rebić i Bamba i Melnjak za Hajduk, ali i za Lokomotivu. S druge strane, prilike su imali Vuković, Smiljanić, Sabra dva puta. Sjajno su branila oba vratara, Savatović i Silić. Lokomotiva je uputila 15, a Hajduk 18 udaraca prema vratima, no ostalo je 1-1.
19: Pobjedu Gorice nad Osijekom pratio je Dameo Ramić Kovačić.
21: Sve je u Velikoj Gorici riješeno u uvodnih 12 minuta. Već u petoj Bogojević je glavom nakon kornera doveo domaćine u vodstvo, koji je 7 minuta potom povisio Erceg odmjerenim udarcem s 12-13 metara iz kosa slijeva u suprotni kut. Osjećan je nešto življi u završnici prvog poluvremena kad su i zatresli mrežu suparnika. Jelenić je bio nesuđeni strijelac jer su sudci nakon pregleda VAR-a zbog navodnog utjecaja na igru igrača u zaleđu poništili pogodak Osječana. U drugom poluvremenu bez puno akcija, odnosno boljih prilika, tek pokoj udarac na obje strane, dobro su branili vratari Valenica i Matijaš. Gorica Osijek 2-0.
19: Nogometnim informacijama dodajmo kako je Manchester City osvojio engleski FA Cup pobjedom 1-0 nad Chelseajem. Slavlje rukometaša u prijateljskom susretu sa Švedskom. U Varaždinu je bio Marko Šivak.
21: Hrvatska je prvi put nakon 2018. pobjedila Švedsku. U areni Varaždin slavila je 35-31. Nakon prvog poluvremena bilo je 18-16 za našu reprezentaciju. I bez šušnje, Klarice, Raužena, Glavaša, Cindrića te Slavića, naša reprezentacija odigrala vrlo dobru partiju protiv Švedske, drugu samo 3 dana, i nakon poraza od 3 razlike u Kristianstadu slavila sa +4. Najučinkovitiji igrač utakmice bio je Šveđanin Nikola Roganović, strijelac 11 pogodaka. Hrvatsku su predvodili Ljevara sa 6 te Šoštarić i kapetan Martinović sa po 5 pogodaka. Bila je to posljednja utakmica ove rukometne sezone za našu reprezentaciju. Idućeg vikenda slijedi festival rukometa sa završnicom kupa u svim kategorijama.
19: U četvrtzavršnici domaćeg vaterpolskog prvenstva Jadran je bio bolji od Solarisa, Primorje od Mornara, Mladost od Zadra, a Jug od Medveščaka. U polufinalu doigravanja igraće splitski Jadran protiv riječkog Primorja te dubrovački Jug protiv zagrebačke Mladosti. Na prvom ovogodišnjem mitingu Atletske dijamantne lige u Šangaju Marino Blowdek bio je 9. u utrci na 800 metara. Slavio je Irac English. Teniski Masters u Rimu osvojila je Ukrajinka Svitoljina, koja je s 2-1 u setovima pobijedila Amerikanku Goff. U finalu tenisača igrat će Norvežanin Rud i Italijan Sinner.
2: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
1: Danas je u cijeloj zemlji bilo oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Temperatura zraka tijekom dana nije se puno mijenjala i uglavnom je bila između 10 i 14 na kopnu i od 12 do 16 na moru. Puha je mjestimice umjeren sjeverozapadni vjetar. Sutra na kopnu djelomica, na Jadranu pretežno sunčano. U prvom dijelu dana još će ponegdje u Slavoniji biti kiše. Puhat će povremeno umjeren sjeverni sjeverozapadni vjetar koji će na istoku i u Dalmaciji lokalno biti jak. Minimalna temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a maksimalna dnevna većinom od 17 do 22 stupnja. Idućih dana na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. U utorak u unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka mjestimice su mogući kratkotrajni pljuskovi.
2: Kronika dana.
3: Ponavljamo još važnije vijesti. Zrakoplov Croatia Airlinesa izletio s piste u Splitu, nema ozlijeđenih.
5: Za žrtve Blajburga i križnog puta održana komemoracija na Mirogoju i služena misa u Maclju.
3: Traje finale Eurosonga.
5: Vrijeme sutra sunčanije, kiša još prije podne u Slavoniji.
3: Završena je kronika dana.
5: Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran. Emisiju uredila i vodila Sanja Cota.

tu es là.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Počela je istraga nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa rano poslije podne skliznuo s piste tijekom polijetanja za Frankfurt i zaustavio se na travi. Nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Splitska zračna luka bila je zatvorena oko 2,5 sata nakon izgreda. Igor Okičić.
1: Zrakoplov je tijekom zalijetanja iz nepoznatih razloga skrenuo sa staze i jednom stranom završio u travnatoj površini, objasnio je direktor prometa Croatia Airlinesa, kapetan Davor Mišić.
2: 13 sati 30 minuta došlo do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze.
1: Nakon što su proživjeli neugodne trenutke izletanja sa staze, 130 putnika je redovnim putem izašlo iz zrakoplova.
2: Stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro i svi putnici, 130 putnika i 5 članova posade, svi su dobro.
1: 2,5 sata nakon izlijetanja zrakoplova s piste, promet je u splitskoj zračnoj luci ponovno uspostavljen.
2: U međuvremenu mi smo zrakoplov, naše tehničko osoblje, zajedno sa osobljem zračne luke Split, su izvukli zrakoplov sa staze i prevežen je zrakoplov do stajanke.
1: Rekao je direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić. Putnicima je poslan zamjenski zrakoplovi nakon otvaranja zračne luke nastavili su svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Zrakoplov koji je sletio s piste star je samo 11 mjeseci i ima oko 2000 sati leta. Radi se o Airbusu A220-300. Istraga o uzroku nesreće je počela i trajat će dok se ne razjasne svi detalji, a rezultati bi trebali pokazati je li se radilo o grešci pilota ili tehničkom kvaru zrakoplova.
0: Na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci, a policija je objavila da se napad dogodio još 1. veljače te da ga i dalje istražuje. 25-godišnjeg mladića s broda iz inozemstva napala je skupina muškaraca čiji identiteti još nisu poznati. Ozlijedili su ga i ukrali mu mobitel i novac. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da je svako nasilje neprihvatljivo.
3: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Napad na stranog pomorca najoštrije je osudio Sindikat pomoraca Hrvatske. Od policije očekuje hitnu i temeljitu istragu, a od pravosuđa da odlučno kazni počinitelje. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić kaže da je zgrožena divljaštvom i da Rijeka mora ostati siguran grad za svakoga. Posebice je zabrinjava potpuni izostanak ljudskosti i suosjećanja prema žrtvi u smislu snimanja događaja, smijeha, odobravanja i nečinjenja. Činjenja prisutnih. To je alarm da svi zajedno kao članovi društva ne radimo svoj posao, da šutnja i ravnodušnost prema nasilju otvaraju prostor njegovoj normalizaciji, što si kao društvo ne smijemo dopustiti, upozorila je Rinčić. Na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija za žrtve blajburške tragedije i križnoga puta hrvatskog naroda. Premijer Plenković je preko platforme X poručio da demokratska Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime i zauzima se za povijesnu istinu, dostojanstvo svake žrtve i kulturu sjećanja utemeljenu na činjenicama i poštovanju. Ističe da će vlada nastaviti sustavno istraživati i obilježavati i dostojanstveno pokapati žrtve. Tijekom komemoracije na Mirogoju slično je istaknuo i ministar branitelja Tomo Medved.
4: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
0: A predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava nezadovoljan je načinom na koji su se njegovi partneri iz vladajuće koalicije odnosili prema njemu tijekom obilježavanja blajburške tragedije u Austriji. Nije mu jasno zašto on nije bio službeni izaslanik Hrvatske na tom događaju, nego je ta dužnost pripala hrvatskom veleposlaniku u Austriji. Odgovorio mu je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
5: Ovo je podcjenjivanje, glupost, nešto što se ne radi u tom smislu što je u glavama predsjednika vlade, predsjednika sabora. Da sam znao da će doživjeti ovakav tretman, možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga, jer postavljate si pitanja, ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu.
6: Moj izaslanik svake godine, izaslanik predsjednika vlade, jest veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji, dakle ništa se novo nije dogodilo niti promijenilo. Nema nikakvog prijepora.
0: Vijesti. Osam ljudi ozlijeđeno je nakon napada automobilom na pješake u središtu talijanskog grada Modene. Četiri su osobe kritično. Uhićen je vozač u 30. godinama koji je nakon zločina pokušao pobjeći, no zaustavili su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Prema talijanskim medijima, jednoga od njih napao je nožem. Očevici tvrde da je vozio jako brzo, a nakon što je pregazio ljude, zabio se automobilom u izlog trgovine. Talijanska premijerka Meloni napad je nazvala iznimno opasnim. Zbog sudjelovanja Izraela na Eurosongu, bečka policija imala je puno posla tijekom cijeloga dana. Maskirani propalestinski aktivisti prosvjedovali su u blizini gdje se održava natjecanje u dvorani Stadthalle. Policajci su doslovno odnijeli skupinu prosvjednika, no ubrzo se pojavila nova. Prije se tijekom dana nekoliko tisuća ljudi također okupilo u Beču u znak prosvjeda protiv Izraela, no taj je skup prošao mirno. Vijesti. A kako prolazi sama završnica Eurosonga u Beču, prati naš Mario Krstanović. Natjecatelji su na iglama, tako i naše predstavnice iz skupine Lelek. Uskoro ćemo doznati pobjednika. Mario, kakva je atmosfera trenutačno, je li glasovanje pri kraju?
7: Glasovanje nije pri kraju, glasovanje je tek počelo, evo prije 30 sekundi. Prva zemlja glasuje, a to je Švicarska. Nismo dobili ništa, možda ćemo dobiti 12, ne znam, reći ću vam odmah, naravno. Dakle, sve se to malo razvuklo kao i obično, tako da ćemo, moramo odslušati, dakle, evo, Ukrajina je dobila prvih 12 bodova. Dakle, 35 zemalja treba glasovati, Hrvatska će glasovati, odnosno objaviti glasove kao 31. zemlja, a nakon toga ćemo čuti i ocjenu europske publike. Dakle, ovo će biti jedna duga noć, nećemo pobjednika tako brzo doznati, možda tamo negdje prije 2 sata.
0: Kakve su naše djevojke bile u svom nastupu?
7: Bile su sjajne, odlične, vjerujem da ste mogli čuti i vidjeti, snažan dojam su ostavile, bile su uvjerljive i dale su sve od sebe. Ovdje je bila odlična reakcija među novinarima i za vrijeme izvođenja pjesme, kao i u samoj areni, to smo mogli vidjeti, tako da vidjet ćemo što ćemo na kraju ostvariti. Cure su zadovoljne. Evo, Bugarska je dobila prvih 12 bodova. Biće zanimljivo pratiti glasovanje. Samo ću reći da su favoriti Finska, Australija, Grčka i Bugarska. Pa vidjet ćemo ko će biti najbolji.
0: Naravno, sve se može i promijeniti, može biti i iznenađenja. Držimo palčeve i pratit ćemo i dalje. Mario Krstanović javio se iz Beča. Sport. O sportu Karlo Plazina.
8: U 35. kolu HNL-a Lokomotiva Hajduk 1-1, strijelci Almena za goste, Vasi za domaćine, ali Vaja je propustio kazneni udarac u nastavku dvoboja. Treneri Jelavić i Garcia.
9: Mislim da smo mi iz nekih kontri, polukontri morali stvarno bolje reagirati, završiti neke obećavajuće akcije, tako da evo krivo mi je zbog toga, ali nismo nezadovoljni.
10: our efficiency was not good.
8: Učinkovitost nam nije bila dobra, njihova također nije bila dobra. Ne smeta mi kad promašujemo, smeta mi kad igrači odbijaju preuzeti odgovornost u završnici i onda se događaju nekakve greške ili glupe odluke i potezi. To se mora promijeniti. Gorica je na domaćem terenu s 2-0 golovima Bogojevića i Ercega pobijedila Osijek. Treneri Carević i Radotić.
11: Veseli pristup i mentalitet grupe u ovoj utakmici, mislim da nas je nagradilo to u prvom poluvremenu.
12: Čestitke Gorici na pobjedi, dobro su otvorili utakmicu, riješili situaciju iz prekida, plus individualna kvaliteta mog prijatelja Ercega.
8: Danas će kolo zaključiti Istra i Rijeka od 18:45, prije toga u 16 sati počet će dvoboj Slaven Belupa i Dinama. Nakon 8 godina Hrvatska je pobjedila Švedsku u rukometnom susretu. Prijateljski dvoboj u Varaždinu pripao je igračima Dagura Sigurdsona rezultatom 35-31.
13: Vremenska prognoza.
0: Djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Prije podne u Slavoniji i ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a najviša od 17 do 22 stupnja.
13: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, a uredila Andrila Andri.
13: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: Počela je istraga koja bi trebala utvrditi uzroke nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt jučer tijekom uzlijetanja skrenuo sa staze. Nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplov je oštećen. Direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić.
1: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov, nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Pa radi se o novom zrakoplov je 11 mjeseci star.
0: Na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci nastala početkom veljače. 25-godišnjeg mladića napala je skupina muškaraca čiji identiteti još nisu utvrđeni. Teško je ozlijeđen, te mu je ukraden novac. Istraga je u tijeku. Slučaj je komentirao resorni ministar Davor Božinović.
2: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Uz poruku kako Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime te se zauzima za povijesnu istinu, na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija u povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i križnog puta. U Maslju se služila sveta misa. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
3: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon Blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
0: Vijesti. Američke i nigerijske snage ubile su visokog zapovjednika takozvane Islamske države. Zamjenik vođe za Zapadnu Afriku Abu Bilal Aminuki djelova je u Sahelu. ISIL je izrazito aktivan u podsaharskoj Africi te južnoj i središnjoj Aziji gdje izvodi brojne napade. Priopćenjem se oglasio američki predsjednik Trump.
4: Hrabre američke snage i nigerijske oružane snage prema mojoj zapovjedi besprijekorno su izvršile pomno isplaniranu i vrlo složenu misiju eliminacije najaktivnijeg terorista na svijetu, drugog zapovjednika ISIL-a. Više neće terorizirati narod Afrike, niti pomagati u planiranju operacija usmjerenih na Amerikance.
0: Osmero ljudi ozlijeđeno je u talijanskom gradu Modeni kada se automobil zabio u pješake, 4 su osobe kritično. Vozač u 30. godinama nakon zločina pokušao je pobjeći, mahao je nožem, no svladali su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Riječ je o talijanskom državljaninu sjevernoafričkog porijekla. Vremenska prognoza. Djelomice na Jadranu pretežno sunčano, prije podne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, a na Jadranu između 10 i 13, najviše od 17 do 22 stupnja. Vijesti. Tonska realizacija Juraj Rezo Draganić, uredio Andri Štrkalj.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Počela je istraga koja bi trebala utvrditi uzroke nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt jučer tijekom uzlijetanja skrenuo sa staze. Nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplov je oštećen. Direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić.
1: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov, nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Pa radi se o novom zrakoplov je 11 mjeseci star.
0: Na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci nastala početkom veljače.